dục gây ra. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tội lỗi cá nhân của người bệnh. Bằng chứng là trong trình thuật người mù từ lúc bình sinh, như kể trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 9, Chúa Giêsu xác định rằng anh ta bị mù không phải do tội lỗi của anh, cũng không phải lỗi tự cha mẹ anh, mà là để cho quyền phép của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi anh. Tuy nhiên, đọc các trình thuật Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không chữa lành tất cả mọi người tật bệnh, cũng như đã không giải thoát mọi người bị ma quỷ ám ảnh. Trong rất nhiều trường hợp, Chúa Giêsu can thiệp vì người bệnh hay thân nhân bạn bè của họ xin, như trường hợp người bất toại kể trên. Xem ra thân nhân bạn bè của anh vì tin vào Chúa Giêsu nên đem anh đến cho Ngài cứu chữa, chứ không thấy nói là tự ý anh muốn được chữa lành. Và Thánh sử Marco ghi nhận là khi thấy lòng tin của những người đã khiêng và thòng anh ta xuống trước mặt Ngài, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa anh lành bệnh. Ngài đã làm hai phép lạ chữa anh lành tật bệnh tâm hồn trước bằng cách tha tội cho anh, rồi phép lạ chữa lành tật bệnh thân xác, hậu quả của tật bệnh tinh thần, bằng cách cho anh ta đi đứng bình thường được. Khi khác thì Chúa Giêsu tự ý can thiệp mà không đòi hỏi lòng tin và cũng không cần người ta xin Ngài can thiệp. Thật ra Chúa Giêsu không đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi khổ đau trong cuộc sống trên trần gian này, nhưng là để giải phóng chúng ta trong khổ đau, bằng cách loan báo cho chúng ta biết tình yêu thương quyền phép của Thiên Chúa, và chứng minh cho tình yêu thương ấy bằng các lời giảng dạy và bằng các việc làm của Ngài. Nói cách khác, các lời Chúa Giêsu rao giảng và các việc Ngài làm cho thấy quyền bính của Satan trên loài người đã chấm dứt. Với Chúa Giêsu, tin mừng tình thương, các lời rao giảng cùng các việc Chúa Giêsu làm, nước Thiên Chúa đã hiện diện tại trần gian và trong lòng cuộc sống con người rồi. Và ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó quyền lực của Satan bị đánh bại. Như vậy, tuy nước Chúa chưa hoàn toàn trị đến, nhưng mầm giống sự sống thiên linh đã được gieo vãi giữa lòng thế giới và trong tâm lòng con người. Và tuy không được che chở khỏi các khổ đau, ngay từ bây giờ, chúng ta đã được Chúa Giêsu giải phóng trong khổ đau rồi.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trước các hình thái khác nhau của sự dữ và khổ đau hằn sâu trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, chúng ta thường tìm cho chúng một tên gọi. Trong các tôn giáo cổ xưa thì các lực lượng sự dữ hành khổ con người đó thường được gọi là các thần dữ hay ma quỷ. Chính chúng là các thủ phạm gây ra cảnh sống khổ đau ấy của con người. Thế nhưng cái sự dữ, cái vực thẳm nơi phát xuất mọi sự dữ và khổ đau ấy trong cuộc sống con người có tên là gì? Khung cảnh tôn giáo thờ vật linh ảnh hưởng trên ngôn ngữ của Thánh Kinh, thì tìm hiểu diễn tả sự dữ như là các sức mạnh được nhân cách hóa. Cũng chính vì thế nên đối với các tác giả Kinh Thánh, thế giới sự dữ ấy bao gồm rất nhiều lực lượng gian tà tìm hãm hại con người. Thật ra Thánh Kinh Cựu Ước rất dè dặt đối với vấn đề ma quỷ, mặc dù có một vài văn bản mang dấu vết quan niệm về ma quỷ. Chẳng hạn, sách Thủ Lãnh chương 9 câu 23 có nói đến việc Thiên Chúa gửi một thần bất hòa xuống gây chia rẽ giữa vua Abimelech và hàng quý tộc Sikhem là những người đã giúp vua sát hại 70 người anh em của mình, con của quan án Gedeone, để lên chiếm quyền. Sách Samuel 1 chương 16 câu 14 nói, thần linh của Thiên Chúa xa rời vua Saul, và Thiên Chúa cho một thần dữ đến quấy phá, khiến cho vua Saul bị dao động. Trong trình thuật con người bị cám dỗ và phạm tội ở chương 3 sách Sáng Thế, tác giả chỉ ghi nhận sự hiện diện của con rắn, mà không nói gì về xuất xứ cũng như bản chất của nó. Con rắn trong nền văn hóa Mesopotamia biểu tượng cho các lực lượng tối tăm của sự dữ. Trong nền văn hóa Canaan, nó còn là con vật biểu tượng cho các thần linh của thiên nhiên nữa, nghĩa là các ngẫu tượng ngoại giáo. Sách Sáng Thế đã chỉ đề cập đến con rắn như là một trong các thụ tạo do Thiên Chúa làm nên, nhưng nó hiểu biết và khôn khéo hơn con người và mọi sinh vật khác. Ngay khi mới xuất hiện, nó đã được gián tiếp giới thiệu như là kẻ thù địch với con người, như là kẻ ghen tương với con người, đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc toàn thiện bất diệt bên Thiên Chúa. Nó là giống quỷ quái mưu mô nhất trong mọi loài vật, là kẻ quyến rũ con người xa rời Thiên Chúa. Như thế, theo những gì trình bày trong chương 3 sách Sáng Thế, chúng ta có thể ghi nhận và suy luận ra các nhân tố sau đây. Thứ nhất, Satan cũng là loài thụ tạo do Thiên Chúa tạo thành. Thứ hai, nó là loài thụ tạo thông minh và khôn ngoan nhất. Thứ ba, nó đã đánh mất đi điều kiện sống tốt đẹp của mình và do đó mới ghen tương với con người và tìm phá hoại cuộc sống hạnh phúc của con người. Khi nghe lời phỉnh gạt của con rắn, là con người nghe lời sự dữ rủ rê xa rời Thiên Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Khi nghe lời con rắn phỉnh gạt, con người chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, khước từ chấp nhận Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Nó muốn chiếm đoạt cho mình địa vị của Thiên Chúa và trở thành điểm quy chiếu cho mọi sự. Chính vì thế nên con người đã xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc tràn đầy của mình. Chỉ trong các tác phẩm của Do Thái giáo sau này, người ta mới thấy xuất hiện giáo thuyết về ma quỷ, được khai triển rộng rãi trong thư ngôn ngữ thần thoại, vay mượn từ niềm tin của dân Babylonia vào ma quỷ. Sự kiện này đã để lại dấu vết trong một số văn bản kinh thánh. Chẳng hạn sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 17 tố cáo dân Do Thái là đã dâng lễ vật cúng bái ma quỷ, là các thần linh xuất hiện sau này mà cha ông họ đã thờ kính, nhưng họ thì không hiểu biết gì, mà chúng không phải là Thiên Chúa. Thánh Vịnh 106 câu 37 thì tố cáo dân Do Thái sát tế con trai con gái cho ma quỷ. Trong sách Sử Biên 1, sáng tác vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở chương 21 câu 1, Satana xuất hiện như là kẻ thử thách, rủ rê, cám dỗ con người. Nó nổi lên chống lại dân Israel và cám dỗ vua David kiểm kê dân số. Nghĩa là nó xúi dục David phạm tội tiếm quyền Thiên Chúa trên dân Ngài. Bởi vì theo quan điểm của dân Do Thái, nhà vua chỉ là người thừa hành lệnh của Chúa cai trị dân. Chỉ có Thiên Chúa mới là vua thật của dân mà thôi. Khi kiểm kê dân số, là vua David muốn tiếm đoạt cho mình quyền duy nhất thuộc về Thiên Chúa. Satan tiếng Do Thái và Satana tiếng Aramay luôn luôn được Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp dịch là Diabolos. Satan tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ thù nghịch, tiếng Hy Lạp là kẻ vu khống, là tên gọi mà Thánh Kinh dùng để chỉ một nhân vật vô hình nhưng hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, qua trung gian của các thuộc hạ là ma quỷ hay các thần ô uế. Thánh Kinh Cựu Ước đã rất ít khi nói đến Satan, và khi nói đến thì rất ý tứ, không để người đọc hiểu lầm rằng Satan ngang hàng với Thiên Chúa là đấng toàn năng siêu việt duy nhất. Hơn là một kẻ đối nghịch, sách ông Job trình bày Satan như là một trong số các thiên thần thuộc triều thần Thiên Quốc. Satan có nhiệm vụ của một vị công tố tòa án, canh chừng để cho công bằng và quyền lợi của Thiên Chúa được tôn trọng trên trái đất. Nhưng từ chương 1 đến chương 3 sách ông Job, người đọc cũng nhận ra rằng, lấy cớ phục vụ Thiên Chúa, Satan đã tỏ ra chống đối thù nghịch, ghen tương với con người và sự công chính của con người. Nó không tin vào tình yêu thương vô vị lợi, và cho dù không cám dỗ ông Job mà chỉ dùng các tai ương đánh phạt ông, Satan chờ cho ông vấp ngã. Trong thâm tâm, Satan mong cho ông Job sa ngã, phản bội Thiên Chúa và nguyền rủa Ngài, và nó tỏ ra vui mừng về điều này. Nhưng tuy bị tán gia bại sản, con cái chết hết, của cải mất sạch, thân xác thì bị tật bệnh dòi bọ rúc rỉa hôi thối, ông Job vẫn một lòng trung thành, kính yêu Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Zacharia chương 3, từ câu 1 đến câu 5, Satan vị công tố biến thành kẻ ra mặt đối nghịch với các chương trình mà Thiên Chúa có đối với dân Israel và tình yêu thương của Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước cũng khẳng định sự hiện diện và hoạt động của ma quỷ, cũng như sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần, nhưng đã chỉ có một ý niệm rất mập mờ về bản tính và về mối liên hệ của hai giới này với Thiên Chúa. Để nói về ma quỷ và thiên thần, Thánh Kinh Cựu Ước đã dùng những hình ảnh và những kiểu diễn tả cổ điển bình dân của các nền văn hóa vùng Trung Đông cổ thời bấy giờ. Tại vùng Trung Đông cổ, các dân tộc xa xưa vẫn thường nhân cách hóa mọi thứ sức mạnh tối tăm huyền bí, hằng đe dọa và tấn công con người. Họ cho rằng mọi thứ tật bệnh và tai ương đều do các thần dữ gây ra cả. Chính vì thế nên trong tôn giáo Babylonia có cả một ngành học về quỷ thần rất là phức tạp. Tôn giáo Babylonia cũng gồm nhiều nghi lễ xua trừ quỷ dữ khỏi con người, sự vật và nơi chốn. Sách ngôn sứ Isaiah chương 13 câu 21 và chương 34 câu 14 cũng dùng những kiểu nói bình dân để diễn tả các thần dữ loại này. Ngôn sứ biết, chúng chuyên sống tại những nơi hoang tàn đổ nát trong sa mạc vắng vẻ cùng với các loài thú dữ. Lilith là con quỷ cái của đêm tối, vân vân. Các nơi bị trúc giữ như Babylonia, Edom cũng là xào huyệt của ma quỷ. Thế rồi chung quanh người bệnh, người ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của các lực lượng sự giữ lờn vờn, bủa vây, hành hạ con người. Sách Lê-vi chương 16 câu 10 ghi lại nghi thức đền tội và giải oan. Dân Do Thái để hết tội lỗi trên đầu một con dê đực, rồi đuổi con dê đó vào trong sa mạc để nộp cho thần Azazel. Các tai ương như bệnh dịch hạch, bệnh sốt rét cũng đều được coi là những tai họa Thiên Chúa giáng đổ trên con người, cũng như Ngài đã gửi thần dữ xuống trên vua Saul, hay như Ngài đã sai thiên thần sát hại của Ngài đến tiêu diệt dân Ai Cập, dân thành Jerusalem hay đạo binh Assyria, như kể trong sách Xuất Hành, chương 12 câu 23, sách Samuel 2, chương 24 câu 16 và sách Các Vua 2, chương 19 câu 35. Sau thời kỳ Lưu Đày, tức vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, sự phân biệt giữa thế giới thiên thần và thế giới ma quỷ rõ ràng hơn một chút. Sách Tobia khẳng định rằng chính ma quỷ hành hạ con người khổ sở, và các thiên thần có sứ mệnh đánh đuổi chúng. Tuy nhiên sách Tobia cũng vẫn còn dùng đến những kiểu nói bình dân của dân tộc Ba Tư, nên lấy tên gọi Asmone đặt cho tên quỷ dữ dằn nhất trong đoàn ngũ ma quỷ. Các dân ngoại thường bị cám dỗ tôn phong ma quỷ lên hàng thần linh và cúng bái thờ lạy chúng. Trong dòng lịch sử của mình, dân tộc Do Thái cũng đã không thoát khỏi cơn cám dỗ ấy. Đã nhiều lần họ khước từ Thiên Chúa tạo dựng và quay ra cúng bái thờ lạy các thần khác và ma quỷ, đến dâng cả con người làm lễ vật nữa, như ghi trong Thánh Vịnh 106 câu 37. Họ chạy theo các thần ngoại giáo và dựng bàn thờ cúng bái tại các nơi cao. Thế giới ma quỷ trở thành thế giới đối nghịch với Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo sau này, ma quỷ được coi là những thiên thần đã sa ngã, đồng lõa với Satan và trở thành các phụ tá đắc lực của Satan. Để diễn tả biến cố sa ngã ấy, Thánh Kinh Cựu Ước dùng hình ảnh huyền thoại cuộc chiến giữa các tinh tú như ghi trong sách Isaiah chương 14 câu 12, hay cuộc chiến giữa Gia-vê và các thú dữ là hình ảnh nhân cách hóa của biển cả. Hay là hình ảnh có...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi.

qua chính Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời đáp ca mà hết thảy chúng ta vừa tuyên xưng lên nơi chính môi miệng của chúng ta đã nói lên chính phẩm tính của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương hết thảy con cái của người, tiêu biểu chính là dân mà chính Thiên Chúa đã chọn, dân Israel. Cho dẫu những lần những dân ấy đã lỗi phạm đến người, tuy nhiên một khi dân ấy biết cúi xuống và van xin lòng thương xót, thì tức khắc lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên chính dân mà chính Thiên Chúa đã chọn. Có lẽ lòng thương xót mà Thiên Chúa đã thể hiện một cách triệt để trên dân như thế cũng được đòi hỏi nên nơi hết thảy mọi người, cụ thể là con cái Israel, nếu như họ muốn được lòng thương xót của Thiên Chúa đói thương. Bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tác giả sách Huấn Ca nêu lên vấn đề chủ đạo: tại sao phải tha thứ cho anh em mình? Người công chính phải thanh thoát trên mọi ưu tư thường ngày để nghĩ đến số phận của mình, là một ngày kia chúng ta sẽ phải từ giã cõi thế này. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Dễ thấy, lời dạy này đã chuẩn bị trực tiếp cho giáo huấn của Đức Giê-xu trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay: tình yêu và sự hòa giải. Thật vậy, nếu như không có tình thương thì người ta đối xử với nhau bằng luật pháp. Hành động của người đầy tớ đối với đồng bạn của mình đã thể hiện được sự công bằng giao hoán, mắt đền mắt, răng đền răng. Một khi vắng mặt lòng trắc ẩn thì các món nợ sẽ không thể giải quyết, và chắc chắn tương quan giữa người với người cũng sẽ đi vào bế tắc, và người ta sẽ đối xử với nhau bằng bạo lực và áp bức. Kết quả là người ta hoàn toàn tội nguyện khi con nợ bị tống ngục. Cũng thế, lòng thù hằn sẽ trở nên hả hê trước nỗi đau của những con người vốn không đội trời chung với chúng ta. Hằng ngày, chúng ta đi lễ, chúng ta cầu nguyện lâu giờ, hay là chúng ta rộng tay bố thí. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chẳng để cho tình yêu Chúa thấm nhập vào lòng, thì có lẽ chúng ta chẳng có thể nhìn anh em của mình bằng lòng thương xót của Thiên Chúa, tức là chúng ta không có khả năng tha thứ. Chúng ta không thể chấp nhận được người chị em xung đột với chúng ta hôm nào. Chúng ta không thể chấp nhận được người anh em trái tính, và do đó chúng ta không thể nói chuyện đến việc tha thứ hay hòa giải, nhất là khi nỗi đau quá lớn, kiểu như là sống để bụng, chết mang theo. Và đó chính là lý do đã gây ra những đổ vỡ trong gia đình, trong cộng đoàn, hay là nơi để cho những chi tiết xảy ra và chúng ta không muốn nhìn mặt lẫn nhau. Quay trở lại với hành động của người đầy tớ thứ nhất hôm nay, anh đã đối với người đồng bạn mình bằng thái độ vì không bằng thái độ vị tha của tôn chủ mà chính bản thân anh trước đó đã được lãnh nhận. Có lẽ sự chênh lệch giữa hai món nợ là quá lớn, và không tưởng đối với mọi người chúng ta, chỉ có Thiên Chúa đúng như vậy. Chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng tha thứ món nợ mà chính bản thân mọi người chúng ta không thể nào trả được. Và hình ảnh tôn chủ hôm nay đại diện cho Thiên Chúa của chúng ta, người đã đón nhận tất cả lầm lỗi và tha thứ món nợ khổng lồ mà có lẽ mọi người chúng ta bằng nỗ lực của hết bản thân mình ở đời này cũng không thể nào gánh vác nổi món nợ ấy. Tuy nhiên, người đòi hỏi chúng ta một điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết, đó chính là
chúng ta được lãnh nhận như thế nào, thì hãy đáp trả và trao ban cho anh chị em chúng ta như thể ấy. Tuy nhiên, chúng ta có thấy, chúng ta nhận ra một điều rất đặc biệt. Khi người đầy tớ thứ nhất hiện diện trước nhan tôn chủ của mình, anh đã nhận được ánh mắt thương xót. Và bởi hiện diện trong ánh nhìn của Thiên Chúa, anh mới có thể đón nhận được ơn tha thứ. Tuy nhiên, khi anh đi ra khỏi ánh nhìn ấy, thì tức khắc hành động độc ác của anh đã dành cho bạn hữu của mình. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hãy luôn bước đi trong ánh nhìn của Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa và ánh nhìn của Thiên Chúa mới có thể bảo vệ và hướng dẫn mọi người chúng ta, để hết thảy mọi người chúng ta cũng có thể thực thi lòng thương xót giống như Chúa của chúng ta vậy. Ở đây, tha thứ không có nghĩa là chúng ta cố quên đi những lỗi phạm của tha nhân, là gạt bỏ người anh em của chúng ta ra khỏi cuộc đời của mình. Đúng vậy, giáo lý về lòng khoan dung tha thứ phải được soi chiếu chính bởi việc sửa lỗi huynh đệ mà có lẽ chúng ta còn nhớ trong bài tin mừng tuần trước. Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ của người, ai trong anh em của anh phạm lỗi, hãy sửa lỗi người ấy. Trước hết bằng chính mối tương quan của chúng ta, sau là bằng mối tương quan của cộng đoàn, để nhờ chính mối tương quan ấy, người anh em của chúng ta nhận ra lầm lỗi của mình, giờ đó mà chúng ta được lợi người anh em của mình. Có lẽ chúng ta biết rằng, việc sửa lỗi ấy cũng bao hàm lòng thương xót như chính bài tin mừng hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta. Chỉ có tha thứ trong chiều kích sửa lỗi huynh đệ mới thực sự là tha thứ tận căn. Và chúng ta cũng biết rằng, việc sửa lỗi ấy chắc chắn đôi khi cũng bao hàm hình phạt dành cho người khác. Nói như Đức Thánh Cha Benedicto, chúng ta dành hình phạt cho người khác, cho anh em, cho con cái của chúng ta, không phải là để hả cơn giận của mình, nhưng là để chúng ta biết rằng chúng ta đặt để tất cả tình yêu của mình, và nhất là để anh em của chúng ta có cơ hội nhận ra lỗi lầm của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông Phêrô đầu tiên đã hỏi Đức Giê-xu về số lần tha thứ. Tuy nhiên, dụ ngôn mà Đức Giê-xu nói hôm nay lại nói đến giá trị của lòng tha thứ, chính là tình yêu. Có lẽ chính Đức Giê-xu đã thể hiện được giá trị lòng tha thứ ấy khi người ở trên thập giá. Người trong cơn bỉ cực, người trong cơn khốn khổ của cuộc đời mình đã xin lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đã giang tay đóng đinh người trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ước gì đó cũng là lời thốt lên từ chính môi miệng chúng ta, và xin cho hết thảy mọi người chúng ta ý thức rằng tất cả mọi người chúng ta trước hết đã lãnh nhận được món quà là lòng tha thứ của Thiên Chúa, món quà mà có lẽ chúng ta không tài nào trả hết được, thì chính chúng ta cũng hãy trao tặng món quà ấy cho anh chị em của chúng ta qua việc chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của mình. Nhờ đó, chúng ta mới sống được lời kêu xin của mình mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy Cha cùng Cha của chúng ta: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ.

0: xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn, thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp Bao Đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con? Con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi bà có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa, để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi, con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử thử nước sôi vậy đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng, thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại đó, nói ok, khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết, thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi, chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian, thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa, và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng, mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm, và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều, xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ,
1: cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách đó, thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của xương rồng, hoa huỳnh nó góc xương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con, nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. Đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. Con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: Mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn. Viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình, được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chúa muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới. Nó như một cái sẹo đó. Tôi đã từng ngã, và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này, thế nọ, thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới và nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, mà thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt, đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và hình như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Nên mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, người ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, vì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ? Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao? Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu.

0: thấy hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy theo ý nghĩa nam nữ. Con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu nó rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình. Và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là cái hai người không có đến với nhau. Nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt. Vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt. Không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm. Và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời. Nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. cho dù nó

0: một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó, có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. Chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ là bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn. Nên bạn ấy đi tìm, và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết. Và khi được giải quyết rồi, bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi, vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
0: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dặm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu đất ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn, để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn, hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi vị đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý, cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngợp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có lúc tự hỏi, tại sao có những lần lời Chúa chạm vào mình rất mạnh, nhưng cũng có những ngày lòng lại trống rỗng, chẳng cảm được gì. Đó không phải là vì lời Chúa thay đổi, nhưng vì mảnh đất tâm hồn mỗi người thay đổi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay mời chúng ta dừng lại, nhìn thật sâu vào chính mình, xem lời Chúa đang rơi xuống đâu trong trái tim ta. Chỉ một hình ảnh rất đơn sơ, nhưng đủ soi chiếu toàn bộ đời sống thiêng liêng. Giống lúa thì tốt, chỉ khác nhau ở mảnh đất. Và Chúa Giêsu như muốn hỏi với từng người, con thuộc loại đất nào? Có người nghe lời xong, thì để cho ồn ào, gấp gáp, bận rộn cướp mất. Có người vừa nghe xong đã hăng say, nhưng gặp thử thách liền nản. Có người nghe nhưng để cho lo lắng, tiền bạc, danh vọng bóp nghẹt. Và có người để lời đi vào thật sâu, âm thầm lớn lên và sinh hoa trái. Điều quan trọng ở đây không phải là sự phân loại, càng không phải để tự trách mình, nhưng để nhận ra lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi có chỗ trong lòng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời, nhưng ta có thể chọn cách mở lòng trước lời Chúa. Mảnh đất tốt không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một hành trình kiên trì, nhổ cỏ mỗi ngày, kiên nhẫn vun xới, chăm sóc bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, chúng ta dễ trở thành mảnh đất bên vệ đường hơn bao giờ hết. Thời gian bị phân tán bởi điện thoại, tin tức, công việc. Tâm trí bị giằng co bởi đủ thứ ưu tiên. Không phải lời Chúa không mạnh mẽ, nhưng vì ta nghe mà không dừng lại, ta đọc vội, suy niệm vội, cầu nguyện vội, để rồi cho mọi thứ khác đến nhanh hơn và cuốn lời đi mất. Lời Chúa cần không gian thinh lặng để bén rễ sâu. Một trong những điều bóp nghẹt lời Chúa nhiều nhất chính là những nỗi lo lắng. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho thành công, lo về tài chính. Thật là càng lo nhiều, ta càng cảm thấy mệt mỏi,
nhưng vẫn cứ thích lo. Chúa Giêsu gọi những thứ ấy là gai góc, không phải vì chúng xấu, nhưng vì ta để chúng chiếm hết tâm trí và bóp nghẹt điều quan trọng nhất. Lời Chúa không thể lớn lên trong một trái tim luôn bị nén chặt bởi những nỗi lo sợ. Điều Chúa mời gọi hôm nay rất đơn giản mà cũng rất thách đố. Hãy trở thành mảnh đất biết kiên nhẫn. Chúa nói rõ, người sinh hoa kết quả là người nghe lời, giữ lời và kiên trì sinh hoa trái. Không phải nghe một lần, không phải một cảm xúc thoáng qua trong thánh lễ, nhưng là một thái độ mỗi ngày, để lời dẫn mình đi, để lời thật sự chạm vào những quyết định, chọn lựa và lối sống của mình. Đó chính là mảnh đất sâu. Thật ra, không ai trong chúng ta hoàn toàn là vệ đường, là đá, là bụi gai hay là đất tốt. Trong mỗi người có đủ cả bốn mảnh đất, và cuộc đời thiêng liêng là hành trình âm thầm dọn đất mỗi ngày. Có lúc ta khô cứng như đá vì thất vọng, có lúc gai mọc tùm vì áp lực, có lúc ta hăng say rồi nguội lạnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc lời Chúa thật sự làm ta hồi sinh. Thật đẹp biết bao khi ta nhận ra, Chúa không ngừng gieo, dù mảnh đất của ta hôm nay có thế nào đi chăng nữa. Người luôn tin rằng trong ta vẫn còn một vùng đất tốt, chỉ chờ được đánh thức. Nên bài tin mừng hôm nay không phải là lời cảnh báo, nhưng là lời mời dịu dàng. Hãy chăm sóc mảnh đất lòng mình, hãy để lời Chúa có nhiều cơ hội để đi vào lòng chúng ta. Hãy dành cho người một khoảng thời gian thật, một sự thinh lặng thật, một sự kiên trì thật. Lời Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay, chỉ cần ta đừng đóng cửa và đừng bỏ cuộc. Sống như thế, từng ngày ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên trong ta một cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con trở nên mảnh đất biết lắng nghe. Xin nhổ khỏi con những sự lo lắng, sợ hãi và những thứ làm nghẹt lời. Xin ban cho con sự kiên trì để giữ lời mỗi ngày.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican. Văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Cộng đồng chung Vatican thứ hai, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột. Tuyên ngôn Nostra Aetate nghĩa là thời đại chúng ta là một văn bản ngắn, chỉ có 5 đoạn và trong số các văn kiện xuất phát từ cộng đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài công giáo. Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua mang hình thức một bản ghi chú, nota, và trong thứ bậc của các văn kiện của Tòa Thánh, một nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua 11 tháng, Đức Leo thứ 14 đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 bằng một bài diễn văn và ngày hôm sau đó bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung. Văn bản mới dài khoảng 30 trang chia làm 60 đoạn có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm 5 phần và một phần điểm lại các triều đại giáo hoàng từ Đức Phaolô thứ 6 trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin công giáo trước cả khi đó là một vấn đề của ngoại giao. Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13 liên quan đến người Do Thái. Cuộc đối thoại không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu, bởi vì đúng hơn đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình. Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo bản ghi chú, tại đây nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.
1: Tin giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện sao biển Nha Trang cử hành lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Thuận. Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5 giờ 15 sáng 16 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện sao biển Nha Trang cùng hiệp dân thánh lễ dỗ đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về, từ 16 tháng 9 năm 2002 đến 16 tháng 9 năm 2026. Thánh lễ là dịp để gia đình Đại chủng viện tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại chủng viện sao biển. Trong bài giảng thánh lễ, cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng Y một mẫu gương sống động của đức tin và niềm hy vọng. Cha chia sẻ, người có đức tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, và Đức Hồng Y Francisco Xavier là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về niềm hy vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn. Ngài đã sống hy vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của Ngài. Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm, không chỉ nhớ về Đức Hồng Y, nhưng sống những giá trị Ngài đã để lại. Noi gương Ngài, mỗi chúng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử của Chúa và chứng nhân của niềm hy vọng.
0: Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố cần khẩn cấp quản trị trí tuệ nhân tạo. Chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến tham dự cuộc hội thảo tại Hạ Viện Ý về đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo tại khuôn khổ của Hạ Viện Ý. Bên lề hội thảo này, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về trí tuệ nhân tạo và thời sự thế giới. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy dừng lại và thực sự suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó. Đồng thời, hãy thực sự suy xét những nguy hiểm có thể xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin cho rằng, lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, về trách nhiệm của các quốc gia cũng như của các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị các công nghệ mới là đúng đắn. Đức Hồng Y nói, một hiện tượng mang tính toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Mối lo ngại của tôi là trên thực tế có những quốc gia muốn tự mình hành động. Trong khi đó, lẽ ra phải có sự tham gia của mọi người và một số quy tắc chung có thể thực sự quản trị hiện tượng này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng mọi người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi ở đây, theo tôi, thực sự là tương lai của nhân loại đang bị đặt vào vấn đề. Khi được hỏi về việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và liệu trong dịp đó Đức Hồng Y có kêu gọi thành lập một hội đồng quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo hay không, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh trả lời ngắn gọn, có lẽ hiện nay chúng ta không đi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh thường trình bày và nêu lên các nguyên tắc. Sau đó, giải pháp để giải quyết vấn đề hợp tác này sẽ phải được tìm ra ở cấp độ của những bên liên quan, ở cấp độ các quốc gia, ở cấp độ của những cơ quan có liên quan đến thực tế này. Về việc bản thân sử dụng trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y Parolin giải thích, ngày nay trí tuệ nhân tạo trở nên không thể tránh khỏi, vì khi bạn mở máy tính và đọc một thứ gì đó, nó đã trình bày bản tóm tắt cho bạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngài không sử dụng AI để soạn các bài giảng. Đức Hồng Y nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng của mình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sau đó trả lời một số câu hỏi về tình hình tại Ukraine và vai trò của Tòa Thánh trong một cuộc xung đột ngày càng trở nên nghiêm trọng và tiến gần hơn đến cửa ngõ châu Âu. Đức Hồng Y khẳng định, kết quả khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục con đường ngoại giao nhân đạo. Ngoại giao của Tòa Thánh, nền ngoại giao của việc gieo hạt không mang lại mùa gặt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nếu tiếp tục gieo hạt, một ngày nào đó, khi Thiên Chúa muốn, chúng ta cũng có thể thu hoạch, nghĩa là hướng tới một lệnh ngừng bắn, đàm phán và đối thoại.
1: Tin Malaysia, người Công giáo Malaysia được kêu gọi ra khơi tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026. Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ say đi với khoảng hơn 1.000 người, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những cách thức quen thuộc trong đời sống giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không? Đức Hồng Y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bí tích rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời. Bí tích rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo Ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn các giáo hội đi đâu. Ngài nói, Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải. Đức Hồng Y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ, và nói rằng chúng ta cần sự tha thứ, chúng ta cần tự do để trở thành một giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn dắt. Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người Công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một giáo hội Malaysia duy nhất trong sự hiệp thông với giáo hội tại châu Á và giáo hội Hoàng Vũ.
2: Tin Tổng giáo phận Huế. Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế khai giảng năm học mới. Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Teresa Avila Liên dòng nữ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự ngày khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Barnaba Trần Đình Phục, Tổng đại diện, cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, quý cha giáo, quý chị đại diện các dòng giáo phận và Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vinh, cùng ban điều hành và 47 học viên của học viện. Thánh lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó dân năm học mới cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các học viên ý thức ba điều. Trước hết, thần học là ân ban của Chúa Thánh Thần. Thần học không chỉ là học về Thiên Chúa, nhưng còn là học với Thiên Chúa và học để đi vào tương quan với người. Thứ đến, Ngài nhấn mạnh rằng người nữ thánh hiến cần có một trí tuệ được soi sáng bởi đức tin. Cuối cùng, qua lời ông Simon, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Các học viên được mời gọi sống sự vâng phục trong đức tin. Nói rõ hơn, vâng phục Kitô giáo không loại bỏ lý trí, lương tâm và tự do, nhưng giúp mỗi người tìm kiếm thánh ý Chúa và quảng đại đáp trả trong tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên, đừng chỉ học để biết nhiều hơn, nhưng hãy học để yêu mến nhiều hơn. Đừng chỉ học để phục vụ hiệu quả hơn, nhưng hãy học để phục vụ với trái tim của Đức Kitô. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng được tổ chức tại hội trường trung tâm mục vụ. Đại diện ban điều hành học viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và quý bề trên đã luôn quan tâm nâng đỡ học viện, đồng thời khích lệ các học viên bước vào năm học mới với tinh thần say mê các môn học thánh và nung nấu tình yêu Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đánh hội chống khai trường. Ngày khai giảng khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
1: Tin giáo phận Bà Rịa, Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn khai giảng năm đào tạo mới. Vào lúc 9 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn, Giáo phận Bà Rịa đã tổ chức lễ khai giảng năm đào tạo 2026-2027. Tham dự có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục Giáo phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha liên hệ, quý ân nhân cùng anh em tu sinh của chủng viện. Khởi đầu chương trình, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giám đốc chủng sinh, trình bày định hướng năm đào tạo mới. Hiện nay, giáo phận có 156 chủng sinh, tu sinh và dự tu, gồm 75 đại chủng sinh tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 56 dự tu đang học đại học và 25 tu sinh đang được đào tạo tại Chủng viện Thánh Tô-ma. Ban đào tạo đồng hành với các tu sinh trong 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Sau phần trình bày định hướng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh rằng khai giảng phải là một khởi đầu mới và một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi, chứ không chỉ là một nghi thức được lặp lại hàng năm. Đức cha cũng nhắc nhở rằng định hướng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng ý thức, cố gắng và kỷ luật mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn là nơi mỗi người học từ bỏ ý riêng, tôn trọng kỷ luật và trách nhiệm chung. Đồng thời, người thụ huấn cần tích cực tự đào tạo, biết lắng nghe Chúa, các nhà đào tạo, anh em, và những nhu cầu của dân Chúa để bốn chiều kích nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được phát triển cách hài hòa. Chương trình được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ, sau đó là bữa cơm hiệp thông.
3: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu Tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Tin Kính các tông đồ. Bản dịch xưa nay người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra thì lời tuyên xưng này phải là Tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này, chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích. Sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giêsu là con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành, giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng tuyên xưng rằng Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh và người tuyên bố ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng, vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất giác quan như chúng ta ngày nay.
Thánh Phaolô tông đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời, người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác. Cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn, yếu đuối nên phải chết. Nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết, thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết, thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính Thánh Nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với Hội Thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho Hội Thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong một khu phố nhỏ, có một căn nhà không may bị cháy. Mọi người xung quanh đều chạy đến dập lửa giúp cho khổ chủ. Thế nhưng, có một người hàng xóm nhà ngay bên cạnh vẫn nằm chùm chân bình chân như vậy. Ông thầm nghĩ, cháy nhà hàng xóm chẳng liên quan gì đến mình cả. Nào ngờ, một lúc sau, gió to đưa ngọn lửa bắt sang nhà ông ta, làm nhà ông cũng bốc cháy. Lúc bấy giờ, ông ta mới chồm dậy, chạy cuống cuồng thì đã quá muộn, nhà ông cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ dửng dưng vô cảm của người hàng xóm trên thật đáng trách. Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng bình an vô sự, nhưng luôn có những mối nguy bất trắc xảy ra. Những lúc đó, ta luôn cần có người khác giúp đỡ, và chính ta cũng phải ra tay hỗ trợ họ. Nếu mỗi người biết quan tâm giúp đỡ nhau, thì cuộc sống sẽ giảm bớt những khó khăn đau khổ và có được bình an hạnh phúc. Giá trị cuộc sống không được đo bằng những gì chúng ta ích kỷ tích cóp, mà ở những gì ta đã trao đi. Niềm vui được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ tăng lên. Nhờ có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng bớt đi những nỗi đau. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã từng khuyên dạy chúng ta: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Còn Thánh Phaolô thì dạy: hãy vui với người vui, khóc với người khóc, hãy chia cơm xẻ áo cho người đói rách. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân, vì tất cả chúng ta đều là anh em, là con cái Cha trên trời. Trong ý nghĩa đó, Thánh Teresa Calcutta bảo rằng mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Câu chuyện về người ăn xin Lazaro và ông phú hộ giàu có cho chúng ta cái nhìn cụ thể về việc chia sẻ giúp đỡ người khác. Hai con người, hai khung cảnh sống đối lập nhau hoàn toàn. Người phú hộ luôn diện toàn lụa là gấm vóc, tiệc tùng cao lương mỹ vị. Trái lại, ông Lazaro nghèo mình đầy mụn ghẻ, ngồi chầu trực những thức ăn thừa từ người nhà giàu. Ông phú hộ sống rất vô cảm, không hề biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Kết thúc cuộc đời hai nhân vật trên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Người Lazaro nghèo được ngồi nơi mát mẻ trong lòng Abraham, còn ông phú hộ kia phải ở nơi nóng nảy, đến nỗi ông khát khao được ai đó nhỏ cho một giọt nước. Dưới ánh sáng của lời Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy đối xử tốt với tha nhân như Chúa đã đối xử với ta. Tha nhân là hình ảnh, là món quà của Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Họ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm niềm vui. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, để chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau. Chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân. Một khi chúng ta sống tình liên đới với anh em, là chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Giêsu khẳng định: tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Khi chúng ta đối xử tốt với tha nhân, là lúc chúng ta làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa một cách hiện thực trong đời sống. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi các Kitô hữu trong các cộng đồng trên khắp thế giới hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ nhau. Cuộc sống con người được đan dệt bởi những mối tương giao nhiều chiều, dài rộng, cao sâu với Thiên Chúa và tha nhân. Một trong mối tương giao này gãy đổ, thì thế giới này thiếu vắng tình yêu, dẫn đến hậu quả là hận thù chia rẽ, bất công, bạo lực và nghèo đói.

Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người. Chúa đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con thiết tha thực thi điều tốt lành đối với tha nhân, để mỗi ngày tình người càng chan hòa và tình Chúa càng tỏa sáng trên khắp thế gian này.

Quý bạn thính giả thân mến, trong phim Jesus Christ Superstar có một cảnh vô cùng cảm động. Đó là cảnh Chúa Giêsu gặp gỡ những người phong củi trên một ngọn núi đá trơ trọi khô cằn. Vừa mới thấy bóng dáng Ngài là đám người bị bệnh phong củi đua nhau nhào tới. Những thân hình tàn tạ, mặt mày không còn hình dạng con người nữa, những đôi chân, những cánh tay mất ngón, mất bàn, hở hang trong các bộ áo quần rách rưới bẩn thỉu hôi thối, chới với trong không trung tìm đụng đến người Chúa Giêsu. Họ xô đẩy nhau và níu kéo Ngài, miệng gào thét thảm thiết: "Lạy Đức Giêsu, xin cứu chữa tôi." Tiếng gào thét càng lúc càng lớn hơn và Chúa Giêsu càng bị xô đẩy lảo đảo chới với giữa biển người thống khổ ấy. Ngài đưa tay đụng đến người này, vuốt ve an ủi người kia. Trong phút ấy, đấng cứu thế, con Thiên Chúa mặt giáp mặt với sự dữ và khổ đau của toàn thể nhân loại, hằn sâu trên thân xác tàn tạ của đám người phong hủi, bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội. Đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta không cần phải tìm lâu mới thấy bóng dáng sự dữ và khổ đau như trong trường hợp các sách của Thánh Kinh Cựu Ước. Trái lại, hầu như trong mỗi trang của Tân Ước đều có thể nhận ra sự hiện diện của chúng trong cuộc đời con người. Sự hiện diện của sự dữ và khổ đau ấy tỏ lộ một cách rõ ràng và tàn ác nhất trong chính cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu thành Nazareth, và sau này trong cuộc đời của các môn đệ Ngài. Tuy nhiên, kể từ cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu trở đi, thì Tân Ước bắt đầu khai triển một thái độ đặc biệt của lòng tin. Đó là thái độ sát nhập sự dữ và khổ đau vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sát nhập và tiêu hóa biến đổi chúng, chứ không khước từ hay chạy trốn hoặc lên án cho chúng là vô lý, không thể hiểu nổi. Thật thế, trong Tân Ước, vấn đề có thể được diễn tả như sau đây. Có thể sống và khổ đau như Đức Giêsu Kitô hay không? Và câu hỏi này cũng kéo theo một câu hỏi khác nữa, đó là con người có thể được an ủi và chiến thắng sự dữ và khổ đau với Đức Giêsu Kitô và như Đức Giêsu Kitô hay không? Thế Chúa Giêsu đã có thái độ nào trước sự dữ và khổ đau? Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường xuyên tiếp xúc với những người nghèo nàn khốn khổ, với kẻ bệnh hoạn tật nguyền, với lớp người tội lỗi thuộc đủ mọi giai tầng xã hội. Ngài như chìm ngập trong biển người bị đủ mọi thứ thương tích và bệnh tật trên thân xác và trong tâm hồn, hành khổ, tấn công. Theo tâm thức của người thời ấy, tật bệnh thân xác là do quỷ dữ hay thần ác gây ra, hay là hậu quả của tội lỗi mà người đau yếu đã vấp phạm. Mọi thứ tật nguyền trên thân xác cũng như trong tinh thần đều được coi là có liên hệ với quyền lực của sự dữ hay Satan. Như thế, khi chữa lành tật bệnh và xua trừ quỷ dữ là Chúa Giêsu đánh đuổi ma quỷ và các quyền lực sự dữ và trao trả lại cho con người sức khỏe của thân xác cũng như của tâm hồn. Qua các trình thuật chữa bệnh và trừ quỷ, các tác giả phúc âm cho thấy Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa sai đến để gặp gỡ nhân loại khổ đau tội lỗi và giải phóng nó khỏi nếp sống nô lệ và quyền lực của sự dữ. Trong nghĩa đó, các phép lạ Chúa Giêsu làm là dấu chỉ diễn tả lòng Thiên Chúa xót thương loài người và muốn giải phóng con người khỏi sự dữ để trao ban trở lại cho con người bản tính nhân loại toàn vẹn của nó. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám vùng Gê-ra-sa như kể trong phúc âm Thánh Mác-cô chương 5 câu 12 đến 20 minh chứng cho sự thật này. Người bị quỷ ám phải sống trong tình trạng dao động thân xác và tâm hồn. Hắn sống trong nghĩa trang, ngày đêm la hét và lấy đá đánh đập vào mình. Không ai có thể bắt trói được hắn. Có xiềng xích thì hắn cũng bẻ xích phá

buồm, không ai trị nổi. Nghĩa là người bị quỷ ám, sống trong tình trạng tha hóa, bệnh hoạn tột cùng, bà đã đánh mất hết bản chất là người của mình. Thế nhưng khi đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi quyền lực của quỷ dữ, anh ta có được trở lại sự an bình, áo quần chỉnh tề và trí tuệ tỉnh táo. Khi chữa anh lành là Chúa Giêsu giải phóng anh khỏi bệnh hoạn và quyền lực của sự dữ, và Ngài trao trả lại cho anh phẩm giá là người và là con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên, các nhà phân tâm học ngày nay không cần phải khó nhọc gì trong việc phân loại tật bệnh của anh. Nhưng các tông đồ và dân chúng xưa kia thì coi anh ta là bị quỷ ám và sống dưới ách nô lệ của quyền lực sự dữ. Bởi vì theo họ, tất cả mọi hình thái sức khỏe, thân xác và tinh thần không bình thường đều là hậu quả của sự lệch lạc do các lực lượng sự dữ gây ra. Trong một vài trường hợp, chẳng hạn trường hợp người bất toại thành Capharnaum, như kể trong Phúc Âm Thánh Marco chương 2, câu 1 đến 12, Chúa Giêsu khẳng định liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tật bệnh tinh thần. Chúng ta hãy nghe lại trình thuật này. Sau mấy hôm, Chúa Giêsu trở về thành Capharnaum. Khi nghe biết Ngài đang ở nhà, dân chúng tuấn đến tụ tập tại đó rất đông, đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết người. Và Chúa Giêsu giảng dạy họ. Bỗng có bốn người khiêng một người bất toại đến. Vì dân chúng quá đông, không thể đem bệnh nhân tới với Chúa Giêsu được, nên họ liền leo lên rỡ mái nhà và thòng chõng người bệnh xuống ngay chỗ Chúa Giêsu đứng. Thấy họ có lòng tin mạnh mẽ như vậy, Chúa Giêsu phán cùng người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Có mấy ký lục đang ngồi đó nghe thế thì nghĩ thầm rằng: "Sao ông này lại nói thế, thật là phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Nhưng ngay lúc đó, Chúa Giêsu biết được tư tưởng của họ nên liền phán: "Tại sao các ông lại nghĩ như vậy? Nói cùng người bất toại rằng các tội con được tha, hay nói hãy trỗi dậy, vác chõng mà về, đàng nào dễ hơn? Vậy để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, Chúa nói cùng người bất toại rằng: Ta truyền cho con hãy trỗi dậy, vác chõng mà về." Người đó đứng dậy vác chõng ra về ngay trước mặt dân chúng. Khi tha tội cho người bất toại, Chúa Giêsu cũng chữa anh lành khỏi tật bệnh của thân xác. Trong rất nhiều trường hợp, thái độ sống tội lỗi buông thả tháo thứ của con người có thể khiến cho nó bị bệnh hoạn trên thân xác. Điển hình là các thứ bệnh do cuộc sống thác loạn tính dục gây ra. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tội lỗi cá nhân của người bệnh. Bằng chứng là trong trình thuật người mù từ lúc bình sinh, như kể trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 9, Chúa Giêsu xác định rằng anh ta bị mù không phải do tội lỗi của anh, cũng không phải lỗi tự cha mẹ anh, mà là để cho quyền phép của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi anh. Tuy nhiên, đọc các trình thuật Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không chữa lành tất cả mọi người tật bệnh, cũng như đã không giải thoát mọi người bị ma quỷ ám ảnh. Trong rất nhiều trường hợp, Chúa Giêsu can thiệp vì người bệnh hay thân nhân bạn bè của họ xin, như trường hợp người bất toại kể trên. Xem ra thân nhân bạn bè của anh vì tin vào Chúa Giêsu nên đem anh đến cho Ngài cứu chữa, chứ không thấy nói là tự ý anh muốn được chữa lành. Và Thánh sử Marco ghi nhận là khi thấy lòng tin của những người đã khiêng và thòng anh ta xuống trước mặt Ngài, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa anh lành bệnh. Ngài đã làm hai phép lạ chữa anh lành tật bệnh tâm hồn trước bằng cách tha tội cho anh, rồi phép lạ chữa lành tật bệnh thân xác, hậu quả của tật bệnh tinh thần, bằng cách cho anh ta đi đứng bình thường được. Khi khác thì Chúa Giêsu tự ý can thiệp mà không đòi hỏi lòng tin và cũng không cần người ta xin Ngài can thiệp. Thật ra Chúa Giêsu không đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi khổ đau trong cuộc sống trên trần gian này, nhưng là để giải phóng chúng ta trong khổ đau, bằng cách loan báo cho chúng ta biết tình yêu thương quyền phép của Thiên Chúa, và chứng minh cho tình yêu thương ấy bằng các lời giảng dạy và bằng các việc làm của Ngài. Nói cách khác, các lời Chúa Giêsu rao giảng và các việc Ngài làm cho thấy quyền bính của Satan trên loài người đã chấm dứt. Với Chúa Giêsu, tin mừng tình thương, các lời rao giảng cùng các việc Chúa Giêsu làm, nước Thiên Chúa đã hiện diện tại trần gian và trong lòng cuộc sống con người rồi.
và ở đâu có Thiên Chúa, thì ở đó quyền lực của Satan bị đánh bại. Như vậy, tuy nước Chúa chưa hoàn toàn trị đến, nhưng mầm giống sự sống thiên linh đã được gieo vãi giữa lòng thế giới và trong tâm lòng con người. Và tuy không được che chở khỏi các khổ đau, ngay từ bây giờ, chúng ta đã được Chúa Giêsu giải phóng trong khổ đau rồi.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trước các hình thái khác nhau của sự giữ và khổ đau hằn sâu trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, chúng ta thường tìm cho chúng một tên gọi. Trong các tôn giáo cổ xưa thì các lực lượng sự giữ hành khổ con người đó thường được gọi là các thần dữ hay ma quỷ. Chính chúng là các thủ phạm gây ra cảnh sống khổ đau ấy của con người. Thế nhưng cái sự giữ, cái vực thẳm nơi phát xuất mọi sự giữ và khổ đau ấy trong cuộc sống con người có tên là gì? Khung cảnh tôn giáo thờ vật linh ảnh hưởng trên ngôn ngữ của Thánh Kinh, thì tìm hiểu diễn tả sự giữ như là các sức mạnh được nhân cách hóa. Cũng chính vì thế nên đối với các tác giả Kinh Thánh, thế giới sự giữ ấy bao gồm rất nhiều lực lượng gian tà tìm hãm hại con người. Thật ra Thánh Kinh Cựu Ước rất dè dặt đối với vấn đề ma quỷ, mặc dù có một vài văn bản mang dấu vết quan niệm về ma quỷ. Chẳng hạn, sách Thủ Lãnh chương 9 câu 23 có nói đến việc Thiên Chúa gửi một thần bất hòa xuống gây chia rẽ giữa vua Abimelech và hàng quý tộc Sikhem, là những người đã giúp vua sát hại 70 người anh em của mình, con của quan án Gedeone, để lên chiếm quyền. Sách Samuel 1 chương 16 câu 14 nói, thần linh của Thiên Chúa xa rời vua Saul, và Thiên Chúa cho một thần dữ đến quấy phá, khiến cho vua Saul bị dao động. Trong trình thuật con người bị cám dỗ và phạm tội ở chương 3 sách Sáng Thế, tác giả chỉ ghi nhận sự hiện diện của con rắn, mà không nói gì về xuất xứ cũng như bản chất của nó. Con rắn trong nền văn hóa Mesopotami biểu tượng cho các lực lượng tối tăm của sự giữ. Trong nền văn hóa Canaan, nó còn là con vật biểu tượng cho các thần linh của thiên nhiên nữa, nghĩa là các ngẫu tượng ngoại giáo. Sách Sáng Thế đã chỉ đề cập đến con rắn như là một trong các thụ tạo do Thiên Chúa làm nên, nhưng nó hiểu biết và khôn khéo hơn con người và mọi sinh vật khác. Ngay khi mới xuất hiện, nó đã được gián tiếp giới thiệu như là kẻ thù địch với con người, như là kẻ ghen tương với con người, đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc toàn thiện bất diệt bên Thiên Chúa. Nó là giống quỷ quái mưu mô nhất trong mọi loài vật, là kẻ quyến rũ con người xa rời Thiên Chúa. Như thế, theo những gì trình bày trong chương 3 sách Sáng Thế, chúng ta có thể ghi nhận và suy luận ra các nhân tố sau đây. Thứ nhất, Satan cũng là loài thụ tạo do Thiên Chúa tạo thành. Thứ hai, nó là loài thụ tạo thông minh và khôn ngoan nhất. Thứ ba, nó đã đánh mất đi điều kiện sống tốt đẹp của mình và do đó mới ghen tương với con người và tìm phá hoại cuộc sống hạnh phúc của con người. Khi nghe lời phỉnh gạt của con rắn, là con người nghe lời sự giữ rủ rê xa rời Thiên Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Khi nghe lời con rắn phỉnh gạt, con người chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, khước từ chấp nhận Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Nó muốn chiếm đoạt cho mình địa vị của Thiên Chúa và trở thành điểm quy chiếu cho mọi sự. Chính vì thế nên con người đã xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc tràn đầy của mình. Chỉ trong các tác phẩm của Do Thái giáo sau này, người ta mới thấy xuất hiện giáo thuyết về ma quỷ, được khai triển rộng rãi trong thư ngôn ngữ thần thoại, vay mượn từ niềm tin của dân Babylonia vào ma quỷ. Sự kiện này đã để lại dấu vết trong một số văn bản kinh thánh. Chẳng hạn sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 17 tố cáo dân Do Thái là đã dâng lễ vật cúng bái ma quỷ, là các thần linh xuất hiện sau này mà cha ông họ đã thờ kính, nhưng họ thì không hiểu biết gì, mà chúng không phải là Thiên Chúa. Thánh Vịnh 106 câu 37 thì tố cáo dân Do Thái sát tế con trai con gái cho ma quỷ. Trong sách Sử Biên 1, sáng tác vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở chương 21 câu 1, Satana xuất hiện như là kẻ thử thách, rủ rê, cám dỗ con người. Nó nổi lên chống lại dân Israel và cám dỗ vua David kiểm kê dân số, nghĩa là nó xúi dục David phạm tội tiếm quyền Thiên Chúa trên dân Ngài. Bởi vì theo quan điểm của dân Do Thái, nhà vua chỉ là người thừa hành lệnh của Chúa cai trị dân. Chỉ có Thiên Chúa mới là vua thật của dân mà thôi. Khi kiểm kê dân số, là vua David muốn tiếm đoạt cho mình quyền duy nhất thuộc về Thiên Chúa. Satan tiếng Do Thái và Satana tiếng Aramay luôn luôn được Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp dịch là Diabolos. Satan tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ thù nghịch, tiếng Hy Lạp là kẻ vu khống, là tên gọi mà Thánh Kinh dùng để chỉ một nhân vật vô hình nhưng hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, qua trung gian của các thuộc hạ là ma quỷ hay các thần ô uế. Thánh Kinh Cựu Ước đã rất ít khi nói đến Satan, và khi nói đến thì rất ý tứ, không để người đọc hiểu lầm rằng Satan ngang hàng với Thiên Chúa là đấng toàn năng siêu việt duy nhất. Hơn là một kẻ đối nghịch, sách ông Job trình bày Satan như là một trong số các thiên thần thuộc triều thần Thiên Quốc. Satan có nhiệm vụ của một vị công tố tòa án, canh chừng để cho công bằng và quyền lợi của Thiên Chúa được tôn trọng trên trái đất. Nhưng từ chương 1 đến chương 3 sách ông Job, người đọc cũng nhận ra rằng, lấy cớ phục vụ Thiên Chúa, Satan đã tỏ ra chống đối thù nghịch, ghen tương với con người và sự công chính của con người. Nó không tin vào tình yêu thương vô vị lợi, và cho dù không cám dỗ ông Job mà chỉ dùng các tai ương đánh phạt ông, Satan chờ cho ông vấp ngã. Trong thâm tâm, Satan mong cho ông Job sa ngã, phản bội Thiên Chúa và nguyền rủa Ngài, và nó tỏ ra vui mừng về điều này. Nhưng tuy bị tán gia bại sản, con cái chết hết, của cải mất sạch, thân xác thì bị tật bệnh dòi bọ rúc rỉa hôi thối, ông Job vẫn một lòng trung thành, kính yêu Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Zacharia chương 3, từ câu 1 đến câu 5, Satan vị công tố biến thành kẻ ra mặt đối nghịch với các chương trình mà Thiên Chúa có đối với dân Israel và tình yêu thương của Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước cũng khẳng định sự hiện diện và hoạt động của ma quỷ, cũng như sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần, nhưng đã chỉ có một ý niệm rất mập mờ về bản tính và về mối liên hệ của hai giới này với Thiên Chúa. Để nói về ma quỷ và thiên thần, Thánh Kinh Cựu Ước đã dùng những hình ảnh và những kiểu diễn tả cổ điển bình dân của các nền văn hóa vùng Trung Đông cổ thời bấy giờ. Tại vùng Trung Đông cổ, các dân tộc xa xưa vẫn thường nhân cách hóa mọi thứ sức mạnh tối tăm huyền bí, hằng đe dọa và tấn công con người. Họ cho rằng mọi thứ tật bệnh và tai ương đều do các thần dữ gây ra cả. Chính vì thế nên trong tôn giáo Babylonia có cả một ngành học về quỷ thần rất là phức tạp. Tôn giáo Babylonia cũng gồm nhiều nghi lễ xua trừ quỷ dữ khỏi con người, sự vật và nơi chốn. Sách ngôn sứ Isaiah chương 13 câu 21 và chương 34 câu 14 cũng dùng những kiểu nói bình dân để diễn tả các thần dữ loại này. Ngôn sứ biết, chúng chuyên sống tại những nơi hoang tàn đổ nát trong sa mạc vắng vẻ cùng với các loài thú dữ. Lilith là con quỷ cái của đêm tối, vân vân. Các nơi bị trúc giữ như Babylonia, Edom cũng là xào huyệt của ma quỷ. Thế rồi chung quanh người bệnh, người ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của các lực lượng sự giữ lờn vờn, bủa vây, hành hạ con người. Sách Lê Vi chương 16 câu 10 ghi lại nghi thức đền tội và giải oan. Dân Do Thái để hết tội lỗi trên đầu một con dê đực, rồi đuổi con dê đó vào trong sa mạc để nộp cho thần Azazel. Các tai ương như bệnh dịch hạch, bệnh sốt rét cũng đều được coi là những tai họa Thiên Chúa giáng đổ trên con người, cũng như Ngài đã gửi thần dữ xuống trên vua Saul, hay như Ngài đã sai thiên thần sát hại của Ngài đến tiêu diệt dân Ai Cập, dân thành Jerusalem hay đạo binh Assyria, như kể trong sách Xuất Hành, chương 12 câu 23, sách Samuel 2, chương 24 câu 16 và sách Các Vua 2, chương 19 câu 35. Sau thời kỳ Lưu Đày, tức vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, sự phân biệt giữa thế giới thiên thần và thế giới ma quỷ rõ ràng hơn một chút. Sách Tobia khẳng định rằng chính ma quỷ hành hạ con người khổ sở, và các thiên thần có sứ mệnh đánh đuổi chúng. Tuy nhiên sách Tobia cũng vẫn còn dùng đến những kiểu nói bình dân của dân tộc Ba Tư, nên lấy tên gọi Asmone đặt cho tên quỷ dữ dằn nhất trong đoàn ngũ ma quỷ. Các dân ngoại thường bị cám dỗ tôn phong ma quỷ lên hàng thần linh và cúng bái thờ lạy chúng. Trong dòng lịch sử của mình, dân tộc Do Thái cũng đã không thoát khỏi cơn cám dỗ ấy. Đã nhiều lần họ khước từ Thiên Chúa tạo dựng và quay ra cúng bái thờ lạy các thần khác và ma quỷ, đến dâng cả con người làm lễ vật nữa, như ghi trong Thánh Vịnh 106 câu 37. Họ chạy theo các thần ngoại giáo và dựng bàn thờ cúng bái tại các nơi cao. Thế giới ma quỷ trở thành thế giới đối nghịch với Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo sau này, ma quỷ được coi là những thiên thần đã sa ngã, đồng lõa với Satan và trở thành các phụ tá đắc lực của Satan. Để diễn tả biến cố sa ngã ấy, Thánh Kinh Cựu Ước dùng hình ảnh huyền thoại cuộc chiến giữa các tinh tú như ghi trong sách Isaiah chương 14 câu 12, hay cuộc chiến giữa Gia-vê và các thú dữ là hình ảnh nhân cách hóa của biển cả. Hay là hình ảnh con cái Thiên Chúa say mê con gái loài người, như ghi trong sách Sáng Thế chương 6 câu 1, nghĩa là ma quỷ cũng đã là các thiên thần do Thiên Chúa tạo thành, nhưng chúng đã theo Satan là một trong các thiên thần phản nghịch chống lại Thiên Chúa, nên bị loại trừ khỏi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình che chở đời con giữa lúc đôi tình. Tình con như sương đọng trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nó cũng không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống của mình. Điểm thứ hai, khi nói một người nào đó để sửa lỗi, thưa anh chị em, quả thật không dễ dàng. Bởi vì chính bản thân chúng ta đôi khi cũng có những lỗi, cho nên tục ngữ Việt Nam có câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Anh muốn sửa lỗi người khác thì trước tiên hãy sửa lỗi chính bản thân mình trước đã. Và vì thế, có ai mà không phạm lỗi? Tuy nhiên, chúng ta sửa lỗi người khác thường thường có khuynh hướng chúng ta rất nóng vội. Chúng ta thường sử dụng những ngôn từ rất phê bình, chỉ trích hoặc là nặng lời. Và điều đó chẳng những người anh em chúng ta không sửa lỗi, mà còn làm tổn thương và chấp nhận một sự phản kháng. Tôi thí dụ, như một số anh chị em tôi xin lỗi, hay nói chuyện trong lúc thánh lễ diễn ra, hay là coi điện thoại trong lúc tham dự thánh lễ. Nếu như tôi sử dụng những lời lẽ nặng nề, chửi bới, là thứ đồ ma quỷ hay vân vân, thì liệu anh chị em có tổn thương không? Chắc chắn điều đó sẽ làm anh chị em tự ái, lòng tự trọng của anh chị em. Vì thế, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái cách thức để sửa lỗi anh chị em chúng ta sao cho có được thu phục. Đó là 3 bước mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Nếu như người anh em chót phạm tội, thì trước hết hãy đi nói một mình anh với nó mà thôi. Chúa Giêsu muốn đề cao sự đối thoại giữa người với người. Sự đối thoại này nói lên là điều gì? Thưa, chúng ta sửa lỗi một người anh chị em với một sự trân trọng danh dự của người đó. Chúng ta không muốn tội của người đó phải bày ra trước mặt thiên hạ. Cho nên diện đối diện là chúng ta thấy rõ để người đó nhìn lại xem cái việc mình phạm lỗi mà sửa. Đồng thời đối thoại để chúng ta biết rõ được động cơ người đó phạm tội, hầu chúng ta tỏ ra một tâm hồn thông cảm. Chúng ta hiểu rõ đối thoại trong thông điệp Elysium Suam của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, mang tựa đề là Giáo Hội của Ngài. Ngài muốn đề cao sự đối thoại giữa con người với con người là một nghệ thuật trong đời sống siêu nhiên, vì nó giúp cho con người có thể nhận ra sự thật, minh bạch, tỏ tường mà vẫn giữ danh dự của người đó. Nếu như người đó vẫn không nghe, thì đi bước thứ hai là hãy cùng với một người khác, hai hoặc ba nhân chứng. Điều này để lên minh chứng rằng việc chúng ta sửa lỗi cho người khác không mang tính chủ quan, bởi vì có nhân chứng. Và điều này sẽ giúp cho người hối lỗi, người phạm tội sẽ hồi tâm lại những việc mình làm, bởi vì đã có chứng nhân. Và nếu như bước thứ hai không thành công, thì hãy đem ra cho cộng đoàn hội thánh. Một lần nữa Chúa Giêsu nhấn mạnh tới tính quyền bính của hội thánh, bởi vì Chúa đã trao chìa khóa cho thánh Phêrô, trao quyền bính cho giáo hội. Quyền bính đây để ban ơn tha tội và có quyền quyết định tài phán và trong mọi chuyện luân lý cũng như giáo lý trên toàn hội tín hữu. Vì thế một người phạm lỗi liên quan đến luân lý thì hội thánh sẽ quyết định, sẽ phân xử và sẽ có một cái kết luận. Rõ ràng chúng ta thấy một người phạm lỗi mà để đưa ra hội thánh thì rõ ràng người đó sẽ không còn chối cãi nữa. Và giả như Chúa Giêsu nói người đó vẫn còn gọi là không hối cải, thì hãy kể họ như một người dân ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ không được hiệp thông cùng hội thánh nữa. Quá ương ngạnh, quá cao ngạo và quá ngoan cố. Vậy thì kính thưa anh chị em, những bước sửa lỗi mà Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, cái điều trọng chốt đó là sự kiên nhẫn với tấm lòng yêu thương để được người anh chị em chúng ta, chứ không phải là để hạ bệ hay mang tính loại trừ. Vậy thì kính thưa anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải hư mất dù chúng ta đã phạm tội. Hội thánh của Ngài cũng không bao giờ muốn anh chị em tín hữu của hội thánh phải hư mất. Cho nên muốn anh chị em quay về với Chúa. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta bài học điều gì? Xin thưa có hai bài học. Bài học thứ nhất, tôi muốn mời anh chị em hãy đặt mình là một người phạm tội. Khi chúng ta phạm tội hay phạm lỗi điều gì, một người nào đó sửa lỗi chúng ta có thay đổi không? Chúng ta có nhìn nhận mình đã phạm tội hay không? Hay là chúng ta tìm cách tránh né rồi biện minh? Hãy khiêm tốn nhận lỗi. Nên nhớ rằng khi chúng ta nhận lỗi, sám hối, không đánh mất cái giá trị của chúng ta, mà trái lại nâng chúng ta lên, bởi vì chúng ta là một người can đảm nhận lỗi. Và hãy nên nhớ rằng tội các con dù đỏ như son, dù cao hơn núi, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng như bông và sang bằng. Nghĩa là Chúa tha thứ hết tất cả. Nhưng có một tội mà chính Chúa Giêsu nói rằng mọi tội xúc phạm đều tính Thiên Chúa đều được tha, nhưng tội phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha. Nghĩa là tội ngoan cố, tội không chấp nhận sự thật, biết mà vẫn làm, đầy đủ tất cả lý trí, tự do ý thức mà vẫn phạm tội, không chịu lắng nghe người khác sửa lỗi, không chấp nhận nhân chứng, không chấp nhận cộng đoàn, thì rõ ràng chúng ta thấy điều đó đã đánh mất ơn nghĩa của Chúa. Cho nên anh chị em hãy đặt mình là người đã phạm tội thì hãy cố gắng khiêm tốn nhận lỗi, Chúa tha thứ, và khi chúng ta trở lại với Chúa là trở lại với anh chị em chúng ta trong cộng đoàn hội thánh. Bài học thứ hai, tôi muốn anh chị em hãy đặt mình làm một người sửa lỗi cho người khác. Chúng ta sửa lỗi bằng cách nào? Chúa Giêsu nói rất rõ ba bước để sửa lỗi cho anh chị em chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn, những đôi khi chúng ta không đủ lý chứng, đôi khi chúng ta thấy một người nào đó có vẻ phạm tội, lập tức chúng ta rêu rao cái tội của người đó mà không cần kiểm chứng. Đức Hồng Y, Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng đã nói rằng, khi con muốn xét đoán một người nào đó thì hãy có đủ lý chứng 100%, và một khi đủ lý chứng 100% thì hãy xét đoán bằng lòng thương xót. Nhưng đôi khi chúng ta muốn sỉ vả, muốn hạ bệ một người khác vì một lỗi lầm nào đó, chúng ta quên mất ba bước trong tin mừng. Hãy đối thoại để nhận ra sự thật. Đằng này chúng ta rêu rao mà chẳng có lý chứng, tìm cách hạ bệ danh dự, tạo thêm sự vu khống, thì liệu chăng có được một anh chị em không? Hay là chúng ta đang hại người khác? Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đã xác định rõ, đã yêu thương thì không được phép làm hại người đồng loại. Sửa lỗi bằng trái tim, sửa lỗi bằng tình yêu thương, sửa lỗi bằng sự kiên nhẫn, thì đó mới chính thực thực là một người yêu thương và xây dựng anh chị em. Cho nên chúng ta hãy đặt mình là một người sửa lỗi trong tin mừng, hãy kiên nhẫn đối thoại với đủ lý chứng, và hãy có lòng yêu thương anh chị em chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, một lần nữa lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta, khi chúng ta thấy một người anh chị em chúng ta, dù họ là ai, hãy sửa lỗi. Vì sửa lỗi lên tiếng sự thật là trách nhiệm của chúng ta. Đồng thời sửa lỗi bằng sự yêu thương, bằng sự kiên nhẫn, đôi khi đó chính là một sự liên đới với nhau. Thánh Phaolô đã xác định rõ, anh em đừng mắc nợ với nhau ai điều gì ngoài ra tình thương mến. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nợ với Chúa khi chúng ta rước lấy Chúa, đón nhận lời của Ngài trong tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không sống yêu thương. Vì thế chúng ta nợ với Chúa, nợ tình thương. Chúng ta nợ với anh chị em chúng ta, vì đôi khi chúng ta đã xúc phạm bằng lời nói, hành động và thái độ của chúng ta. Cho nên hãy trả nợ đi. Hãy nợ một lời xin lỗi bằng cách xin lỗi. Nợ lời xin lỗi bằng cách yêu thương. Nợ lời xin lỗi bằng cách chúng ta sống hoán cải. Chính khi đó Chúa sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta, để chúng ta hòa trong cộng đoàn hội thánh với anh chị em. Xin Chúa Giêsu là đấng yêu thương, tha thứ, ban ơn tình sủng của Ngài, ban cho anh chị em sức mạnh của ơn can đảm, để chúng ta nhận lỗi và sửa lỗi anh chị em. Với
3: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Hôm 16 tháng 9 vừa qua,
4: nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vatican thứ hai, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột. Tuyên ngôn Nostra Aetate nghĩa là thời đại chúng ta là một văn bản ngắn chỉ có 5 đoạn và trong số các văn kiện xuất phát từ công đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài công giáo. Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức tin công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua mang hình thức một bản ghi chú, nota, và trong thứ bậc của các văn kiện của Tòa Thánh, một nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua 11 tháng, Đức Leo thứ 14 đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 bằng một bài diễn văn và ngày hôm sau đó bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung. Văn bản mới dài khoảng 30 trang chia làm 60 đoạn có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm 5 phần và một phần điểm lại các triều đại giáo hoàng từ Đức Phaolô thứ 6 trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin công giáo trước cả khi đó là một vấn đề của ngoại giao. Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13 liên quan đến người Do Thái. Cuộc đối thoại không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu, bởi vì đúng hơn đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình. Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo bản ghi chú, tại đây nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.
5: Tin giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện sao biển Nha Trang cử hành lễ giỗ Đức Cố Hồng Y Thuận. Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5 giờ 15 sáng 16 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện sao biển Nha Trang cùng hiệp dân thánh lễ giỗ đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về từ 16 tháng 9 năm 2002 đến 16 tháng 9 năm 2026. Thánh lễ là dịp để gia đình Đại chủng viện tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại chủng viện sao biển. Trong bài giảng thánh lễ, cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng Y một mẫu gương sống động của đức tin và niềm hy vọng. Cha chia sẻ, người có đức tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, và Đức Hồng Y Francisco Xavier là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về niềm hy vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn. Ngài đã sống hy vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của Ngài. Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm, không chỉ nhớ về Đức Hồng Y, nhưng sống những giá trị Ngài đã để lại. Noi gương Ngài, mỗi chúng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử của Chúa và chứng nhân của niềm hy vọng.
4: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh tuyên bố cần khẩn cấp quản trị trí tuệ nhân tạo. Chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đến tham dự cuộc hội thảo tại Hạ Viện Ý về đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo tại khuôn khổ của Hạ Viện Ý. Bên lề hội thảo này, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về trí tuệ nhân tạo và thời sự thế giới. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy dừng lại và thực sự suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó. Đồng thời, hãy thực sự suy xét những nguy hiểm có thể xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin cho rằng lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, về trách nhiệm của các quốc gia cũng như của các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị các công nghệ mới là đúng đắn. Đức Hồng Y nói, một hiện tượng mang tính toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Mối lo ngại của tôi là trên thực tế có những quốc gia muốn tự mình hành động. Trong khi đó, lẽ ra phải có sự tham gia của mọi người và một số quy tắc chung có thể thực sự quản trị hiện tượng này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng mọi người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi ở đây, theo tôi, thực sự là tương lai của nhân loại đang bị đặt vào vấn đề. Khi được hỏi về việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và liệu trong dịp đó Đức Hồng Y có kêu gọi thành lập một hội đồng quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo hay không, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh trả lời ngắn gọn, có lẽ hiện nay chúng ta không đi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh thường trình bày và nêu lên các nguyên tắc. Sau đó, giải pháp để giải quyết vấn đề hợp tác này sẽ phải được tìm ra ở cấp độ của những bên liên quan, ở cấp độ các quốc gia, ở cấp độ của những cơ quan có liên quan đến thực tế này. Về việc bản thân sử dụng trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y Parolin giải thích, ngày nay trí tuệ nhân tạo trở nên không thể tránh khỏi, vì khi bạn mở máy tính và đọc một thứ gì đó, nó đã trình bày bản tóm tắt cho bạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngài không sử dụng AI để soạn các bài giảng. Đức Hồng Y nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng của mình. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sau đó trả lời một số câu hỏi về tình hình tại Ukraine và vai trò của Tòa Thánh trong một cuộc xung đột ngày càng trở nên nghiêm trọng và tiến gần hơn đến cửa ngõ châu Âu. Đức Hồng Y khẳng định, kết quả khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục con đường ngoại giao nhân đạo. Ngoại giao của Tòa Thánh, nền ngoại giao của việc gieo hạt không mang lại mùa gặt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nếu tiếp tục gieo hạt một ngày nào đó, khi Thiên Chúa muốn, chúng ta cũng có thể thu hoạch, nghĩa là hướng tới một lệnh ngừng bắn, đàm phán và đối thoại.
5: Tin Malaysia, người Công giáo Malaysia được kêu gọi ra khơi tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026. Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ say đi với khoảng hơn 1.000 người, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những cách thức quen thuộc trong đời sống giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không? Đức Hồng Y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bí tích rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời. Bí tích rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo Ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn các giáo hội đi đâu. Ngài nói, Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải. Đức Hồng Y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ và nói rằng chúng ta cần sự tha thứ, chúng ta cần tự do để trở thành một giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn dắt. Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người Công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một giáo hội Malaysia duy nhất trong sự hiệp thông với giáo hội tại châu Á và giáo hội hoàng vũ.
6: Tin Tổng giáo phận Huế. Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế khai giảng năm học mới. Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Teresa Avila Liên dòng nữ Long Trầm tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự ngày khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Bắc Na Ba Trần Đình Phục, Tổng đại diện, cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, quý cha giáo, quý chị đại diện các dòng giáo phận và Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vinh, cùng ban điều hành và 47 học viên của học viện. Thánh lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó dân năm học mới cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các học viên ý thức ba điều. Trước hết, thần học là ân ban của Chúa Thánh Thần. Thần học không chỉ là học về Thiên Chúa, nhưng còn là học với Thiên Chúa và học để đi vào tương quan với người. Thứ đến, Ngài nhấn mạnh rằng người nữ thánh hiến cần có một trí tuệ được soi sáng bởi đức tin. Cuối cùng, qua lời ông Simon, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Các học viên được mời gọi sống sự vâng phục trong đức tin. Nói rõ hơn, vâng phục Kitô giáo không loại bỏ lý trí, lương tâm và tự do, nhưng giúp mỗi người tìm kiếm thánh ý Chúa và quảng đại đáp trả trong tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên, đừng chỉ học để biết nhiều hơn, nhưng hãy học để yêu mến nhiều hơn. Đừng chỉ học để phục vụ hiệu quả hơn, nhưng hãy học để phục vụ với trái tim của Đức Kitô. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng được tổ chức tại hội trường trung tâm mục vụ. Đại diện ban điều hành học viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và quý bề trên đã luôn quan tâm nâng đỡ học viện, đồng thời khích lệ các học viên bước vào năm học mới với tinh thần say mê các môn học thánh và nung nấu tình yêu Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đánh hội chống khai trường. Ngày khai giảng khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
5: Tin giáo phận Bà Rịa, Chủng viện Thánh Thomas Hải Sơn khai giảng năm đào tạo mới. Vào lúc 9 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Chủng viện Thánh Thomas Hải Sơn, Giáo phận Bà Rịa đã tổ chức lễ khai giảng năm đào tạo 2026-2027. Tham dự có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục Giáo phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha liên hệ, quý ân nhân cùng anh em tu sinh của chủng viện. Khởi đầu chương trình, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giám đốc chủng sinh, trình bày định hướng năm đào tạo mới. Hiện nay, giáo phận có 156 chủng sinh, tu sinh và dự tu, gồm 75 đại chủng sinh tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 56 dự tu đang học đại học và 25 tu sinh đang được đào tạo tại chủng viện Thánh Tô-ma. Ban đào tạo đồng hành với các tu sinh trong 4 chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Sau phần trình bày định hướng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ban huấn từ, Ngài nhấn mạnh rằng khai giảng phải là một khởi đầu mới và một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi, chứ không chỉ là một nghi thức được lặp lại hàng năm. Đức cha cũng nhắc nhở rằng định hướng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng ý thức, cố gắng và kỷ luật mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn là nơi mỗi người học từ bỏ ý riêng, tôn trọng kỷ luật và trách nhiệm chung. Đồng thời, người thụ huấn cần tích cực tự đào tạo, biết lắng nghe Chúa, các nhà đào tạo, anh em và những nhu cầu của dân Chúa để bốn chiều kích nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được phát triển cách hài hòa. Chương trình được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ, sau đó là bữa cơm hiệp thông.

4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dặm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu đất ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn, hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp

thấp, họ bỏ cuộc, hạt rơi vào bụi gai. Đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngợp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có lúc tự hỏi, tại sao có những lần lời Chúa chạm vào mình rất mạnh, nhưng cũng có những ngày lòng lại trống rỗng, chẳng cảm được gì. Đó không phải là vì lời Chúa thay đổi, nhưng vì mảnh đất tâm hồn mỗi người thay đổi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay mời chúng ta dừng lại, nhìn thật sâu vào chính mình, xem lời Chúa đang rơi xuống đâu trong trái tim ta. Chỉ một hình ảnh rất đơn sơ, nhưng đủ soi chiếu toàn bộ đời sống thiêng liêng. Giống lúa thì tốt, chỉ khác nhau ở mảnh đất. Và Chúa Giê-xu như muốn hỏi với từng người, con thuộc loại đất nào? Có người nghe lời xong thì để cho ồn ào, gấp gáp, bận rộn cướp mất. Có người vừa nghe xong đã hăng say, nhưng gặp thử thách liền nản. Có người nghe nhưng để cho lo lắng, tiền bạc, danh vọng bóp nghẹt. Và có người để lời đi vào thật sâu, âm thầm lớn lên và sinh hoa trái. Điều quan trọng ở đây không phải là sự phân loại, càng không phải để tự trách mình, nhưng để nhận ra lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi có chỗ trong lòng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời, nhưng ta có thể chọn cách mở lòng trước lời Chúa. Mảnh đất tốt không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một hành trình kiên trì, nhổ cỏ mỗi ngày, kiên nhẫn vun xới, chăm sóc bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, chúng ta dễ trở thành mảnh đất bên vệ đường hơn bao giờ hết. Thời gian bị phân tán bởi điện thoại, tin tức, công việc, tâm trí bị giằng co bởi đủ thứ ưu tiên. Không phải lời Chúa không mạnh mẽ, nhưng vì ta nghe mà không dừng lại, ta đọc vội, suy niệm vội, cầu nguyện vội, để rồi cho mọi thứ khác đến nhanh hơn và cuốn lời đi mất. Lời Chúa cần không gian thinh lặng để bén rễ sâu. Một trong những điều bóp nghẹt lời Chúa nhiều nhất chính là những nỗi lo lắng. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho thành công, lo về tài chính. Thật là càng lo nhiều ta càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cứ thích lo. Chúa Giê-xu gọi những thứ ấy là gai góc, không phải vì chúng xấu, nhưng vì ta để chúng chiếm hết tâm trí và bóp nghẹt điều quan trọng nhất. Lời Chúa không thể lớn lên trong một trái tim luôn bị nén chặt bởi những nỗi lo sợ. Điều Chúa mời gọi hôm nay rất đơn giản mà cũng rất thách đố. Hãy trở thành mảnh đất biết kiên nhẫn. Chúa nói rõ, người sinh hoa kết quả là người nghe lời, giữ lời và kiên trì sinh hoa trái. Không phải nghe một lần, không phải một cảm xúc thoáng qua trong thánh lễ, nhưng là một thái độ mỗi ngày, để lời dẫn mình đi, để lời thật sự chạm vào những quyết định, chọn lựa và lối sống của mình. Đó chính là mảnh đất sâu. Thật ra, không ai trong chúng ta hoàn toàn là vệ đường, là đá, là bụi gai hay là đất tốt. Trong mỗi người có đủ cả bốn mảnh đất, và cuộc đời thiêng liêng là hành trình âm thầm dọn đất mỗi ngày. Có lúc ta khô cứng như đá vì thất vọng, có lúc gai mọc tùm vì áp lực, có lúc ta hăng say rồi nguội lành, nhưng cũng có những khoảnh khắc lời Chúa thật sự làm ta hồi sinh. Thật đẹp biết bao khi ta nhận ra, Chúa không ngừng gieo,
Dù mảnh đất của ta hôm nay có thế nào đi chăng nữa, người luôn tin rằng trong ta vẫn còn một vùng đất tốt, chỉ chờ được đánh thức. Nên bài tin mừng hôm nay không phải là lời cảnh báo, nhưng là lời mời dịu dàng. Hãy chăm sóc mảnh đất lòng mình, hãy để lời Chúa có nhiều cơ hội để đi vào lòng chúng ta. Hãy dành cho người một khoảng thời gian thật, một sự thinh lặng thật, một sự kiên trì thật. Lời Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay, chỉ cần ta đừng đóng cửa và đừng bỏ cuộc. Sống như thế, từng ngày ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên trong ta một cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con trở nên mảnh đất biết lắng nghe. Xin nhổ khỏi con những sự lo lắng, sợ hãi và những thứ làm nghẹt lời. Xin ban cho con sự kiên trì để giữ lời mỗi ngày. Xin cho cuộc đời con cũng xin hoa trái bình an, yêu thương và trung tín.

0: xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn, thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp Bao Đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con? Con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi và có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa, để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi, con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là giống như mình thử nước sôi vậy đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử, thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng, thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại đó, nói ok, khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết, thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi, chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian, thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa, và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng, mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị những cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm, và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều, xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ,
1: cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách đó, thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của sương rồng, hoa huỳnh nó góc sương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con, nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. Đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. Con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: Mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn. Viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình, được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chúa muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới? Nó như một cái sẹo đó. Tôi đã từng ngã, và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này, thế nọ, thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới mà nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, mà thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt, đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và hình như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Nên mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, thì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ? Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao? Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cư dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình. để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ, cháu biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo, với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy theo ý nghĩa nam nữ. Con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu nó rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình. Và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau. Nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt. Vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt. Không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm. Và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời. Nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau. của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong cái nhà, trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. À, cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó, có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể, và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. Chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ nếu bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn, nên bạn ấy đi tìm và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết, và khi được giải quyết rồi bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi, vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.
0: Dạ, chân thành cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doanh Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ, bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời đáp ca mà hết thảy chúng ta vừa tuyên xưng lên nơi chính môi miệng của chúng ta đã nói lên chính phẩm tính của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương hết thảy con cái của người, tiêu biểu chính là dân mà chính Thiên Chúa đã chọn, dân Israel. Cho dẫu những lần những dân ấy đã lỗi phạm đến người, tuy nhiên một khi dân ấy biết cúi xuống và van xin lòng thương xót, thì tức khắc lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên chính dân mà chính Thiên Chúa đã chọn. Có lẽ lòng thương xót mà Thiên Chúa đã thể hiện một cách triệt để trên dân như thế cũng được đòi hỏi nên nơi hết thảy mọi người, cụ thể là con cái Israel, nếu như họ muốn được lòng thương xót của Thiên Chúa đói thương. Bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tác giả sách Huấn Ca nêu lên vấn đề chủ đạo: tại sao phải tha thứ cho anh em mình? Người công chính phải thanh thoát trên mọi ưu tư thường ngày để nghĩ đến số phận của mình là một ngày kia chúng ta sẽ phải từ giã cõi thế này. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Dễ thấy, lời dạy này đã chuẩn bị trực tiếp cho giáo huấn của Đức Giê-xu trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay: tình yêu và sự hòa giải. Thật vậy, nếu như không có tình thương thì người ta đối xử với nhau bằng luật pháp. Hành động của người đầy tớ đối với đồng bạn của mình đã thể hiện được sự công bằng giao hoán, mắt đền mắt, răng đền răng. Một khi vắng mặt lòng trắc ẩn thì các món nợ sẽ không thể giải quyết, và chắc chắn tương quan giữa người với người cũng sẽ đi vào bế tắc, và người ta sẽ đối xử với nhau bằng bạo lực và áp bức. Kết quả là người ta hoàn toàn tội nguyện khi con nợ bị tống ngục. Cũng thế, lòng thù hằn sẽ trở nên hả hê trước nỗi đau của những con người vốn không đội trời chung với chúng ta. Hằng ngày, chúng ta đi lễ, chúng ta cầu nguyện lâu giờ, hay là chúng ta rộng tay bố thí. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chẳng để cho tình yêu Chúa thấm nhập vào lòng, thì có lẽ chúng ta chẳng có thể nhìn anh em của mình bằng lòng thương xót của Thiên Chúa, tức là chúng ta không có khả năng tha thứ. Chúng ta không thể chấp nhận được người chị em xung đột với chúng ta hôm nào. Chúng ta không thể chấp nhận được người anh em trái tính, và do đó chúng ta không thể nói chuyện đến việc tha thứ hay hòa giải, nhất là khi nỗi đau quá lớn, kiểu như là sống để bụng, chết mang theo. Và đó chính là lý do đã gây ra những đổ vỡ trong gia đình, trong cộng đoàn, hay là nơi để cho những chi tiết xảy ra và chúng ta không muốn nhìn mặt lẫn nhau. Quay trở lại với hành động của người đầy tớ thứ nhất hôm nay, anh đã đối với người đồng bạn mình bằng thái độ vì không bằng thái độ vì tha của tôn chủ mà chính bản thân anh trước đó đã được lãnh nhận. Có lẽ sự chênh lệch giữa hai món nợ là quá lớn và không tưởng đối với mọi người chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa đúng như vậy. Chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng tha thứ món nợ mà chính bản thân mọi người chúng ta không thể nào trả được. Và hình ảnh tôn chủ hôm nay đại diện cho Thiên Chúa của chúng ta, người đã đón nhận tất cả lầm lỗi và tha thứ món nợ khổng lồ mà có lẽ mọi người chúng ta bằng nỗ lực của hết bản thân mình ở đời này cũng không thể nào gánh vác nổi món nợ ấy. Tuy nhiên, người đòi hỏi chúng ta một điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết, đó chính là
chúng ta được lãnh nhận như thế nào thì hãy đáp trả và trao ban cho anh chị em chúng ta như thể ấy. Tuy nhiên, chúng ta có thấy, chúng ta nhận ra một điều rất đặc biệt. Khi người đầy tớ thứ nhất hiện diện trước nhan tôn chủ của mình, anh đã nhận được ánh mắt thương xót. Và bởi hiện diện trong ánh nhìn của Thiên Chúa, anh mới có thể đón nhận được ơn tha thứ. Tuy nhiên, khi anh đi ra khỏi ánh nhìn ấy, thì tức khắc hành động độc ác của anh đã dành cho bạn hữu của mình. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hãy luôn bước đi trong ánh nhìn của Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa và ánh nhìn của Thiên Chúa mới có thể bảo vệ và hướng dẫn mọi người chúng ta, để hết thảy mọi người chúng ta cũng có thể thực thi lòng thương xót giống như Chúa của chúng ta vậy. Ở đây, tha thứ không có nghĩa là chúng ta cố quên đi những lỗi phạm của tha nhân, là gạt bỏ người anh em của chúng ta ra khỏi cuộc đời của mình. Đúng vậy, giáo lý về lòng khoan dung tha thứ phải được soi chiếu chính bởi việc sửa lỗi huynh đệ mà có lẽ chúng ta còn nhớ trong bài tin mừng tuần trước. Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ của người, ai trong anh em của anh phạm lỗi, hãy sửa lỗi người ấy. Trước hết bằng chính mối tương quan của chúng ta, sau là bằng mối tương quan của cộng đoàn, để nhờ chính mối tương quan ấy, người anh em của chúng ta nhận ra lầm lỗi của mình, nhờ đó mà chúng ta được lợi người anh em của mình. Có lẽ chúng ta biết rằng, việc sửa lỗi ấy cũng bao hàm lòng thương xót như chính bài tin mừng hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta. Chỉ có tha thứ trong chiều kích sửa lỗi huynh đệ mới thực sự là tha thứ tận căn. Và chúng ta cũng biết rằng, việc sửa lỗi ấy chắc chắn đôi khi cũng bao hàm hình phạt dành cho người khác. Nói như Đức Thánh Cha Benedicto, chúng ta dành hình phạt cho người khác, cho anh em, cho con cái của chúng ta, không phải là để hả cơn giận của mình, nhưng là để chúng ta biết rằng chúng ta đặt để tất cả tình yêu của mình, và nhất là để anh em của chúng ta có cơ hội nhận ra lỗi lầm của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông Phêrô đầu tiên đã hỏi Đức Giê-xu về số lần tha thứ. Tuy nhiên, dụ ngôn mà Đức Giê-xu nói hôm nay lại nói đến giá trị của lòng tha thứ, chính là tình yêu. Có lẽ chính Đức Giê-xu đã thể hiện được giá trị lòng tha thứ ấy khi người ở trên thập giá. Người trong cơn bỉ cực, người trong cơn khốn khổ của cuộc đời mình đã xin lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đã giang tay đóng đinh người trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ước gì đó cũng là lời thốt lên từ chính môi miệng chúng ta. Và xin cho hết thảy mọi người chúng ta ý thức rằng tất cả mọi người chúng ta trước hết đã lãnh nhận được món quà là lòng tha thứ của Thiên Chúa, món quà mà có lẽ chúng ta không tài nào trả hết được, thì chính chúng ta cũng hãy trao tặng món quà ấy cho anh chị em của chúng ta qua việc chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của mình. Nhờ đó, chúng ta mới sống được lời kêu xin của mình mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy Cha cùng Cha của chúng ta. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp bao đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình. Và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi bà có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác. Đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi, con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử nước sôi đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại ở đó, nói ok khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ và suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành bên của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn, qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm, và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều, xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo một vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ,
1: cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách đó, thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm. Trong đêm tối hồi hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và sẽ trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm. Và đôi lúc mà mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Vì từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của xương rồng, hoa huỳnh nó góc xương rồng sa mạc. Cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình. Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con, nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, yeah, cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. À, thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. À, đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. À, con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: Mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn. Viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, chú muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới? Nó như một cái sẹo đó. Tôi đã từng ngã, và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này, thế nọ, thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới mà nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được, và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, và thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt, đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và như trong Công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha. Không biết là ở dòng nào thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con? Vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi. Vì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ? Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao. Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình. để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ, cha biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo, với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, để lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy theo ý nghĩa nam nữ. Con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị, là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu nó rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt, vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận gọi của mình, đó là điều rất là tốt, không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm, và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng, và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau. của cái người tù sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong cái nhà, trong các nhà giọng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. Cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó, có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể, và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. Chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn, nên bạn ấy đi tìm và cứ đi tìm và đi tìm đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết, và khi được giải quyết rồi bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi, vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doanh Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển chúa.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính là tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính các tông đồ. Bản dịch xưa nay người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra thì lời tuyên xưng này phải là tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích. Sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giêsu là con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành, giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng tuyên xưng rằng tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh và người tuyên bố ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng. Vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất, giác quan như chúng ta ngày nay.
Thánh Phaolô tông đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác. Cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn yếu đuối nên phải chết. Nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết, thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết, thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính Thánh Nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với Hội Thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho Hội Thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

0: xót thương muôn đời chẳng hề vơi.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Trong một khu phố nhỏ, có một căn nhà không may bị cháy. Mọi người xung quanh đều chạy đến dập lửa giúp cho khổ chủ. Thế nhưng, có một người hàng xóm nhà ngay bên cạnh vẫn nằm chùm chân, bình chân như vậy. Ông thầm nghĩ, cháy nhà hàng xóm chẳng liên quan gì đến mình cả. Nào ngờ, một lúc sau, gió to đưa ngọn lửa bắt sang nhà ông ta, làm nhà ông cũng bốc cháy. Lúc bấy giờ, ông ta mới chồm dậy, chạy cuống cuồng thì đã quá muộn, nhà ông cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ dửng dưng vô cảm của người hàng xóm trên thật đáng trách. Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng bình an vô sự, nhưng luôn có những mối nguy bất trắc xảy ra. Những lúc đó, ta luôn cần có người khác giúp đỡ, và chính ta cũng phải ra tay hỗ trợ họ. Nếu mỗi người biết quan tâm giúp đỡ nhau, thì cuộc sống sẽ giảm bớt những khó khăn đau khổ và có được bình an hạnh phúc. Giá trị cuộc sống không được đo bằng những gì chúng ta ích kỷ tích cóp, mà ở những gì ta đã trao đi. Niềm vui được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ tăng lên. Nhờ có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng bớt đi những nỗi đau. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã từng khuyên dạy chúng ta: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Còn Thánh Phaolô thì dạy: hãy vui với người vui, khóc với người khóc, hãy chia cơm xẻ áo cho người đói rách. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân, vì tất cả chúng ta đều là anh em, là con cái Cha trên trời. Trong ý nghĩa đó, Thánh Teresa Calcutta bảo rằng mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Câu chuyện về người ăn xin Lazaro và ông phú hộ giàu có cho chúng ta cái nhìn cụ thể về việc chia sẻ giúp đỡ người khác. Hai con người, hai khung cảnh sống đối lập nhau hoàn toàn. Người phú hộ luôn diện toàn lụa là gấm vóc, tiệc tùng cao lương mỹ vị. Trái lại, ông Lazaro nghèo mình đầy mụn ghẻ, ngồi chầu trực những thức ăn thừa từ người nhà giàu. Ông phú hộ sống rất vô cảm, không hề biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Kết thúc cuộc đời hai nhân vật trên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Người Lazaro nghèo được ngồi nơi mát mẻ trong lòng Abraham, còn ông phú hộ kia phải ở nơi nóng nảy, đến nỗi ông khát khao được ai đó nhỏ cho một giọt nước. Dưới ánh sáng của lời Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy đối xử tốt với tha nhân như Chúa đã đối xử với ta. Tha nhân là hình ảnh, là món quà của Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Họ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm niềm vui. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, để chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau. Chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân. Một khi chúng ta sống tình liên đới với anh em, là chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Giêsu khẳng định: tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Khi chúng ta đối xử tốt với tha nhân, là lúc chúng ta làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa một cách hiện thực trong đời sống. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi các Kitô hữu trong các cộng đồng trên khắp thế giới hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ nhau. Cuộc sống con người được đan dệt bởi những mối tương giao nhiều chiều, dài rộng, cao sâu với Thiên Chúa và tha nhân. Một trong mối tương giao này gãy đổ thì thế giới này thiếu vắng tình yêu, dẫn đến hậu quả là hận thù chia rẽ, bất công, bạo lực và nghèo đói.

Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người. Chúa đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con thiết tha thực thi điều tốt lành đối với tha nhân, để mỗi ngày tình người càng chan hòa và tình Chúa càng tỏa sáng trên khắp thế gian này.

Quý bạn thính giả thân mến, trong phim Jesus Christ Superstar có một cảnh vô cùng cảm động. Đó là cảnh Chúa Giêsu gặp gỡ những người phong cùi trên một ngọn núi đá trơ trọi khô cằn. Vừa mới thấy bóng dáng Ngài là đám người bị bệnh phong cùi đua nhau nhào tới. Những thân hình tàn tạ, mặt mày không còn hình dạng con người nữa, những đôi chân, những cánh tay mất ngón, mất bàn, hở hang trong các bộ áo quần rách rưới bẩn thỉu hôi thối, chới với trong không trung tìm đụng đến người Chúa Giêsu. Họ xô đẩy nhau và níu kéo Ngài, miệng gào thét thảm thiết: "Lạy Đức Giêsu, xin cứu chữa tôi." Tiếng gào thét càng lúc càng lớn hơn và Chúa Giêsu càng bị xô đẩy lảo đảo chới với giữa biển người thống khổ ấy. Ngài đưa tay đụng đến người này, vuốt ve an ủi người kia. Trong phút ấy, đấng cứu thế, con Thiên Chúa mặt giáp mặt với sự dữ và khổ đau của toàn thể nhân loại, hằn sâu trên thân xác tàn tạ của đám người phong hủi, bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội. Đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta không cần phải tìm lâu mới thấy bóng dáng sự dữ và khổ đau như trong trường hợp các sách của Thánh Kinh Cựu Ước. Trái lại, hầu như trong mỗi trang của Tân Ước đều có thể nhận ra sự hiện diện của chúng trong cuộc đời con người. Sự hiện diện của sự dữ và khổ đau ấy tỏ lộ một cách rõ ràng và tàn ác nhất trong chính cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu thành Nazareth, và sau này trong cuộc đời của các môn đệ Ngài. Tuy nhiên, kể từ cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu trở đi, thì Tân Ước bắt đầu khai triển một thái độ đặc biệt của lòng tin. Đó là thái độ sáp nhập sự dữ và khổ đau vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sáp nhập và tiêu hóa biến đổi chúng, chứ không khước từ hay chạy trốn hoặc lên án cho chúng là vô lý, không thể hiểu nổi. Thật thế, trong Tân Ước, vấn đề có thể được diễn tả như sau đây. Có thể sống và khổ đau như Đức Giêsu Kitô hay không? Và câu hỏi này cũng kéo theo một câu hỏi khác nữa, đó là con người có thể được an ủi và chiến thắng sự dữ và khổ đau với Đức Giêsu Kitô và như Đức Giêsu Kitô hay không? Thế Chúa Giêsu đã có thái độ nào trước sự dữ và khổ đau? Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường xuyên tiếp xúc với những người nghèo nàn khốn khổ, với kẻ bệnh hoạn tật nguyền, với lớp người tội lỗi thuộc đủ mọi giai tầng xã hội. Ngài như chìm ngập trong biển người bị đủ mọi thứ thương tích và bệnh tật trên thân xác và trong tâm hồn, hành khổ, tấn công. Theo tâm thức của người thời ấy, tật bệnh thân xác là do quỷ dữ hay thần ác gây ra, hay là hậu quả của tội lỗi mà người đau yếu đã vấp phạm. Mọi thứ tật nguyền trên thân xác cũng như trong tinh thần đều được coi là có liên hệ với quyền lực của sự dữ hay Satan. Như thế, khi chữa lành tật bệnh và xua trừ quỷ dữ là Chúa Giêsu đánh đuổi ma quỷ và các quyền lực sự dữ và trao trả lại cho con người sức khỏe của thân xác cũng như của tâm hồn. Qua các trình thuật chữa bệnh và trừ quỷ, các tác giả phúc âm cho thấy Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa sai đến để gặp gỡ nhân loại khổ đau tội lỗi và giải phóng nó khỏi nếp sống nô lệ và quyền lực của sự dữ. Trong nghĩa đó, các phép lạ Chúa Giêsu làm là dấu chỉ diễn tả lòng Thiên Chúa xót thương loài người và muốn giải phóng con người khỏi sự dữ để trao ban trở lại cho con người bản tính nhân loại toàn vẹn của nó. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám vùng Gê-ra-sa như kể trong phúc âm Thánh Mác-cô chương 5 câu 12-20 minh chứng cho sự thật này. Người bị quỷ ám phải sống trong tình trạng dao động thân xác và tâm hồn. Hắn sống trong nghĩa trang, ngày đêm la hét và lấy đá đánh đập vào mình. Không ai có thể bắt trói được hắn. Có xiềng xích thì hắn cũng bẻ xích phá cùm, không ai trị nổi. Nghĩa là người bị quỷ ám sống trong tình trạng tha hóa bệnh hoạn tột cùng và đã đánh mất hết bản chất là người của mình. Thế nhưng khi đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi quyền lực của quỷ dữ, anh ta có được trở lại sự an bình, áo quần chỉnh tề và trí tuệ tỉnh táo. Khi chữa anh lành là Chúa Giêsu giải phóng anh khỏi bệnh hoạn và quyền lực của sự dữ, và Ngài trao trả lại cho anh phẩm giá là người
và là con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên, các nhà phân tâm học ngày nay không cần phải khó nhọc gì trong việc phân loại tật bệnh của anh. Nhưng các tông đồ và dân chúng xưa kia thì coi anh ta là bị quỷ ám và sống dưới ách nô lệ của quyền lực sự giữ. Bởi vì theo họ, tất cả mọi hình thái sức khỏe, thân xác và tinh thần không bình thường đều là hậu quả của sự lệch lạc do các lực lượng sự giữ gây ra. Trong một vài trường hợp, chẳng hạn trường hợp người bất toại thành Capharnaum như kể trong Phúc âm Thánh Marco chương 2, câu 1 đến 12, Chúa Giêsu khẳng định liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tật bệnh tinh thần. Chúng ta hãy nghe lại trình thuật này. Sau mấy hôm, Chúa Giêsu trở về thành Capharnaum. Khi nghe biết Ngài đang ở nhà, dân chúng tuấn đến tụ tập tại đó rất đông, đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết người. Và Chúa Giêsu giảng dạy họ. Bỗng có bốn người khiêng một người bất toại đến. Vì dân chúng quá đông, không thể đem bệnh nhân tới với Chúa Giêsu được, nên họ liền leo lên rỡ mái nhà và thòng chõng người bệnh xuống ngay chỗ Chúa Giêsu đứng. Thấy họ có lòng tin mạnh mẽ như vậy, Chúa Giêsu phán cùng người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Có mấy ký lục đang ngồi đó nghe thế thì nghĩ thầm rằng: "Sao ông này lại nói thế? Thật là phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Nhưng ngay lúc đó, Chúa Giêsu biết được tư tưởng của họ nên liền phán: "Tại sao các ông lại nghĩ như vậy? Nói cùng người bất toại rằng các tội con được tha, hay nói hãy trỗi dậy, vác chõng mà về, đàng nào dễ hơn? Vậy để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, Chúa nói cùng người bất toại rằng: Ta truyền cho con hãy trỗi dậy, vác chõng mà về." Người đó đứng dậy vác chõng ra về ngay trước mặt dân chúng. Khi tha tội cho người bất toại, Chúa Giêsu cũng chữa anh lành khỏi tật bệnh của thân xác. Trong rất nhiều trường hợp, thái độ sống tội lỗi buông thả tháo thứ của con người có thể khiến cho nó bị bệnh hoạn trên thân xác. Điển hình là các thứ bệnh do cuộc sống thác loạn tính dục gây ra. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tội lỗi cá nhân của người bệnh. Bằng chứng là trong trình thuật người mù từ lúc bình sinh, như kể trong Phúc âm Thánh Gioan chương 9,

vì tin vào Chúa Giêsu nên đem anh đến cho Ngài cứu chữa, chứ không thấy nói là tự ý anh muốn được chữa lành. Và Thánh sử Marco ghi nhận là khi thấy lòng tin của những người đã khiêng và thòng anh ta xuống trước mặt Ngài, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa anh lành bệnh. Ngài đã làm hai phép lạ chữa anh lành tật bệnh tâm hồn trước bằng cách tha tội cho anh, rồi phép lạ chữa lành tật bệnh thân xác, hậu quả của tật bệnh tinh thần, bằng cách cho anh ta đi đứng bình thường được. Khi khác thì Chúa Giêsu tự ý can thiệp mà không đòi hỏi lòng tin và cũng không cần người ta xin Ngài can thiệp. Thật ra Chúa Giêsu không đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi khổ đau trong cuộc sống trên trần gian này, nhưng là để giải phóng chúng ta trong khổ đau, bằng cách loan báo cho chúng ta biết tình yêu thương quyền phép của Thiên Chúa, và chứng minh cho tình yêu thương ấy bằng các lời giảng dạy và bằng các việc làm của Ngài. Nói cách khác, các lời Chúa Giêsu rao giảng và các việc Ngài làm cho thấy quyền bính của Satan trên loài người đã chấm dứt. Với Chúa Giêsu, tin mừng tình thương, các lời rao giảng cùng các việc Chúa Giêsu làm, nước Thiên Chúa đã hiện diện tại trần gian và trong lòng cuộc sống con người rồi. Và ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó quyền lực của Satan bị đánh bại. Như vậy, tuy nước Chúa chưa hoàn toàn trị đến, nhưng mầm giống sự sống thiên linh đã được gieo vãi giữa lòng thế giới và trong tâm lòng con người. Và tuy không được che chở khỏi các khổ đau, ngay từ bây giờ, chúng ta đã được Chúa Giêsu giải phóng trong khổ đau rồi.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trước các hình thái khác nhau của sự dữ và khổ đau hằn sâu trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, chúng ta thường tìm cho chúng một tên gọi. Trong các tôn giáo cổ xưa thì các lực lượng sự dữ hành khổ con người đó thường được gọi là các thần dữ hay ma quỷ. Chính chúng là các thủ phạm gây ra cảnh sống khổ đau ấy của con người. Thế nhưng cái sự dữ, cái vực thẳm nơi phát xuất mọi sự dữ và khổ đau ấy trong cuộc sống con người có tên là gì? Khung cảnh tôn giáo thờ vật linh ảnh hưởng trên ngôn ngữ của Thánh Kinh, thì tìm hiểu diễn tả sự dữ như là các sức mạnh được nhân cách hóa. Cũng chính vì thế nên đối với các tác giả Kinh Thánh, thế giới sự dữ ấy bao gồm rất nhiều lực lượng gian tà tìm hãm hại con người. Thật ra Thánh Kinh Cựu Ước rất dè dặt đối với vấn đề ma quỷ, mặc dù có một vài văn bản mang dấu vết quan niệm về ma quỷ. Chẳng hạn, sách Thủ Lãnh chương 9 câu 23 có nói đến việc Thiên Chúa gửi một thần bất hòa xuống gây chia rẽ giữa vua Abimelech và hàng quý tộc Sichem là những người đã giúp vua sát hại 70 người anh em của mình, con của quan án Gedeone, để lên chiếm quyền. Sách Samuel 1 chương 16 câu 14 nói, thần linh của Thiên Chúa xa rời vua Saul, và Thiên Chúa cho một thần dữ đến quấy phá, khiến cho vua Saul bị dao động. Trong trình thuật con người bị cám dỗ và phạm tội ở chương 3 sách Sáng Thế, tác giả chỉ ghi nhận sự hiện diện của con rắn, mà không nói gì về xuất xứ cũng như bản chất của nó. Con rắn trong nền văn hóa Mesopotamia biểu tượng cho các lực lượng tối tăm của sự dữ. Trong nền văn hóa Canaan, nó còn là con vật biểu tượng cho các thần linh của thiên nhiên nữa, nghĩa là các ngẫu tượng ngoại giáo. Sách Sáng Thế đã chỉ đề cập đến con rắn như là một trong các thụ tạo do Thiên Chúa làm nên, nhưng nó hiểu biết và khôn khéo hơn con người và mọi sinh vật khác. Ngay khi mới xuất hiện, nó đã được gián tiếp giới thiệu như là kẻ thù địch với con người, như là kẻ ghen tương với con người, đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc toàn thiện bất diệt bên Thiên Chúa. Nó là giống quỷ quái mưu mô nhất trong mọi loài vật, là kẻ quyến rũ con người xa rời Thiên Chúa. Như thế, theo những gì trình bày trong chương 3 sách Sáng Thế, chúng ta có thể ghi nhận và suy luận ra các nhân tố sau đây. Thứ nhất, Satan cũng là loài thụ tạo do Thiên Chúa tạo thành. Thứ hai, nó là loài thụ tạo thông minh và khôn ngoan nhất. Thứ ba, nó đã đánh mất đi điều kiện sống tốt đẹp của mình và do đó mới ghen tương với con người và tìm phá hoại cuộc sống hạnh phúc của con người. Khi nghe lời phỉnh gạt của con rắn là con người nghe lời sự dữ rủ rê xa rời Thiên Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Khi nghe lời con rắn phỉnh gạt, con người chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, khước từ chấp nhận Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Nó muốn chiếm đoạt cho mình địa vị của Thiên Chúa và trở thành điểm quy chiếu cho mọi sự. Chính vì thế nên con người đã xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc tràn đầy của mình. Chỉ trong các tác phẩm của Do Thái giáo sau này, người ta mới thấy xuất hiện giáo thuyết về ma quỷ, được khai triển rộng rãi trong thư ngôn ngữ thần thoại, vay mượn từ niềm tin của dân Babylonia vào ma quỷ. Sự kiện này đã để lại dấu vết trong một số văn bản kinh thánh. Chẳng hạn sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 17 tố cáo dân Do Thái là đã dâng lễ vật cúng bái ma quỷ, là các thần linh xuất hiện sau này mà cha ông họ đã thờ kính, nhưng họ thì không hiểu biết gì, mà chúng không phải là Thiên Chúa. Thánh Vịnh 106 câu 37 thì tố cáo dân Do Thái sát tế con trai con gái cho ma quỷ. Trong sách Sử Biên 1, sáng tác vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở chương 21 câu 1, Satana xuất hiện như là kẻ thử thách, rủ rê, cám dỗ con người. Nó nổi lên chống lại dân Israel và cám dỗ vua David kiểm kê dân số. Nghĩa là nó xúi dục David phạm tội tiếm quyền Thiên Chúa trên dân Ngài. Bởi vì theo quan điểm của dân Do Thái, nhà vua chỉ là người thừa hành lệnh của Chúa cai trị dân. Chỉ có Thiên Chúa mới là vua thật của dân mà thôi. Khi kiểm kê dân số, là vua David muốn tiếm đoạt cho mình quyền duy nhất thuộc về Thiên Chúa. Satan tiếng Do Thái và Satana tiếng Aramay luôn luôn được Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp dịch là Diabolos. Satan tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ thù nghịch, tiếng Hy Lạp là kẻ vu khống, là tên gọi mà Thánh Kinh dùng để chỉ một nhân vật vô hình nhưng hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, qua trung gian của các thuộc hạ là ma quỷ hay các thần ô uế. Thánh Kinh Cựu Ước đã rất ít khi nói đến Satan, và khi nói đến thì rất ý tứ, không để người đọc hiểu lầm rằng Satan ngang hàng với Thiên Chúa là đấng toàn năng siêu việt duy nhất. Hơn là một kẻ đối nghịch, sách ông Job trình bày Satan như là một trong số các thiên thần thuộc triều thần Thiên Quốc. Satan có nhiệm vụ của một vị công tố tòa án, canh chừng để cho công bằng và quyền lợi của Thiên Chúa được tôn trọng trên trái đất. Nhưng từ chương 1 đến chương 3 sách ông Job, người đọc cũng nhận ra rằng, lấy cớ phục vụ Thiên Chúa, Satan đã tỏ ra chống đối thù nghịch, ghen tương với con người và sự công chính của con người. Nó không tin vào tình yêu thương vô vị lợi, và cho dù không cám dỗ ông Job mà chỉ dùng các tai ương đánh phạt ông, Satan chờ cho ông vấp ngã. Trong thâm tâm, Satan mong cho ông Job sa ngã, phản bội Thiên Chúa và nguyền rủa Ngài, và nó tỏ ra vui mừng về điều này. Nhưng tuy bị tán gia bại sản, con cái chết hết, của cải mất sạch, thân xác thì bị tật bệnh dòi bọ rúc rỉa hôi thối, ông Job vẫn một lòng trung thành, kính yêu Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Zacharia chương 3, từ câu 1 đến câu 5, Satan vị công tố biến thành kẻ ra mặt đối nghịch với các chương trình mà Thiên Chúa có đối với dân Israel và tình yêu thương của Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước cũng khẳng định sự hiện diện và hoạt động của ma quỷ, cũng như sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần, nhưng đã chỉ có một ý niệm rất mập mờ về bản tính và về mối liên hệ của hai giới này với Thiên Chúa. Để nói về ma quỷ và thiên thần, Thánh Kinh Cựu Ước đã dùng những hình ảnh và những kiểu diễn tả cổ điển bình dân của các nền văn hóa vùng Trung Đông cổ thời bấy giờ. Tại vùng Trung Đông cổ, các dân tộc xa xưa vẫn thường nhân cách hóa mọi thứ sức mạnh tối tăm huyền bí, hằng đe dọa và tấn công con người. Họ cho rằng mọi thứ tật bệnh và tai ương đều do các thần dữ gây ra cả. Chính vì thế nên trong tôn giáo Babylonia có cả một ngành học về quỷ thần rất là phức tạp. Tôn giáo Babylonia cũng gồm nhiều nghi lễ xua trừ quỷ dữ khỏi con người, sự vật và nơi chốn. Sách ngôn sứ Isaiah chương 13 câu 21 và chương 34 câu 14 cũng dùng những kiểu nói bình dân để diễn tả các thần dữ loại này. Ngôn sứ biết, chúng chuyên sống tại những nơi hoang tàn đổ nát trong sa mạc vắng vẻ cùng với các loài thú dữ. Lilith là con quỷ cái của đêm tối, vân vân. Các nơi bị trúc giữ như Babylonia, Edom cũng là xào huyệt của ma quỷ. Thế rồi chung quanh người bệnh, người ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của các lực lượng sự giữ lờn vờn, bủa vây, hành hạ con người. Sách Lê Vi chương 16 câu 10 ghi lại nghi thức đền tội và giải oan. Dân Do Thái để hết tội lỗi trên đầu một con dê đực, rồi đuổi con dê đó vào trong sa mạc để nộp cho thần Azazel. Các tai ương như bệnh dịch hạch, bệnh sốt rét cũng đều được coi là những tai họa Thiên Chúa giáng đổ trên con người, cũng như Ngài đã gửi thần dữ xuống trên vua Saul, hay như Ngài đã sai thiên thần sát hại của Ngài đến tiêu diệt dân Ai Cập, dân thành Jerusalem hay đạo binh Assyria, như kể trong sách Xuất Hành, chương 12 câu 23, sách Samuel 2, chương 24 câu 16 và sách Các Vua 2, chương 19 câu 35. Sau thời kỳ Lưu Đày, tức vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, sự phân biệt giữa thế giới thiên thần và thế giới ma quỷ rõ ràng hơn một chút. Sách Tobia khẳng định rằng chính ma quỷ hành hạ con người khổ sở, và các thiên thần có sứ mệnh đánh đuổi chúng. Tuy nhiên sách Tobia cũng vẫn còn dùng đến những kiểu nói bình dân của dân tộc Ba Tư, nên lấy tên gọi Asmone đặt cho tên quỷ dữ dằn nhất trong đoàn ngũ ma quỷ. Các dân ngoại thường bị cám dỗ tôn phong ma quỷ lên hàng thần linh và cúng bái thờ lạy chúng. Trong dòng lịch sử của mình, dân tộc Do Thái cũng đã không thoát khỏi cơn cám dỗ ấy. Đã nhiều lần họ khước từ Thiên Chúa tạo dựng và quay ra cúng bái thờ lạy các thần khác và ma quỷ, đến dâng cả con người làm lễ vật nữa, như ghi trong Thánh Vịnh 106 câu 37. Họ chạy theo các thần ngoại giáo và dựng bàn thờ cúng bái tại các nơi cao. Thế giới ma quỷ trở thành thế giới đối nghịch với Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo sau này, ma quỷ được coi là những thiên thần đã sa ngã, đồng lõa với Satan và trở thành các phụ tá đắc lực của Satan. Để diễn tả biến cố sa ngã ấy, Thánh Kinh Cựu Ước dùng hình ảnh huyền thoại cuộc chiến giữa các tinh tú như ghi trong sách Isaiah chương 14 câu 12, hay cuộc chiến giữa Gia-vê và các thú dữ là hình ảnh nhân cách hóa của biển cả. Hay là hình ảnh con cái Thiên Chúa say mê con gái loài người như ghi trong sách Sáng Thế chương 6 câu 1, nghĩa là ma quỷ cũng đã là các thiên thần do Thiên Chúa tạo thành, nhưng chúng đã theo Satan là một trong các thiên thần phản nghịch chống lại Thiên Chúa, nên bị...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nó cũng không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống của mình. Điểm thứ hai, khi nói một người nào đó để sửa lỗi, thưa anh chị em, quả thật không dễ dàng. Bởi vì chính bản thân chúng ta đôi khi cũng có những lỗi, cho nên tục ngữ Việt Nam có câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Anh muốn sửa lỗi người khác thì trước tiên hãy sửa lỗi chính bản thân mình trước đã. Và vì thế, có ai mà không phạm lỗi? Tuy nhiên, chúng ta sửa lỗi người khác thường thường có khuynh hướng chúng ta rất nóng vội. Chúng ta thường sử dụng những ngôn từ rất phê bình, chỉ trích hoặc là nặng lời. Và điều đó chẳng những người anh em chúng ta không sửa lỗi, mà còn làm tổn thương và chấp nhận một sự phản kháng. Tôi thí dụ, như một số anh chị em tôi xin lỗi, hay nói chuyện trong lúc thánh lễ diễn ra, hay là coi điện thoại trong lúc tham dự thánh lễ. Nếu như tôi sử dụng những lời lẽ nặng nề, chửi bới, là thứ đồ ma quỷ hay vân vân, thì liệu anh chị em có tổn thương không? Chắc chắn điều đó sẽ làm anh chị em tự ái, lòng tự trọng của anh chị em. Vì thế, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái cách thức để sửa lỗi anh chị em chúng ta sao cho có được thu phục. Đó là 3 bước mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Nếu như người anh em chót phạm tội, thì trước hết hãy đi nói một mình anh với nó mà thôi. Chúa Giêsu muốn đề cao sự đối thoại giữa người với người. Sự đối thoại này nói lên là điều gì? Thưa, chúng ta sửa lỗi một người anh chị em với một sự trân trọng danh dự của người đó. Chúng ta không muốn tội của người đó phải bày ra trước mặt thiên hạ. Cho nên diện đối diện là chúng ta thấy rõ để người đó nhìn lại xem cái việc mình phạm lỗi mà sửa. Đồng thời đối thoại để chúng ta biết rõ được động cơ người đó phạm tội, hầu chúng ta tỏ ra một tâm hồn thông cảm. Chúng ta hiểu rõ đối thoại trong thông điệp Elysium Suam của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục mang tựa đề là Giáo Hội của Ngài. Ngài muốn đề cao sự đối thoại giữa con người với con người là một nghệ thuật trong đời sống siêu nhiên, vì nó giúp cho con người có thể nhận ra sự thật, minh bạch, tỏ tường mà vẫn giữ danh dự của người đó. Nếu như người đó vẫn không nghe, thì đi bước thứ hai là hãy cùng với một người khác, hai hoặc ba nhân chứng. Điều này để lên minh chứng rằng việc chúng ta sửa lỗi cho người khác không mang tính chủ quan, bởi vì có nhân chứng. Và điều này sẽ giúp cho người hối lỗi, người phạm tội sẽ hồi tâm lại những việc mình làm, bởi vì đã có chứng nhân. Và nếu như bước thứ hai không thành công, thì hãy đem ra cho cộng đoàn hội thánh. Một lần nữa Chúa Giêsu nhấn mạnh tới tính quyền bính của hội thánh, bởi vì Chúa đã trao chìa khóa cho thánh Phêrô, trao quyền bính cho giáo hội. Quyền bính đây để ban ơn tha tội và có quyền quyết định tài phán và trong mọi chuyện luân lý cũng như giáo lý trên toàn hội tín hữu. Vì thế một người phạm lỗi liên quan đến luân lý thì hội thánh sẽ quyết định, sẽ phân xử và sẽ có một cái kết luận. Rõ ràng chúng ta thấy một người phạm lỗi mà để đưa ra hội thánh thì rõ ràng người đó sẽ không còn chối cãi nữa. Và giả như Chúa Giêsu nói người đó vẫn còn gọi là không hối cải, thì hãy kể họ như một người dân ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ không được hiệp thông cùng hội thánh nữa. Quá ương ngạnh, quá cao ngạo và quá ngoan cố. Vậy thì kính thưa anh chị em, những bước sửa lỗi mà Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, cái điều trọng chốt đó là sự kiên nhẫn với tấm lòng yêu thương để được người anh chị em chúng ta, chứ không phải là để hạ bệ hay mang tính loại trừ. Vậy thì kính thưa anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải hư mất dù chúng ta đã phạm tội. Hội thánh của Ngài cũng không bao giờ muốn anh chị em tín hữu của hội thánh phải hư mất, cho nên muốn anh chị em quay về với Chúa. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta bài học điều gì? Xin thưa, có hai bài học. Bài học thứ nhất, tôi muốn mời anh chị em hãy đặt mình là một người phạm tội. Khi chúng ta phạm tội hay phạm lỗi điều gì, một người nào đó sửa lỗi chúng ta có thay đổi không? Chúng ta có nhìn nhận mình đã phạm tội hay không? Hay là chúng ta tìm cách tránh né rồi biện minh? Hãy khiêm tốn nhận lỗi. Nên nhớ rằng khi chúng ta nhận lỗi, sám hối, không đánh mất cái giá trị của chúng ta, mà trái lại nâng chúng ta lên, bởi vì chúng ta là một người can đảm nhận lỗi. Và hãy nên nhớ

0: đầy đủ tất cả lý trí, tự do ý thức mà vẫn phạm tội, không chịu lắng nghe người khác sửa lỗi, không chấp nhận nhân chứng, không chấp nhận cộng đoàn, thì rõ ràng chúng ta thấy điều đó đã đánh mất ơn nghĩa của Chúa. Cho nên anh chị em hãy đặt mình là người đã phạm tội thì hãy cố gắng khiêm tốn nhận lỗi, Chúa tha thứ, và khi chúng ta trở lại với Chúa là trở lại với anh chị em chúng ta trong cộng đoàn hội thánh. Bài học thứ hai, tôi muốn anh chị em hãy đặt mình làm một người sửa lỗi cho người khác. Chúng ta sửa lỗi bằng cách nào? Chúa Giêsu nói rất rõ ba bước để sửa lỗi cho anh chị em chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn, nhưng đôi khi chúng ta không đủ lý chứng, đôi khi chúng ta thấy một người nào đó có vẻ phạm tội, lập tức chúng ta rêu rao cái tội của người đó mà không cần kiểm chứng. Đức Hồng Y, Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng đã nói rằng, khi con muốn xét đoán một người nào đó thì hãy có đủ lý chứng 100%, và một khi đủ lý chứng 100% thì hãy xét đoán bằng lòng thương xót. Nhưng đôi khi chúng ta muốn sỉ vả, muốn hạ bệ một người khác vì một lỗi lầm nào đó, chúng ta quên mất ba bước trong tin mừng. Hãy đối thoại để nhận ra sự thật. Đằng này chúng ta rêu rao mà chẳng có lý chứng, tìm cách hạ bệ danh dự, tạo thêm sự vu khống, thì liệu chăng có được một anh chị em không? Hay là chúng ta đang hại người khác? Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đã xác định rõ, đã yêu thương thì không được phép làm hại người đồng loại. Sửa lỗi bằng trái tim, sửa lỗi bằng tình yêu thương, sửa lỗi bằng sự kiên nhẫn, thì đó mới chính thực là một người yêu thương và xây dựng anh chị em. Cho nên chúng ta hãy đặt mình là một người sửa lỗi trong tin mừng, hãy kiên nhẫn đối thoại với đủ lý chứng, và hãy có lòng yêu thương anh chị em chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, một lần nữa lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta, khi chúng ta thấy một người anh chị em chúng ta, dù họ là ai, hãy sửa lỗi. Vì sửa lỗi lên tiếng sự thật là trách nhiệm của chúng ta. Đồng thời sửa lỗi bằng sự yêu thương, bằng sự kiên nhẫn. Đôi khi đó chính là một sự liên đới với nhau. Thánh Phaolô đã xác định rõ, anh em đừng mắc nợ với nhau ai điều gì ngoài ra tình thương mến. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nợ với Chúa khi chúng ta rước lấy Chúa, đón nhận lời của Ngài trong tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không sống yêu thương. Vì thế chúng ta nợ với Chúa, nợ tình thương. Chúng ta nợ với anh chị em chúng ta, vì đôi khi chúng ta đã xúc phạm bằng lời nói, hành động và thái độ của chúng ta. Cho nên hãy trả nợ đi, hãy nợ một lời xin lỗi bằng cách xin lỗi, nợ lời xin lỗi bằng cách yêu thương, nợ lời xin lỗi bằng cách chúng ta sống hoán cải. Chính khi đó Chúa sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta, để chúng ta hòa trong cộng đoàn hội thánh với anh chị em. Xin Chúa Giêsu là đấng yêu thương, tha thứ, ban ơn tình sủng của Ngài, ban cho anh chị em sức mạnh của ơn can đảm để chúng ta nhận lỗi và sửa lỗi anh chị em với.
1: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở.

0: cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp bao đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình. Và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi bà có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa, để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Có nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử nước sôi đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng, thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại đó, nói ok khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết, thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi cái chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian, thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa, và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng, mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ, ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng. Xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm, và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều, xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo một bộ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ,
1: cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách đó, thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quần. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quần.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quần. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hồi hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của sương rồng, hoa huỳnh nó góc sương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có, nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng, rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó đó, thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này. Và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, yeah, cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. À, thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai. Và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. À, đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. À, con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: À, mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. À, xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. À, chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. À, tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được, thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Thể hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn. Viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình. Được đốt đi để nó bay lên. À, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình. Có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, chú muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới? Nó như một cái sẹo đó. À, tôi đã từng ngã, và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này, thế nọ, thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới mà nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay. Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được, và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, và thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Viktor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt, đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và hình như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Viktor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về đó, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, thì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ. Đó nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao? Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn. Là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình cái động cơ của mình nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ. Yeah. Cháu biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy theo ý nghĩa nam nữ. Con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó là điều tốt, vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt. Không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm. Và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng, và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong cái nhà, trong các nhà giàu đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. À, cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. À, nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. À, có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó, có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì cái khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể, và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. À, chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn, nên bạn ấy đi tìm và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết, và khi được giải quyết rồi bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi, vì tốt hơn hết là lựa chọn con đường khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doanh Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. À, kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ, bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican thứ hai, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột. Tuyên ngôn Nostra Aetate nghĩa là thời đại chúng ta là một văn bản ngắn chỉ có 5 đoạn và trong số các văn kiện xuất phát từ công đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài công giáo. Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua mang hình thức một bản ghi chú, nota, và trong thứ bậc của các văn kiện của Tòa Thánh, một nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua 11 tháng, Đức Leo thứ 14 đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 bằng một bài diễn văn và ngày hôm sau đó bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung. Văn bản mới dài khoảng 30 trang chia làm 60 đoạn có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm 5 phần và một phần điểm lại các triều đại giáo hoàng từ Đức Phaolô thứ 6 trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin công giáo trước cả khi đó là một vấn đề của ngoại giao. Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13 liên quan đến người Do Thái. Cuộc đối thoại không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu, bởi vì đúng hơn đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình. Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo bản ghi chú, tại đây nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.
1: Tinh giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện sao biển Nha Trang cử hành lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Thuận. Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5 giờ 15 sáng 16 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện sao biển Nha Trang cùng hiệp dân thánh lễ dỗ đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về từ 16 tháng 9 năm 2002 đến 16 tháng 9 năm 2026. Thánh lễ là dịp để gia đình Đại chủng viện tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại chủng viện sao biển. Trong bài giảng thánh lễ, cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng Y một mẫu gương sống động của đức tin và niềm hy vọng. Cha chia sẻ, người có đức tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, và Đức Hồng Y Francisco Xavier là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về niềm hy vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn. Ngài đã sống hy vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của Ngài. Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm, không chỉ nhớ về Đức Hồng Y, nhưng sống những giá trị Ngài đã để lại. Noi gương Ngài, mỗi chúng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử của Chúa và chứng nhân của niềm hy vọng.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố cần khẩn cấp quản trị trí tuệ nhân tạo. Chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến tham dự cuộc hội thảo tại Hạ Viện Ý về đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo tại khuôn khổ của Hạ Viện Ý. Bên lề hội thảo này, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về trí tuệ nhân tạo và thời sự thế giới. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy dừng lại và thực sự suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó. Đồng thời, hãy thực sự suy xét những nguy hiểm có thể xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin cho rằng, lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, về trách nhiệm của các quốc gia cũng như của các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị các công nghệ mới là đúng đắn. Đức Hồng Y nói, một hiện tượng mang tính toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Mối lo ngại của tôi là trên thực tế có những quốc gia muốn tự mình hành động. Trong khi đó, lẽ ra phải có sự tham gia của mọi người và một số quy tắc chung có thể thực sự quản trị hiện tượng này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng mọi người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi ở đây, theo tôi, thực sự là tương lai của nhân loại đang bị đặt vào vấn đề. Khi được hỏi về việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và liệu trong dịp đó, Đức Hồng Y có kêu gọi thành lập một hội đồng quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo hay không? Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh trả lời ngắn gọn, có lẽ hiện nay chúng ta không đi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh thường trình bày và nêu lên các nguyên tắc. Sau đó, giải pháp để giải quyết vấn đề hợp tác này sẽ phải được tìm ra ở cấp độ của những bên liên quan, ở cấp độ các quốc gia, ở cấp độ của những cơ quan có liên quan đến thực tế này. Về việc bản thân sử dụng trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y Parolin giải thích, ngày nay trí tuệ nhân tạo trở nên không thể tránh khỏi, vì khi bạn mở máy tính và đọc một thứ gì đó, nó đã trình bày bản tóm tắt cho bạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngài không sử dụng AI để soạn các bài giảng. Đức Hồng Y nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng của mình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sau đó trả lời một số câu hỏi về tình hình tại Ukraine và vai trò của Tòa Thánh trong một cuộc xung đột ngày càng trở nên nghiêm trọng và tiến gần hơn đến cửa ngõ châu Âu. Đức Hồng Y khẳng định, kết quả khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục con đường ngoại giao nhân đạo. Ngoại giao của Tòa Thánh, nền ngoại giao của việc gieo hạt không mang lại mùa gặt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nếu tiếp tục gieo hạt một ngày nào đó khi Thiên Chúa muốn, chúng ta cũng có thể thu hoạch, nghĩa là hướng tới một lệnh ngừng bắn, đàm phán và đối thoại.
1: Tin Malaysia, người Công giáo Malaysia được kêu gọi ra khơi tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026. Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ say đi với khoảng hơn 1.000 người, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những thách thức quen thuộc trong đời sống giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không? Đức Hồng Y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bí tích rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời. Bí tích rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo Ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn các giáo hội đi đâu. Ngài nói, Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải. Đức Hồng Y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ, và nói rằng chúng ta cần sự tha thứ, chúng ta cần tự do để trở thành một giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn dắt. Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một giáo hội Malaysia duy nhất trong sự hiệp thông với giáo hội tại châu Á và giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Tổng giáo phận Huế. Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế khai giảng năm học mới. Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Teresa Avila Liên dòng nữ Long Trầm tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự ngày khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Bắc Na Ba Trần Đình Phục, Tổng đại diện, cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, quý cha giáo, quý chị đại diện các dòng giáo phận và Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vinh, cùng ban điều hành và 47 học viên của học viện. Thánh lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó dân năm học mới cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các học viên ý thức ba điều. Trước hết, thần học là ân ban của Chúa Thánh Thần. Thần học không chỉ là học về Thiên Chúa, nhưng còn là học với Thiên Chúa và học để đi vào tương quan với người. Thứ đến, Ngài nhấn mạnh rằng người nữ thánh hiến cần có một trí tuệ được soi sáng bởi đức tin. Cuối cùng, qua lời ông Simon, vâng lời thầy con sẽ thả lưới. Các học viên được mời gọi sống sự vâng phục trong đức tin. Nói rõ hơn, vâng phục Kitô giáo không loại bỏ lý trí, lương tâm và tự do, nhưng giúp mỗi người tìm kiếm thánh ý Chúa và quảng đại đáp trả trong tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên, đừng chỉ học để biết nhiều hơn, nhưng hãy học để yêu mến nhiều hơn. Đừng chỉ học để phục vụ hiệu quả hơn, nhưng hãy học để phục vụ với trái tim của Đức Kitô. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng được tổ chức tại hội trường trung tâm mục vụ. Đại diện ban điều hành học viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và quý bề trên đã luôn quan tâm nâng đỡ học viện, đồng thời khích lệ các học viên bước vào năm học mới với tinh thần say mê các môn học thánh và nung nấu tình yêu Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đánh hội chống khai trường. Ngày khai giảng khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
1: Tin giáo phận Bà Rịa, Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn khai giảng năm đào tạo mới. Vào lúc 9 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn, giáo phận Bà Rịa đã tổ chức lễ khai giảng năm đào tạo 2026-2027. Tham dự có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha liên hệ, quý ân nhân cùng anh em tu sinh của chủng viện. Khởi đầu chương trình, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giám đốc chủng sinh, trình bày định hướng năm đào tạo mới. Hiện nay, giáo phận có 156 chủng sinh, tu sinh và dự tu, gồm 75 đại chủng sinh tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 56 dự tu đang học đại học và 25 tu sinh đang được đào tạo tại Chủng viện Thánh Tô-ma. Ban đào tạo đồng hành với các tu sinh trong 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Sau phần trình bày định hướng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ban huấn từ, Ngài nhấn mạnh rằng khai giảng phải là một khởi đầu mới và một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi, chứ không chỉ là một nghi thức được lặp lại hàng năm. Đức cha cũng nhắc nhở rằng định hướng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng ý thức, cố gắng và kỷ luật mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn là nơi mỗi người học từ bỏ ý riêng, tôn trọng kỷ luật và trách nhiệm chung. Đồng thời, người thụ huấn cần tích cực tự đào tạo, biết lắng nghe Chúa, các nhà đào tạo, anh em, và những nhu cầu của dân Chúa để bốn kiểu cách nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được phát triển cách hài hòa. Chương trình được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ, sau đó là bữa cơm hiệp thông.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu Tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Tin Kính các tông đồ. Bản dịch xưa nay người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra thì lời tuyên xưng này phải là Tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích. Sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng tuyên xưng rằng Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh, và người tuyên bố, ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn.

Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác. Cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn yếu đuối nên phải chết. Nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết, thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết, thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính Thánh Nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với Hội Thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho Hội Thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong một khu phố nhỏ, có một căn nhà không may bị cháy. Mọi người xung quanh đều chạy đến dập lửa giúp cho khổ chủ. Thế nhưng, có một người hàng xóm nhà ngay bên cạnh vẫn nằm chùm chân, bình chân như vậy. Ông thầm nghĩ, cháy nhà hàng xóm chẳng liên quan gì đến mình cả. Nào ngờ, một lúc sau, gió to đưa ngọn lửa bắt sang nhà ông ta, làm nhà ông cũng bốc cháy. Lúc bấy giờ, ông ta mới chồm dậy, chạy cuống cuồng thì đã quá muộn. Nhà ông cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ dửng dưng vô cảm của người hàng xóm trên thật đáng trách. Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng bình an vô sự, nhưng luôn có những mối nguy bất trắc xảy ra. Những lúc đó, ta luôn cần có người khác giúp đỡ, và chính ta cũng phải ra tay hỗ trợ họ. Nếu mỗi người biết quan tâm giúp đỡ nhau, thì cuộc sống sẽ giảm bớt những khó khăn đau khổ và có được bình an hạnh phúc. Giá trị cuộc sống không được đo bằng những gì chúng ta ích kỷ tích cóp, mà ở những gì ta đã trao đi. Niềm vui được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ tăng lên. Nhờ có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng bớt đi những nỗi đau. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã từng khuyên dạy chúng ta, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Còn Thánh Phaolô thì dạy, hãy vui với người vui, khóc với người khóc, hãy chia cơm sẻ áo cho người đói rách. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân, vì tất cả chúng ta đều là anh em, là con cái Cha trên trời. Trong ý nghĩa đó, Thánh Teresa Calcutta bảo rằng, mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó, là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành, đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Câu chuyện về người ăn xin Lazaro và ông phú hộ giàu có cho chúng ta cái nhìn cụ thể về việc chia sẻ giúp đỡ người khác. Hai con người, hai khung cảnh sống đối lập nhau hoàn toàn. Người phú hộ luôn diện toàn lụa là gấm vóc, tiệc tùng cao lương mỹ vị. Trái lại, ông Lazaro nghèo mình đầy mụn ghẻ, ngồi chầu trực những thức ăn thừa từ người nhà giàu. Ông phú hộ sống rất vô cảm, không hề biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Kết thúc cuộc đời hai nhân vật trên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Người Lazaro nghèo được ngồi nơi mát mẻ trong lòng Abraham, còn ông phú hộ kia phải ở nơi nóng nảy, đến nỗi ông khát khao được ai đó nhỏ cho một giọt nước. Dưới ánh sáng của lời Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy đối xử tốt với tha nhân như Chúa đã đối xử với ta. Tha nhân là hình ảnh, là món quà của Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Họ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm niềm vui. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, để chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau. Chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân. Một khi chúng ta sống tình liên đới với anh em, là chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Giêsu khẳng định, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Khi chúng ta đối xử tốt với tha nhân, là lúc chúng ta làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa một cách hiện thực trong đời sống. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi các Kitô hữu trong các cộng đồng trên khắp thế giới hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ nhau. Cuộc sống con người được đan dệt bởi những mối tương giao nhiều chiều, dài rộng, cao sâu với Thiên Chúa và tha nhân. Một trong mối tương giao này gãy đổ thì thế giới này thiếu vắng tình yêu, dẫn đến hậu quả là hận thù chia rẽ, bất công, bạo lực và nghèo đói.

Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người. Chúa đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con thiết tha thực thi điều tốt lành đối với tha nhân, để mỗi ngày tình người càng chan hòa và tình Chúa càng tỏa sáng trên khắp thế gian này.

Quý bạn thính giả thân mến, trong phim Jesus Christ Superstar có một cảnh vô cùng cảm động. Đó là cảnh Chúa Giêsu gặp gỡ những người phong củi trên một ngọn núi đá trơ trọi khô cằn. Vừa mới thấy bóng dáng Ngài là đám người bị bệnh phong củi đua nhau nhào tới. Những thân hình tàn tạ, mặt mày không còn hình dạng con người nữa, những đôi chân, những cánh tay mất ngón, mất bàn, hở hang trong các bộ áo quần rách rưới bẩn thỉu hôi thối, chới với trong không trung tìm động đến người Chúa Giêsu. Họ xô đẩy nhau và níu kéo Ngài, miệng gào thét thảm thiết: "Lạy Đức Giêsu, xin cứu chữa tôi." Tiếng gào thét càng lúc càng lớn hơn và Chúa Giêsu càng bị xô đẩy lảo đảo chới với giữa biển người thống khổ ấy. Ngài đưa tay đụng đến người này, vuốt ve an ủi người kia. Trong phút ấy, đấng cứu thế, con Thiên Chúa mặt giáp mặt với sự dữ và khổ đau của toàn thể nhân loại, hằn sâu trên thân xác tàn tạ của đám người phong hủi bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội. Đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta không cần phải tìm lâu mới thấy bóng dáng sự dữ và khổ đau như trong trường hợp các sách của Thánh Kinh Cựu Ước. Trái lại, hầu như trong mỗi trang của Tân Ước đều có thể nhận ra sự hiện diện của chúng trong cuộc đời con người. Sự hiện diện của sự dữ và khổ đau ấy tỏ lộ một cách rõ ràng và tàn ác nhất trong chính cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu thành Nazareth, và sau này trong cuộc đời của các môn đệ Ngài. Tuy nhiên, kể từ cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu trở đi, thì Tân Ước bắt đầu khai triển một thái độ đặc biệt của lòng tin. Đó là thái độ sáp nhập sự dữ và khổ đau vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sáp nhập và tiêu hóa biến đổi chúng, chứ không khước từ hay chạy trốn hoặc lên án cho chúng là vô lý, không thể hiểu nổi. Thật thế, trong Tân Ước, vấn đề có thể được diễn tả như sau đây. Có thể sống và khổ đau như Đức Giêsu Kitô hay không? Và câu hỏi này cũng kéo theo một câu hỏi khác nữa, đó là: con người có thể được an ủi và chiến thắng sự dữ và khổ đau với Đức Giêsu Kitô và như Đức Giêsu Kitô hay không? Thế Chúa Giêsu đã có thái độ nào trước sự dữ và khổ đau? Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường xuyên tiếp xúc với những người nghèo nàn khốn khổ, với kẻ bệnh hoạn tật nguyền, với lớp người tội lỗi thuộc đủ mọi giai tầng xã hội. Ngài như chìm ngập trong biển người bị đủ mọi thứ thương tích và bệnh tật trên thân xác và trong tâm hồn, hành khổ, tấn công. Theo tâm thức của người thời ấy, tật bệnh thân xác là do quỷ dữ hay thần ác gây ra, hay là hậu quả của tội lỗi mà người đau yếu đã vấp phạm. Mọi thứ tật nguyền trên thân xác cũng như trong tinh thần đều được coi là có liên hệ với quyền lực của sự dữ hay Satan. Như thế, khi chữa lành tật bệnh và xua trừ quỷ dữ, là Chúa Giêsu đánh đuổi ma quỷ và các quyền lực sự dữ và trao trả lại cho con người sức khỏe của thân xác cũng như của tâm hồn. Qua các trình thuật chữa bệnh và trừ quỷ, các tác giả phúc âm cho thấy Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa sai đến để gặp gỡ nhân loại khổ đau tội lỗi và giải phóng nó khỏi nếp sống nô lệ và quyền lực của sự dữ. Trong nghĩa đó, các phép lạ Chúa Giêsu làm là dấu chỉ diễn tả lòng Thiên Chúa xót thương loài người và muốn giải phóng con người khỏi sự dữ để trao ban trở lại cho con người bản tính nhân loại toàn vẹn của nó. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám vùng Gê-ra-sa như kể trong phúc âm Thánh Mác-cô chương 5 câu 12-20 minh chứng cho sự thật này. Người bị quỷ ám phải sống trong tình trạng dao động thân xác và tâm hồn. Hắn sống trong nghĩa trang, ngày đêm la hét và lấy đá đánh đập vào mình. Không ai có thể bắt trói được hắn. Có xiềng xích thì hắn cũng bẻ xích phá cùm, không ai trị nổi. Nghĩa là người bị quỷ ám sống trong tình trạng tha hóa bệnh hoạn tột cùng và đã đánh mất hết bản chất là người của mình. Thế nhưng khi đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi quyền lực của quỷ dữ, anh ta có được trở lại sự an bình, áo quần chỉnh tề và trí tuệ tỉnh táo. Khi chữa anh lành là Chúa Giêsu giải phóng anh khỏi bệnh hoạn và quyền lực của sự dữ, và Ngài trao trả lại cho anh phẩm giá là người
và là con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên, các nhà phân tâm học ngày nay không cần phải khó nhọc gì trong việc phân loại tật bệnh của anh. Nhưng các tông đồ và dân chúng xưa kia thì coi anh ta là bị quỷ ám và sống dưới ách nô lệ của quyền lực sự giữ. Bởi vì theo họ, tất cả mọi hình thái sức khỏe, thân xác và tinh thần không bình thường đều là hậu quả của sự lệch lạc do các lực lượng sự giữ gây ra. Trong một vài trường hợp, chẳng hạn trường hợp người bất toại thành Capernaum như kể trong Phúc âm Thánh Marco chương 2, câu 1 đến 12, Chúa Giêsu khẳng định liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tật bệnh tinh thần. Chúng ta hãy nghe lại trình thuật này. Sau mấy hôm, Chúa Giêsu trở về thành Capernaum. Khi nghe biết Ngài đang ở nhà, dân chúng tuấn đến tụ tập tại đó rất đông, đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết người. Và Chúa Giêsu giảng dạy họ. Bỗng có bốn người khiêng một người bất toại đến. Vì dân chúng quá đông, không thể đem bệnh nhân tới với Chúa Giêsu được, nên họ liền leo lên rỡ mái nhà và thòng chõng người bệnh xuống ngay chỗ Chúa Giêsu đứng. Thấy họ có lòng tin mạnh mẽ như vậy, Chúa Giêsu phán cùng người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Có mấy ký lục đang ngồi đó nghe thế thì nghĩ thầm rằng: "Sao ông này lại nói thế, thật là phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Nhưng ngay lúc đó, Chúa Giêsu biết được tư tưởng của họ nên liền phán: "Tại sao các ông lại nghĩ như vậy? Nói cùng người bất toại rằng các tội con được tha, hay nói hãy trỗi dậy, vác chõng mà về, đàng nào dễ hơn? Vậy để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, Chúa nói cùng người bất toại rằng: Ta truyền cho con hãy trỗi dậy, vác chõng mà về." Người đó đứng dậy, vác chõng ra về ngay trước mặt dân chúng. Khi tha tội cho người bất toại, Chúa Giêsu cũng chữa anh lành khỏi tật bệnh của thân xác. Trong rất nhiều trường hợp, thái độ sống tội lỗi buông thả tháo thứ của con người có thể khiến cho nó bị bệnh hoạn trên thân xác. Điển hình là các thứ bệnh do cuộc sống thác loạn tính dục gây ra. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tội lỗi cá nhân của người bệnh. Bằng chứng là trong trình thuật người mù từ lúc bình sinh như kể trong Phúc âm Thánh Gioan chương 9, Chúa Giêsu xác định rằng anh ta bị mù không phải do tội lỗi của anh, cũng không phải lỗi tự cha mẹ anh, mà là để cho quyền phép của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi anh. Tuy nhiên, đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không chữa lành tất cả mọi người tật bệnh, cũng như đã không giải thoát mọi người bị ma quỷ ám ảnh. Trong rất nhiều trường hợp, Chúa Giêsu can thiệp vì người bệnh hay thân nhân bạn bè của họ xin, như trường hợp người bất toại kể trên. Xem ra thân nhân bạn bè của anh vì tin vào Chúa Giêsu nên đem anh đến cho Ngài cứu chữa, chứ không thấy nói là tự ý anh muốn được chữa lành. Và Thánh sử Marco ghi nhận là khi thấy lòng tin của những người đã khiêng và thòng anh ta xuống trước mặt Ngài, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa anh lành bệnh. Ngài đã làm hai phép lạ chữa anh lành tật bệnh tâm hồn trước bằng cách tha tội cho anh, rồi phép lạ chữa lành tật bệnh thân xác, hậu quả của tật bệnh tinh thần, bằng cách cho anh ta đi đứng bình thường được. Khi khác thì Chúa Giêsu tự ý can thiệp mà không đòi hỏi lòng tin và cũng không cần người ta xin Ngài can thiệp. Thật ra Chúa Giêsu không đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi khổ đau trong cuộc sống trên trần gian này, nhưng là để giải phóng chúng ta trong khổ đau, bằng cách loan báo cho chúng ta biết tình yêu thương quyền phép của Thiên Chúa, và chứng minh cho tình yêu thương ấy bằng các lời giảng dạy và bằng các việc làm của Ngài. Nói cách khác, các lời Chúa Giêsu rao giảng và các việc Ngài làm cho thấy quyền bính của Satan trên loài người đã chấm dứt. Với Chúa Giêsu, tin mừng tình thương, các lời rao giảng cùng các việc Chúa Giêsu làm, nước Thiên Chúa đã hiện diện tại trần gian và trong lòng cuộc sống con người rồi. Và ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó quyền lực của Satan bị đánh bại. Như vậy, tuy nước Chúa chưa hoàn toàn trị đến, nhưng mầm giống sự sống thiên linh đã được gieo vãi giữa lòng thế giới và trong tâm lòng con người. Và tuy không được che chở khỏi các khổ đau, ngay từ bây giờ, chúng ta đã được Chúa Giêsu giải phóng trong khổ đau rồi.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trước các hình thái khác nhau của sự giữ và khổ đau hằn sâu trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, chúng ta thường tìm cho chúng một tên gọi. Trong các tôn giáo cổ xưa thì các lực lượng sự giữ hành khổ con người đó thường được gọi là các thần dữ hay ma quỷ. Chính chúng là các thủ phạm gây ra cảnh sống khổ đau ấy của con người. Thế nhưng cái sự giữ, cái vực thẳm nơi phát xuất mọi sự giữ và khổ đau ấy trong cuộc sống con người có tên là gì? Khung cảnh tôn giáo thờ vật linh ảnh hưởng trên ngôn ngữ của Thánh Kinh, thì tìm hiểu diễn tả sự giữ như là các sức mạnh được nhân cách hóa. Cũng chính vì thế nên đối với các tác giả Kinh Thánh, thế giới sự giữ ấy bao gồm rất nhiều lực lượng gian tà tìm hãm hại con người. Thật ra Thánh Kinh Cựu Ước rất dè dặt đối với vấn đề ma quỷ, mặc dầu có một vài văn bản mang dấu vết quan niệm về ma quỷ. Chẳng hạn, sách Thủ Lãnh chương 9 câu 23 có nói đến việc Thiên Chúa gửi một thần bất hòa xuống gây chia rẽ giữa vua Abimelech và hàng quý tộc Sikhem, là những người đã giúp vua sát hại 70 người anh em của mình, con của quan án Gedeone, để lên chiếm quyền. Sách Samuel 1 chương 16 câu 14 nói, thần linh của Thiên Chúa xa rời vua Saul, và Thiên Chúa cho một thần dữ đến quấy phá, khiến cho vua Saul bị dao động. Trong trình thuật con người bị cám dỗ và phạm tội ở chương 3 sách Sáng Thế, tác giả chỉ ghi nhận sự hiện diện của con rắn, mà không nói gì về xuất xứ cũng như bản chất của nó. Con rắn trong nền văn hóa Mesopotami biểu tượng cho các lực lượng tối tăm của sự giữ. Trong nền văn hóa Canaan, nó còn là con vật biểu tượng cho các thần linh của thiên nhiên nữa, nghĩa là các ngẫu tượng ngoại giáo. Sách Sáng Thế đã chỉ đề cập đến con rắn như là một trong các thụ tạo do Thiên Chúa làm nên, nhưng nó hiểu biết và khôn khéo hơn con người và mọi sinh vật khác. Ngay khi mới xuất hiện, nó đã được gián tiếp giới thiệu như là kẻ thù địch với con người, như là kẻ ghen tương với con người, đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc toàn thiện bất diệt bên Thiên Chúa. Nó là giống quỷ quái mưu mô nhất trong mọi loài vật, là kẻ quyến rũ con người xa rời Thiên Chúa. Như thế, theo những gì trình bày trong chương 3 sách Sáng Thế, chúng ta có thể ghi nhận và suy luận ra các nhân tố sau đây. Thứ nhất, Satan cũng là loài thụ tạo do Thiên Chúa tạo thành. Thứ hai, nó là loài thụ tạo thông minh và khôn ngoan nhất. Thứ ba, nó đã đánh mất đi điều kiện sống tốt đẹp của mình và do đó mới ghen tương với con người và tìm phá hoại cuộc sống hạnh phúc của con người. Khi nghe lời phỉnh gạt của con rắn, là con người nghe lời sự giữ rủ rê xa rời Thiên Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Khi nghe lời con rắn phỉnh gạt, con người chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, khước từ chấp nhận Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Nó muốn chiếm đoạt cho mình địa vị của Thiên Chúa và trở thành điểm quy chiếu cho mọi sự. Chính vì thế nên con người đã xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc tràn đầy của mình. Chỉ trong các tác phẩm của Do Thái giáo sau này, người ta mới thấy xuất hiện giáo thuyết về ma quỷ, được khai triển rộng rãi trong thư ngôn ngữ thần thoại, vay mượn từ niềm tin của dân Babylonia vào ma quỷ. Sự kiện này đã để lại dấu vết trong một số văn bản kinh thánh. Chẳng hạn sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 17 tố cáo dân Do Thái là đã dâng lễ vật cúng bái ma quỷ, là các thần linh xuất hiện sau này mà cha ông họ đã thờ kính, nhưng họ thì không hiểu biết gì, mà chúng không phải là Thiên Chúa. Thánh Vịnh 106 câu 37 thì tố cáo dân Do Thái sát tế con trai con gái cho ma quỷ. Trong sách Sử Biên 1 sáng tác vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở chương 21 câu 1, Satana xuất hiện như là kẻ thử thách, rủ rê, cám dỗ con người. Nó nổi lên chống lại dân Israel và cám dỗ vua David kiểm kê dân số, nghĩa là nó xúi dục David phạm tội tiếm quyền Thiên Chúa trên dân Ngài. Bởi vì theo quan điểm của dân Do Thái, nhà vua chỉ là người thừa hành lệnh của Chúa cai trị dân, chỉ có Thiên Chúa mới là vua thật của dân mà thôi. Khi kiểm kê dân số, là vua David muốn tiếm đoạt cho mình quyền duy nhất thuộc về Thiên Chúa. Satan tiếng Do Thái và Satana tiếng Aramay luôn luôn được Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp dịch là Diabolos. Satan tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ thù nghịch, tiếng Hy Lạp là kẻ vu khống, là tên gọi mà Thánh Kinh dùng để chỉ một nhân vật vô hình nhưng hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, qua trung gian của các thuộc hạ là ma quỷ hay các thần ô uế. Thánh Kinh Cựu Ước đã rất ít khi nói đến Satan, và khi nói đến thì rất ý tứ, không để người đọc hiểu lầm rằng Satan ngang hàng với Thiên Chúa là đấng toàn năng siêu việt duy nhất. Hơn là một kẻ đối nghịch, sách ông Job trình bày Satan như là một trong số các thiên thần thuộc triều thần Thiên Quốc. Satan có nhiệm vụ của một vị công tố tòa án, canh chừng để cho công bằng và quyền lợi của Thiên Chúa được tôn trọng trên trái đất. Nhưng từ chương 1 đến chương 3 sách ông Job, người đọc cũng nhận ra rằng, lấy cớ phục vụ Thiên Chúa, Satan đã tỏ ra chống đối thù nghịch, ghen tương với con người và sự công chính của con người. Nó không tin vào tình yêu thương vô vị lợi, và cho dù không cám dỗ ông Job mà chỉ dùng các tai ương đánh phạt ông, Satan chờ cho ông vấp ngã. Trong thâm tâm, Satan mong cho ông Job sa ngã, phản bội Thiên Chúa và nguyền rủa Ngài, và nó tỏ ra vui mừng về điều này. Nhưng tuy bị tán gia bại sản, con cái chết hết, của cải mất sạch, thân xác thì bị tật bệnh dòi bọ rúc rỉa hôi thối, ông Job vẫn một lòng trung thành, kính yêu Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Zacharia chương 3, từ câu 1 đến câu 5, Satan vị công tố biến thành kẻ ra mặt đối nghịch với các chương trình mà Thiên Chúa có đối với dân Israel và tình yêu thương của Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước cũng khẳng định sự hiện diện và hoạt động của ma quỷ, cũng như sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần, nhưng đã chỉ có một ý niệm rất mập mờ về bản tính và về mối liên hệ của hai giới này với Thiên Chúa. Để nói về ma quỷ và thiên thần, Thánh Kinh Cựu Ước đã dùng những hình ảnh và những kiểu diễn tả cổ điển bình dân của các nền văn hóa vùng Trung Đông cổ thời bấy giờ. Tại vùng Trung Đông cổ, các dân tộc xa xưa vẫn thường nhân cách hóa mọi thứ sức mạnh tối tăm huyền bí, hằng đe dọa và tấn công con người. Họ cho rằng mọi thứ tật bệnh và tai ương đều do các thần dữ gây ra cả. Chính vì thế nên trong tôn giáo Babylonia có cả một ngành học về quỷ thần rất là phức tạp. Tôn giáo Babylonia cũng gồm nhiều nghi lễ xua trừ quỷ dữ khỏi con người, sự vật và nơi chốn. Sách ngôn sứ Isaiah chương 13 câu 21 và chương 34 câu 14 cũng dùng những kiểu nói bình dân để diễn tả các thần dữ loại này. Ngôn sứ viết, chúng chuyên sống tại những nơi hoang tàn đổ nát trong sa mạc vắng vẻ cùng với các loài thú dữ. Lilith là con quỷ cái của đêm tối, vân vân. Các nơi bị trúc giữ như Babylonia, Edom cũng là xào huyệt của ma quỷ. Thế rồi chung quanh người bệnh, người ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của các lực lượng sự giữ lờn vờn, bủa vây, hành hạ con người. Sách Lê-vi chương 16 câu 10 ghi lại nghi thức đền tội và giải oan. Dân Do Thái để hết tội lỗi trên đầu một con dê đực, rồi đuổi con dê đó vào trong sa mạc để nộp cho thần Azazel. Các tai ương như bệnh dịch hạch, bệnh sốt rét cũng đều được coi là những tai họa Thiên Chúa giáng đổ trên con người, cũng như Ngài đã gửi thần dữ xuống trên vua Saul, hay như Ngài đã sai thiên thần sát hại của Ngài đến tiêu diệt dân Ai Cập, dân thành Jerusalem hay đạo binh Assyria, như kể trong sách Xuất Hành, chương 12 câu 23, sách Samuel 2, chương 24 câu 16 và sách Các Vua 2, chương 19 câu 35. Sau thời kỳ Lưu Đày, tức vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, sự phân biệt giữa thế giới thiên thần và thế giới ma quỷ rõ ràng hơn một chút. Sách Tobia khẳng định rằng chính ma quỷ hành hạ con người khổ sở, và các thiên thần có sứ mệnh đánh đuổi chúng. Tuy nhiên, sách Tobia cũng vẫn còn dùng đến những kiểu nói bình dân của dân tộc Ba Tư, nên lấy tên gọi Asmone đặt cho tên quỷ dữ dằn nhất trong đoàn ngũ ma quỷ. Các dân ngoại thường bị cám dỗ tôn phong ma quỷ lên hàng thần linh và cúng bái thờ lạy chúng. Trong dòng lịch sử của mình, dân tộc Do Thái cũng đã không thoát khỏi cơn cám dỗ ấy. Đã nhiều lần họ khước từ Thiên Chúa tạo dựng và quay ra cúng bái thờ lạy các thần khác và ma quỷ, đến dâng cả con người làm lễ vật nữa, như ghi trong Thánh Vịnh 106 câu 37. Họ chạy theo các thần ngoại giáo và dựng bàn thờ cúng bái tại các nơi cao. Thế giới ma quỷ trở thành thế giới đối nghịch với Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo sau này, ma quỷ được coi là những thiên thần đã sa ngã, đồng lõa với Satan và trở thành các phụ tá đắc lực của Satan. Để diễn tả biến cố sa ngã ấy, Thánh Kinh Cựu Ước dùng hình ảnh huyền thoại cuộc chiến giữa các tinh tú như ghi trong sách Isaiah chương 14 câu 12, hay cuộc chiến giữa Gia-vê và các thú dữ là hình ảnh nhân cách hóa của biển cả. Hay là hình ảnh con cái Thiên Chúa say mê con gái loài người, như ghi trong sách Sáng Thế chương 6 câu 1, nghĩa là ma quỷ cũng đã là các thiên thần do Thiên.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng

Thánh Luca chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dặm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu đất ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngợp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có lúc tự hỏi, tại sao có những lần lời Chúa chạm vào mình rất mạnh, nhưng cũng có những ngày lòng lại trống rỗng, chẳng cảm được gì. Đó không phải là vì lời Chúa thay đổi, nhưng vì mảnh đất tâm hồn mỗi người thay đổi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay mời chúng ta dừng lại, nhìn thật sâu vào chính mình, xem lời Chúa đang rơi xuống đâu trong trái tim ta. Chỉ một hình ảnh rất đơn sơ, nhưng đủ soi chiếu toàn bộ đời sống thiêng liêng. Giống lúa thì tốt, chỉ khác nhau ở mảnh đất. Và Chúa Giêsu như muốn hỏi với từng người, con thuộc loại đất nào? Có người nghe lời xong thì để cho ồn ào, gấp gáp, bận rộn cướp mất. Có người vừa nghe xong đã hăng say, nhưng gặp thử thách liền nản. Có người nghe nhưng để cho lo lắng, tiền bạc, danh vọng bóp nghẹt. Và có người để lời đi vào thật sâu, âm thầm lớn lên và sinh hoa trái. Điều quan trọng ở đây không phải là sự phân loại, càng không phải để tự trách mình, nhưng để nhận ra lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi có chỗ trong lòng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời, nhưng ta có thể chọn cách mở lòng trước lời Chúa. Mảnh đất tốt không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một hành trình kiên trì, nhổ cỏ mỗi ngày, kiên nhẫn vun xới, chăm sóc bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, chúng ta dễ trở thành mảnh đất bên vệ đường hơn bao giờ hết. Thời gian bị phân tán bởi điện thoại, tin tức, công việc, tâm trí bị giằng co bởi đủ thứ ưu tiên. Không phải lời Chúa không mạnh mẽ, nhưng vì ta nghe mà không dừng lại, ta đọc vội, suy niệm vội, cầu nguyện vội, để rồi cho mọi thứ khác đến nhanh hơn và cuốn lời đi mất. Lời Chúa cần không gian thinh lặng để bén rễ sâu. Một trong những điều bóp nghẹt lời Chúa nhiều nhất chính là những nỗi lo lắng. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho thành công, lo về tài chính. Thật lạ là càng lo nhiều, ta càng cảm thấy mệt mỏi,
nhưng vẫn cứ thích lo. Chúa Giêsu gọi những thứ ấy là gai góc, không phải vì chúng xấu, nhưng vì ta để chúng chiếm hết tâm trí và bóp nghẹt điều quan trọng nhất. Lời Chúa không thể lớn lên trong một trái tim luôn bị nén chặt bởi những nỗi lo sợ. Điều Chúa mời gọi hôm nay rất đơn giản mà cũng rất thách đố. Hãy trở thành mảnh đất biết kiên nhẫn. Chúa nói rõ, người sinh hoa kết quả là người nghe lời, giữ lời và kiên trì sinh hoa trái. Không phải nghe một lần, không phải một cảm xúc thoáng qua trong thánh lễ, nhưng là một thái độ mỗi ngày, để lời dẫn mình đi, để lời thật sự chạm vào những quyết định, chọn lựa và lối sống của mình. Đó chính là mảnh đất sâu. Thật ra, không ai trong chúng ta hoàn toàn là vệ đường, là đá, là bụi gai hay là đất tốt. Trong mỗi người có đủ cả bốn mảnh đất, và cuộc đời thiêng liêng là hành trình âm thầm dọn đất mỗi ngày. Có lúc ta khô cứng như đá vì thất vọng, có lúc gai mọc tùm vì áp lực, có lúc ta hăng say rồi nguội lạnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc lời Chúa thật sự làm ta hồi sinh. Thật đẹp biết bao khi ta nhận ra, Chúa không ngừng gieo, dù mảnh đất của ta hôm nay có thế nào đi chăng nữa. Người luôn tin rằng trong ta vẫn còn một vùng đất tốt, chỉ chờ được đánh thức. Nên bài tin mừng hôm nay không phải là lời cảnh báo, nhưng là lời mời dịu dàng. Hãy chăm sóc mảnh đất lòng mình, hãy để lời Chúa có nhiều cơ hội để đi vào lòng chúng ta. Hãy dành cho người một khoảng thời gian thật, một sự thinh lặng thật, một sự kiên trì thật. Lời Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay, chỉ cần ta đừng đóng cửa và đừng bỏ cuộc. Sống như thế, từng ngày ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên trong ta một cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con trở nên mảnh đất biết lắng nghe. Xin nhổ khỏi con những sự lo lắng, sợ hãi và những thứ làm nghẹt lời. Xin ban cho con sự kiên trì để giữ lời mỗi ngày.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Cô Ấy, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời đáp ca mà hết thảy chúng ta vừa tuyên xưng lên nơi chính môi miệng của chúng ta đã nói lên chính phẩm tính của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương hết thảy con cái của người, tiêu biểu chính là dân mà chính Thiên Chúa đã chọn, dân Israel. Cho dẫu những lần những dân ấy đã lỗi phạm đến người, tuy nhiên một khi dân ấy biết cúi xuống và van xin lòng thương xót, thì tức khắc lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên chính dân mà chính Thiên Chúa đã chọn. Có lẽ lòng thương xót mà Thiên Chúa đã thể hiện một cách triệt để trên dân như thế cũng được đòi hỏi nên nơi hết thảy mọi người, cụ thể là con cái Israel, nếu như họ muốn được lòng thương xót của Thiên Chúa đói thương. Bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tác giả sách Huấn Ca nêu lên vấn đề chủ đạo: tại sao phải tha thứ cho anh em mình? Người công chính phải thanh thoát trên mọi ưu tư thường ngày để nghĩ đến số phận của mình là một ngày kia chúng ta sẽ phải từ giã cõi thế này. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Dễ thấy, lời dạy này đã chuẩn bị trực tiếp cho giáo huấn của Đức Giê-xu trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay: tình yêu và sự hòa giải. Thật vậy, nếu như không có tình thương thì người ta đối xử với nhau bằng luật pháp. Hành động của người đầy tớ đối với đồng bạn của mình đã thể hiện được sự công bằng giao hoán, mắt đền mắt, răng đền răng. Một khi vắng mặt lòng trắc ẩn thì các món nợ sẽ không thể giải quyết, và chắc chắn tương quan giữa người với người cũng sẽ đi vào bế tắc, và người ta sẽ đối xử với nhau bằng bạo lực và áp bức. Kết quả là người ta hoàn toàn tội nguyện khi con nợ bị tống ngục. Cũng thế, lòng thù hằn sẽ trở nên hả hê trước nỗi đau của những con người vốn không đội trời chung với chúng ta. Hằng ngày, chúng ta đi lễ, chúng ta cầu nguyện lâu giờ, hay là chúng ta rộng tay bố thí. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chẳng để cho tình yêu Chúa thấm nhập vào lòng, thì có lẽ chúng ta chẳng có thể nhìn anh em của mình bằng lòng thương xót của Thiên Chúa. Tức là chúng ta không có khả năng tha thứ. Chúng ta không thể chấp nhận được người chị em xung đột với chúng ta hôm nào. Chúng ta không thể chấp nhận được người anh em trái tính, và do đó chúng ta không thể nói chuyện đến việc tha thứ hay hòa giải, nhất là khi nỗi đau quá lớn, kiểu như là sống để bụng, chết mang theo. Và đó chính là lý do đã gây ra những đổ vỡ trong gia đình, trong cộng đoàn, hay là nơi để cho những chi tiết xảy ra và chúng ta không muốn nhìn mặt lẫn nhau. Quay trở lại với hành động của người đầy tớ thứ nhất hôm nay, anh đã đối với người đồng bạn mình bằng thái độ vì không bằng thái độ vị tha của tôn chủ mà chính bản thân anh trước đó đã được lãnh nhận. Có lẽ sự chênh lệch giữa hai món nợ là quá lớn và không tưởng đối với mọi người chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa, đúng như vậy. Chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng tha thứ món nợ mà chính bản thân mọi người chúng ta không thể nào trả được. Và hình ảnh tôn chủ hôm nay đại diện cho Thiên Chúa của chúng ta, người đã đón nhận tất cả lầm lỗi và tha thứ món nợ khổng lồ mà có lẽ mọi người chúng ta bằng nỗ lực của hết bản thân mình ở đời này cũng không thể nào gánh vác nổi món nợ ấy. Tuy nhiên, người đòi hỏi chúng ta một điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết, đó chính là
chúng ta được lãnh nhận như thế nào thì hãy đáp trả và trao ban cho anh chị em chúng ta như thể ấy. Tuy nhiên, chúng ta có thấy chúng ta nhận ra một điều rất đặc biệt. Khi người đầy tớ thứ nhất hiện diện trước nhan tôn chủ của mình, anh đã nhận được ánh mắt thương xót. Và bởi hiện diện trong ánh nhìn của Thiên Chúa, anh mới có thể đón nhận được ơn tha thứ. Tuy nhiên, khi anh đi ra khỏi ánh nhìn ấy, thì tức khắc hành động độc ác của anh đã dành cho bạn hữu của mình. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hãy luôn bước đi trong ánh nhìn của Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa và ánh nhìn của Thiên Chúa mới có thể bảo vệ và hướng dẫn mọi người chúng ta, để hết thảy mọi người chúng ta cũng có thể thực thi lòng thương xót giống như Chúa của chúng ta vậy. Ở đây, tha thứ không có nghĩa là chúng ta cố quên đi những lỗi phạm của tha nhân, là gạt bỏ người anh em của chúng ta ra khỏi cuộc đời của mình. Đúng vậy, giáo lý về lòng khoan dung tha thứ phải được soi chiếu chính bởi việc sửa lỗi huynh đệ mà có lẽ chúng ta còn nhớ trong bài tin mừng tuần trước. Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ của người, ai trong anh em của anh phạm lỗi, hãy sửa lỗi người ấy. Trước hết bằng chính mối tương quan của chúng ta, sau là bằng mối tương quan của cộng đoàn. Để nhờ chính mối tương quan ấy, người anh em của chúng ta nhận ra lầm lỗi của mình, nhờ đó mà chúng ta được lợi người anh em của mình. Có lẽ chúng ta biết rằng, việc sửa lỗi ấy cũng bao hàm lòng thương xót như chính bài tin mừng hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta. Chỉ có tha thứ trong chiều kích sửa lỗi huynh đệ mới thực sự là tha thứ tận căn. Và chúng ta cũng biết rằng, việc sửa lỗi ấy chắc chắn đôi khi cũng bao hàm hình phạt dành cho người khác. Nói như Đức Thánh Cha Benedicto, chúng ta dành hình phạt cho người khác, cho anh em, cho con cái của chúng ta, không phải là để hả cơn giận của mình, nhưng là để chúng ta biết rằng chúng ta đặt để tất cả tình yêu của mình, và nhất là để anh em của chúng ta có cơ hội nhận ra lỗi lầm của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông Phêrô đầu tiên đã hỏi Đức Giê-xu về số lần tha thứ. Tuy nhiên, dụ ngôn mà Đức Giê-xu nói hôm nay lại nói đến giá trị của lòng tha thứ, chính là tình yêu. Có lẽ chính Đức Giê-xu đã thể hiện được giá trị lòng tha thứ ấy khi người ở trên thập giá. Người trong cơn bỉ cực, người trong cơn khốn khổ của cuộc đời mình đã xin lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đã giang tay đóng đinh người trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ước gì đó cũng là lời thốt lên từ chính môi miệng chúng ta. Và xin cho hết thảy mọi người chúng ta ý thức rằng, tất cả mọi người chúng ta trước hết đã lãnh nhận được món quà là lòng tha thứ của Thiên Chúa. Món quà mà có lẽ chúng ta không tài nào trả hết được, thì chính chúng ta cũng hãy trao tặng món quà ấy cho anh chị em của chúng ta, qua việc chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của mình. Nhờ đó, chúng ta mới sống được lời kêu xin của mình mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy Cha cùng Cha của chúng ta. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì, nhưng Chúa hằng

16, thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dặm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu đất ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn, để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn, hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi vị đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý, cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngợp, và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có lúc tự hỏi, tại sao có những lần lời Chúa chạm vào mình rất mạnh, nhưng cũng có những ngày lòng lại trống rỗng, chẳng cảm được gì. Đó không phải là vì lời Chúa thay đổi, nhưng vì mảnh đất tâm hồn mỗi người thay đổi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay mời chúng ta dừng lại, nhìn thật sâu vào chính mình, xem lời Chúa đang rơi xuống đâu trong trái tim ta. Chỉ một hình ảnh rất đơn sơ, nhưng đủ soi chiếu toàn bộ đời sống thiêng liêng. Giống lúa thì tốt, chỉ khác nhau ở mảnh đất. Và Chúa Giêsu như muốn hỏi với từng người, con thuộc loại đất nào? Có người nghe lời xong, thì để cho ồn ào, gấp gáp, bận rộn cướp mất. Có người vừa nghe xong đã hăng say, nhưng gặp thử thách liền nản. Có người nghe nhưng để cho lo lắng, tiền bạc, danh vọng bóp nghẹt. Và có người để lời đi vào thật sâu, âm thầm lớn lên và sinh hoa trái. Điều quan trọng ở đây không phải là sự phân loại, càng không phải để tự trách mình, nhưng để nhận ra lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi có chỗ trong lòng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời, nhưng ta có thể chọn cách mở lòng trước lời Chúa. Mảnh đất tốt không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một hành trình kiên trì, nhổ cỏ mỗi ngày, kiên nhẫn vun xới, chăm sóc bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, chúng ta dễ trở thành mảnh đất bên vệ đường hơn bao giờ hết. Thời gian bị phân tán bởi điện thoại, tin tức, công việc. Tâm trí bị giằng co bởi đủ thứ ưu tiên. Không phải lời Chúa không mạnh mẽ, nhưng vì ta nghe mà không dừng lại, ta đọc vội, suy niệm vội, cầu nguyện vội, để rồi cho mọi thứ khác đến nhanh hơn và cuốn lời đi mất. Lời Chúa cần không gian thinh lặng để bén rễ sâu. Một trong những điều bóp nghẹt lời Chúa nhiều nhất
chính là những nỗi lo lắng. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho thành công, lo về tài chính. Thật lạ là càng lo nhiều ta càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cứ thích lo. Chúa Giêsu gọi những thứ ấy là gai góc, không phải vì chúng xấu, nhưng vì ta để chúng chiếm hết tâm trí và bóp nghẹt điều quan trọng nhất. Lời Chúa không thể lớn lên trong một trái tim luôn bị nén chặt bởi những nỗi lo sợ. Điều Chúa mời gọi hôm nay rất đơn giản mà cũng rất thách đố. Hãy trở thành mảnh đất biết kiên nhẫn. Chúa nói rõ, người sinh hoa kết quả là người nghe lời, giữ lời và kiên trì sinh hoa trái. Không phải nghe một lần, không phải một cảm xúc thoáng qua trong thánh lễ, nhưng là một thái độ mỗi ngày, để lời dẫn mình đi, để lời thật sự chạm vào những quyết định, chọn lựa và lối sống của mình. Đó chính là mảnh đất sâu. Thật ra, không ai trong chúng ta hoàn toàn là vệ đường, là đá, là bụi gai hay là đất tốt. Trong mỗi người có đủ cả bốn mảnh đất, và cuộc đời thiêng liêng là hành trình âm thầm dọn đất mỗi ngày. Có lúc ta khô cứng như đá vì thất vọng, có lúc gai mọc tùm vì áp lực, có lúc ta hăng say rồi nguội lạnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc lời Chúa thật sự làm ta hồi sinh. Thật đẹp biết bao khi ta nhận ra, Chúa không ngừng gieo, dù mảnh đất của ta hôm nay có thế nào đi chăng nữa. Người luôn tin rằng trong ta vẫn còn một vùng đất tốt, chỉ chờ được đánh thức. Nên bài tin mừng hôm nay không phải là lời cảnh báo, nhưng là lời mời dịu dàng. Hãy chăm sóc mảnh đất lòng mình, hãy để lời Chúa có nhiều cơ hội để đi vào lòng chúng ta. Hãy dành cho người một khoảng thời gian thật, một sự thinh lặng thật, một sự kiên trì thật. Lời Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay, chỉ cần ta đừng đóng cửa và đừng bỏ cuộc. Sống như thế, từng ngày ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên trong ta một cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con trở nên mảnh đất biết lắng nghe. Xin nhổ khỏi con những sự lo lắng, sợ hãi và những thứ làm nghẹt lời. Xin ban cho con sự kiên trì để giữ lời mỗi ngày. Xin cho cuộc đời con cũng sinh hoa trái bình an, yêu thương và trung tín.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican thứ hai, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột. Tuyên ngôn Nostra Aetate nghĩa là thời đại chúng ta là một văn bản ngắn chỉ có 5 đoạn và trong số các văn kiện xuất phát từ công đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài công giáo. Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua mang hình thức một bản ghi chú, nota, và trong thứ bậc của các văn kiện của Tòa Thánh, một nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua 11 tháng, Đức Leo thứ 14 đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 bằng một bài diễn văn và ngày hôm sau đó bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung. Văn bản mới dài khoảng 30 trang chia làm 60 đoạn có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm 5 phần và một phần điểm lại các triều đại giáo hoàng từ Đức Phaolô thứ 6 trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin công giáo trước cả khi đó là một vấn đề của ngoại giao. Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13 liên quan đến người Do Thái. Cuộc đối thoại không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu, bởi vì đúng hơn đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình. Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo bản ghi chú, tại đây nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.
2: Tinh giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện sao biển Nha Trang cử hành lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Thuận. Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5 giờ 15 sáng 16 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện sao biển Nha Trang cùng hiệp dân thánh lễ dỗ đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về từ 16 tháng 9 năm 2002 đến 16 tháng 9 năm 2026. Thánh lễ là dịp để gia đình Đại chủng viện tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại chủng viện sao biển. Trong bài giảng thánh lễ, cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng Y một mẫu gương sống động của đức tin và niềm hy vọng. Cha chia sẻ, người có đức tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, và Đức Hồng Y Francisco Xavier là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về niềm hy vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn. Ngài đã sống hy vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của Ngài. Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm, không chỉ nhớ về Đức Hồng Y, nhưng sống những giá trị Ngài đã để lại. Noi gương Ngài, mỗi chúng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử của Chúa và chứng nhân của niềm hy vọng.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố cần khẩn cấp quản trị trí tuệ nhân tạo. Chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến tham dự cuộc hội thảo tại Hạ Viện Ý về đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo tại khuôn khổ của Hạ Viện Ý. Bên lề hội thảo này, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về trí tuệ nhân tạo và thời sự thế giới. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy dừng lại và thực sự suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó. Đồng thời, hãy thực sự suy xét những nguy hiểm có thể xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin cho rằng, lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, về trách nhiệm của các quốc gia cũng như của các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị các công nghệ mới là đúng đắn. Đức Hồng Y nói, một hiện tượng mang tính toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Mối lo ngại của tôi là trên thực tế có những quốc gia muốn tự mình hành động. Trong khi đó, lẽ ra phải có sự tham gia của mọi người và một số quy tắc chung có thể thực sự quản trị hiện tượng này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng mọi người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi ở đây, theo tôi, thực sự là tương lai của nhân loại đang bị đặt vào vấn đề. Khi được hỏi về việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và liệu trong dịp đó Đức Hồng Y có kêu gọi thành lập một hội đồng quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo hay không, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh trả lời ngắn gọn, có lẽ hiện nay chúng ta không đi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh thường trình bày và nêu lên các nguyên tắc. Sau đó, giải pháp để giải quyết vấn đề hợp tác này sẽ phải được tìm ra ở cấp độ của những bên liên quan, ở cấp độ các quốc gia, ở cấp độ của những cơ quan có liên quan đến thực tế này. Về việc bản thân sử dụng trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y Parolin giải thích, ngày nay trí tuệ nhân tạo trở nên không thể tránh khỏi, vì khi bạn mở máy tính và đọc một thứ gì đó, nó đã trình bày bản tóm tắt cho bạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngài không sử dụng AI để soạn các bài giảng. Đức Hồng Y nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng của mình. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sau đó trả lời một số câu hỏi về tình hình tại Ukraine và vai trò của Tòa Thánh trong một cuộc xung đột ngày càng trở nên nghiêm trọng và tiến gần hơn đến cửa ngõ châu Âu. Đức Hồng Y khẳng định, kết quả khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục con đường ngoại giao nhân đạo. Ngoại giao của Tòa Thánh, nền ngoại giao của việc gieo hạt không mang lại mùa gặt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nếu tiếp tục gieo hạt một ngày nào đó khi Thiên Chúa muốn, chúng ta cũng có thể thu hoạch, nghĩa là hướng tới một lệnh ngừng bắn, đàm phán và đối thoại.
2: Tin Malaysia, người Công giáo Malaysia được kêu gọi ra khơi tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026. Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ say đi với khoảng hơn 1.000 người, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những cách thức quen thuộc trong đời sống giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không? Đức Hồng Y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bí tích rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời. Bí tích rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo Ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn các giáo hội đi đâu. Ngài nói, Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải. Đức Hồng Y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ, và nói rằng chúng ta cần sự tha thứ, chúng ta cần tự do để trở thành một giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn dắt. Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một giáo hội Malaysia duy nhất trong sự hiệp thông với giáo hội tại châu Á và giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Tổng giáo phận Huế. Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế khai giảng năm học mới. Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Teresa Avila Liên dòng nữ Long Trầm tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự ngày khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Bắc Na Ba Trần Đình Phục, Tổng đại diện, cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, quý cha giáo, quý chị đại diện các dòng giáo phận và Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vinh, cùng ban điều hành và 47 học viên của học viện. Thánh lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó dân năm học mới cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các học viên ý thức ba điều. Trước hết, thần học là ân ban của Chúa Thánh Thần. Thần học không chỉ là học về Thiên Chúa, nhưng còn là học với Thiên Chúa và học để đi vào tương quan với người. Thứ đến, Ngài nhấn mạnh rằng người nữ thánh hiến cần có một trí tuệ được soi sáng bởi đức tin. Cuối cùng, qua lời ông Simon, vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Các học viên được mời gọi sống sự vâng phục trong đức tin. Nói rõ hơn, vâng phục Kitô giáo không loại bỏ lý trí, lương tâm và tự do, nhưng giúp mỗi người tìm kiếm thánh ý Chúa và quảng đại đáp trả trong tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên, đừng chỉ học để biết nhiều hơn, nhưng hãy học để yêu mến nhiều hơn. Đừng chỉ học để phục vụ hiệu quả hơn, nhưng hãy học để phục vụ với trái tim của Đức Kitô. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng được tổ chức tại hội trường trung tâm mục vụ. Đại diện ban điều hành học viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và quý bề trên đã luôn quan tâm nâng đỡ học viện, đồng thời khích lệ các học viên bước vào năm học mới với tinh thần say mê các môn học thánh và nung nấu tình yêu Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đánh hội chống khai trường. Ngày khai giảng khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
2: Tin giáo phận Bà Rịa, Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn khai giảng năm đào tạo mới. Vào lúc 9 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn, giáo phận Bà Rịa đã tổ chức lễ khai giảng năm đào tạo 2026-2027. Tham dự có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha liên hệ, quý ân nhân cùng anh em tu sinh của chủng viện. Khởi đầu chương trình, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giám đốc chủng sinh, trình bày định hướng năm đào tạo mới. Hiện nay, giáo phận có 156 chủng sinh, tu sinh và dự tu, gồm 75 đại chủng sinh tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 56 dự tu đang học đại học và 25 tu sinh đang được đào tạo tại Chủng viện Thánh Tô-ma. Ban đào tạo đồng hành với các tu sinh trong 4 chiều kích: nhân bản, thiên liêng, tri thức và mục vụ. Sau phần trình bày định hướng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh rằng khai giảng phải là một khởi đầu mới và một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi, chứ không chỉ là một nghi thức được lặp lại hàng năm. Đức cha cũng nhắc nhở rằng định hướng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng ý thức, cố gắng và kỷ luật mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn là nơi mỗi người học từ bỏ ý riêng, tôn trọng kỷ luật và trách nhiệm chung. Đồng thời, người thụ huấn cần tích cực tự đào tạo, biết lắng nghe Chúa, các nhà đào tạo, anh em, và những nhu cầu của dân Chúa để bốn chiều cách nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được phát triển cách hài hòa. Chương trình được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ, sau đó là bữa cơm hiệp thông.
0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu Tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Tin Kính các tông đồ. Bản dịch xưa nay người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra thì lời tuyên xưng này phải là Tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích. Sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giê-xu là Con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giê-xu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành, giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta cũng tuyên xưng rằng Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giê-xu đã phục sinh, và người tuyên bố, ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng. Vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất, giác quan như chúng ta ngày nay.
Thánh Phaolô tông đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác. Cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn yếu đuối nên phải chết. Nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết, thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết, thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính Thánh Nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với Hội Thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho Hội Thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong một khu phố nhỏ, có một căn nhà không may bị cháy. Mọi người xung quanh đều chạy đến dập lửa giúp cho khổ chủ. Thế nhưng, có một người hàng xóm nhà ngay bên cạnh vẫn nằm chùm chân, bình chân như vậy. Ông thầm nghĩ, cháy nhà hàng xóm chẳng liên quan gì đến mình cả. Nào ngờ, một lúc sau, gió to đưa ngọn lửa bắt sang nhà ông ta, làm nhà ông cũng bốc cháy. Lúc bấy giờ, ông ta mới chồm dậy, chạy cuống cuồng thì đã quá muộn, nhà ông cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ dửng dưng vô cảm của người hàng xóm trên thật đáng trách. Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng bình an vô sự, nhưng luôn có những mối nguy bất trắc xảy ra. Những lúc đó, ta luôn cần có người khác giúp đỡ, và chính ta cũng phải ra tay hỗ trợ họ. Nếu mỗi người biết quan tâm giúp đỡ nhau, thì cuộc sống sẽ giảm bớt những khó khăn đau khổ và có được bình an hạnh phúc. Giá trị cuộc sống không được đo bằng những gì chúng ta ích kỷ tích cóp, mà ở những gì ta đã trao đi. Niềm vui được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ tăng lên. Nhờ có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng bớt đi những nỗi đau. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã từng khuyên dạy chúng ta: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Còn Thánh Phaolô thì dạy: hãy vui với người vui, khóc với người khóc, hãy chia cơm xẻ áo cho người đói rách. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân, vì tất cả chúng ta đều là anh em, là con cái Cha trên trời. Trong ý nghĩa đó, Thánh Teresa Calcutta bảo rằng, mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó, là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Câu chuyện về người ăn xin Lazaro và ông phú hộ giàu có cho chúng ta cái nhìn cụ thể về việc chia sẻ giúp đỡ người khác. Hai con người, hai khung cảnh sống đối lập nhau hoàn toàn. Người phú hộ luôn diện toàn lụa là gấm vóc, tiệc tùng cao lương mỹ vị. Trái lại, ông Lazaro nghèo mình đầy mụn ghẻ, ngồi chầu trực những thức ăn thừa từ người nhà giàu. Ông phú hộ sống rất vô cảm, không hề biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Kết thúc cuộc đời hai nhân vật trên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Người Lazaro nghèo được ngồi nơi mát mẻ trong lòng Abraham, còn ông phú hộ kia phải ở nơi nóng nảy, đến nỗi ông khát khao được ai đó nhỏ cho một giọt nước. Dưới ánh sáng của lời Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy đối xử tốt với tha nhân như Chúa đã đối xử với ta. Tha nhân là hình ảnh, là món quà của Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Họ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm niềm vui. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, để chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau. Chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân. Một khi chúng

thế giới. Hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ nhau. Cuộc sống con người được đan dệt bởi những mối tương giao nhiều chiều, dài rộng, cao sâu với Thiên Chúa và tha nhân. Một trong mối tương giao này gãy đổ thì thế giới này thiếu vắng tình yêu, dẫn đến hậu quả là hận thù chia rẽ, bất công, bạo lực và nghèo đói.

Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người. Chúa đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con thiết tha thực thi điều tốt lành đối với tha nhân, để mỗi ngày tình người càng chan hòa và tình Chúa càng tỏa sáng trên khắp thế gian này.

Quý bạn thính giả thân mến, trong phim Jesus Christ Superstar có một cảnh vô cùng cảm động. Đó là cảnh Chúa Giêsu gặp gỡ những người phong cùi trên một ngọn núi đá trơ trọi khô cằn. Vừa mới thấy bóng dáng Ngài là đám người bị bệnh phong cùi đua nhau nhào tới. Những thân hình tàn tạ, mặt mày không còn hình dạng con người nữa, những đôi chân, những cánh tay mất ngón, mất bàn, hở hang trong các bộ áo quần rách rưới bẩn thỉu hôi thối, chới với trong không trung tìm đụng đến người Chúa Giêsu. Họ xô đẩy nhau và níu kéo Ngài, miệng gào thét thảm thiết: "Lạy Đức Giêsu, xin cứu chữa tôi." Tiếng gào thét càng lúc càng lớn hơn và Chúa Giêsu càng bị xô đẩy lảo đảo chới với giữa biển người thống khổ ấy. Ngài đưa tay đụng đến người này, vuốt ve an ủi người kia. Trong phút ấy, đấng cứu thế, con Thiên Chúa mặt giáp mặt với sự dữ và khổ đau của toàn thể nhân loại, hằn sâu trên thân xác tàn tạ của đám người phong hủi, bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội. Đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta

cần phải tìm lâu mới thấy bóng dáng sự dữ và khổ đau như trong trường hợp các sách của Thánh Kinh Cựu Ước. Trái lại, hầu như trong mỗi trang của Tân Ước đều có thể nhận ra sự hiện diện của chúng trong cuộc đời con người. Sự hiện diện của sự dữ và khổ đau ấy tỏ lộ một cách rõ ràng và tàn ác nhất trong chính cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu thành Nazareth, và sau này trong cuộc đời của các môn đệ Ngài. Tuy nhiên, kể từ cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu trở đi, thì Tân Ước bắt đầu khai triển một thái độ đặc biệt của lòng tin. Đó là thái độ sát nhập sự dữ và khổ đau vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sát nhập và tiêu hóa biến đổi chúng, chứ không khước từ hay chạy trốn hoặc lên án cho chúng là vô lý, không thể hiểu nổi. Thật thế, trong Tân Ước, vấn đề có thể được diễn tả như sau đây. Có thể sống và khổ đau như Đức Giêsu Kitô hay không? Và câu hỏi này cũng kéo theo một câu hỏi khác nữa, đó là con người có thể được an ủi và chiến thắng sự dữ và khổ đau với Đức Giêsu Kitô và như Đức Giêsu Kitô hay không? Thế Chúa Giêsu đã có thái độ nào trước sự dữ và khổ đau? Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường xuyên tiếp xúc với những người nghèo nàn khốn khổ, với kẻ bệnh hoạn tật nguyền, với lớp người tội lỗi thuộc đủ mọi giai tầng xã hội. Ngài như chìm ngập trong biển người bị đủ mọi thứ thương tích và bệnh tật trên thân xác và trong tâm hồn, hành khổ, tấn công. Theo tâm thức của người thời ấy, tật bệnh thân xác là do quỷ dữ hay thần ác gây ra, hay là hậu quả của tội lỗi mà người đau yếu đã vấp phạm. Mọi thứ tật nguyền trên thân xác cũng như trong tinh thần đều được coi là có liên hệ với quyền lực của sự dữ hay Satan. Như thế, khi chữa lành tật bệnh và xua trừ quỷ dữ là Chúa Giêsu đánh đuổi ma quỷ và các quyền lực sự dữ và trao trả lại cho con người sức khỏe của thân xác cũng như của tâm hồn. Qua các trình thuật chữa bệnh và trừ quỷ, các tác giả phúc âm cho thấy Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa sai đến để gặp gỡ nhân loại khổ đau tội lỗi và giải phóng nó khỏi nếp sống nô lệ và quyền lực của sự dữ. Trong nghĩa đó, các phép lạ Chúa Giêsu làm là dấu chỉ diễn tả lòng Thiên Chúa xót thương loài người và muốn giải phóng con người khỏi sự dữ để trao ban trở lại cho con người bản tính nhân loại toàn vẹn của nó. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám vùng Gê-ra-sa như kể trong phúc âm Thánh Mác-cô chương 5 câu 12 đến 20 minh chứng cho sự thật này. Người bị quỷ ám phải sống trong tình trạng dao động thân xác và tâm hồn. Hắn sống trong nghĩa trang, ngày đêm la hét và lấy đá đánh đập vào mình. Không ai có thể bắt trói được hắn. Có xiềng xích thì hắn cũng bẻ xích phá cùm, không ai trị nổi. Nghĩa là người bị quỷ ám sống trong tình trạng tha hóa bệnh hoạn tột cùng và đã đánh mất hết bản chất là người của mình. Thế nhưng khi đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi quyền lực của quỷ dữ, anh ta có được trở lại sự an bình, áo quần chỉnh tề và trí tuệ tỉnh táo. Khi chữa anh lành là Chúa Giêsu giải phóng anh khỏi bệnh hoạn và quyền lực của sự dữ, và Ngài trao trả lại cho anh phẩm giá là người và là con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên, các nhà phân tâm học ngày nay không cần phải khó nhọc gì trong việc phân loại tật bệnh của anh. Nhưng các tông đồ và dân chúng xưa kia thì coi anh ta là bị quỷ ám và sống dưới ách nô lệ của quyền lực sự dữ. Bởi vì theo họ, tất cả mọi hình thái sức khỏe thân xác và tinh thần không bình thường đều là hậu quả của sự lệch lạc do các lực lượng sự dữ gây ra. Trong một vài trường hợp, chẳng hạn trường hợp người bất toại thành Capharnaum, như kể trong phúc âm Thánh Mác-cô chương 2, câu 1 đến 12, Chúa Giêsu khẳng định liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tật bệnh tinh thần. Chúng ta hãy nghe lại trình thuật này. Sau mấy hôm, Chúa Giêsu trở về thành Capharnaum. Khi nghe biết Ngài đang ở nhà, dân chúng tuấn đến tụ tập tại đó rất đông, đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết người. Và Chúa Giêsu giảng dạy họ. Bỗng có bốn người khiêng một người bất toại đến. Vì dân chúng quá đông, không thể đem bệnh nhân tới với Chúa Giêsu được, nên họ liền leo lên rỡ mái nhà
và thòng trõng người bệnh xuống ngay chỗ Chúa Giêsu đứng. Thấy họ có lòng tin mạnh mẽ như vậy, Chúa Giêsu phán cùng người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Có mấy ký lục đang ngồi đó nghe thế thì nghĩ thầm rằng: "Sao ông này lại nói thế, thật là phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Nhưng ngay lúc đó, Chúa Giêsu biết được tư tưởng của họ nên liền phán: "Tại sao các ông lại nghĩ như vậy? Nói cùng người bất toại rằng các tội con được tha, hay nói hãy trỗi dậy, vác chõng mà về, đàng nào dễ hơn? Vậy để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, Chúa nói cùng người bất toại rằng: Ta truyền cho con hãy trỗi dậy, vác chõng mà về." Người đó đứng dậy, vác chõng ra về ngay trước mặt dân chúng. Khi tha tội cho người bất toại, Chúa Giêsu cũng chữa anh lành khỏi tật bệnh của thân xác. Trong rất nhiều trường hợp, thái độ sống tội lỗi buông thả tháo thứ của con người có thể khiến cho nó bị bệnh hoạn trên thân xác. Điển hình là các thứ bệnh do cuộc sống thác loạn tính dục gây ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tội lỗi cá nhân của người bệnh. Bằng chứng là trong trình thuật người mù từ lúc bình sinh, như kể trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 9, Chúa Giêsu xác định rằng anh ta bị mù không phải do tội lỗi của anh, cũng không phải lỗi tự cha mẹ anh, mà là để cho quyền phép của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi anh. Tuy nhiên, đọc các trình thuật Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không chữa lành tất cả mọi người tật bệnh, cũng như đã không giải thoát mọi người bị ma quỷ ám ảnh. Trong rất nhiều trường hợp, Chúa Giêsu can thiệp vì người bệnh hay thân nhân bạn bè của họ xin, như trường hợp người bất toại kể trên. Xem ra thân nhân bạn bè của anh vì tin vào Chúa Giêsu nên đem anh đến cho Ngài cứu chữa, chứ không thấy nói là tự ý anh muốn được chữa lành. Và Thánh sử Marco ghi nhận là khi thấy lòng tin của những người đã khiêng và thòng anh ta xuống trước mặt Ngài, Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa anh lành bệnh. Ngài đã làm hai phép lạ: phép lạ chữa anh lành tật bệnh tâm hồn trước bằng cách tha tội cho anh, rồi phép lạ chữa lành tật bệnh thân xác, hậu quả của tật bệnh tinh thần, bằng cách cho anh ta đi đứng bình thường được. Khi khác thì Chúa Giêsu tự ý can thiệp mà không đòi hỏi lòng tin và cũng không cần người ta xin Ngài can thiệp. Thật ra Chúa Giêsu không đến để giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi khổ đau trong cuộc sống trên trần gian này, nhưng là để giải phóng chúng ta trong khổ đau, bằng cách loan báo cho chúng ta biết tình yêu thương quyền phép của Thiên Chúa, và chứng minh cho tình yêu thương ấy bằng các lời giảng dạy và bằng các việc làm của Ngài. Nói cách khác, các lời Chúa Giêsu rao giảng và các việc Ngài làm cho thấy quyền bính của Satan trên loài người đã chấm dứt. Với Chúa Giêsu, tin mừng tình thương, các lời rao giảng cùng các việc Chúa Giêsu làm, nước Thiên Chúa đã hiện diện tại trần gian và trong lòng cuộc sống con người rồi. Và ở đâu có Thiên Chúa, thì ở đó quyền lực của Satan bị đánh bại. Như vậy, tuy nước Chúa chưa hoàn toàn trị đến, nhưng mầm giống sự sống thiên linh đã được gieo vãi giữa lòng thế giới và trong tâm lòng con người. Và tuy không được che chở khỏi các khổ đau, ngay từ bây giờ, chúng ta đã được Chúa Giêsu giải phóng trong khổ đau rồi.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trước các hình thái khác nhau của sự dữ và khổ đau hằn sâu trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, chúng ta thường tìm cho chúng một tên gọi. Trong các tôn giáo cổ xưa thì các lực lượng sự dữ hành khổ con người đó thường được gọi là các thần dữ hay ma quỷ. Chính chúng là các thủ phạm gây ra cảnh sống khổ đau ấy của con người. Thế nhưng cái sự dữ, cái vực thẳm nơi phát xuất mọi sự dữ và khổ đau ấy trong cuộc sống con người có tên là gì? Khung cảnh tôn giáo thờ vật linh ảnh hưởng trên ngôn ngữ của Thánh Kinh, thì tìm hiểu diễn tả sự dữ như là các sức mạnh được nhân cách hóa. Cũng chính vì thế nên đối với các tác giả Kinh Thánh, thế giới sự dữ ấy bao gồm rất nhiều lực lượng gian tà tìm hãm hại con người. Thật ra Thánh Kinh Cựu Ước rất dè dặt đối với vấn đề ma quỷ, mặc dầu có một vài văn bản mang dấu vết quan niệm về ma quỷ. Chẳng hạn, sách Thủ Lãnh chương 9 câu 23 có nói đến việc Thiên Chúa gửi một thần bất hòa xuống gây chia rẽ giữa vua Abimelech và hàng quý tộc Sichem là những người đã giúp vua sát hại 70 người anh em của mình, con của quan án Gedeone, để lên chiếm quyền. Sách Samuel 1 chương 16 câu 14 nói, thần linh của Thiên Chúa xa rời vua Saul, và Thiên Chúa cho một thần dữ đến quấy phá, khiến cho vua Saul bị dao động. Trong trình thuật con người bị cám dỗ và phạm tội ở chương 3 sách Sáng Thế, tác giả chỉ ghi nhận sự hiện diện của con rắn, mà không nói gì về xuất xứ cũng như bản chất của nó. Con rắn trong nền văn hóa Mesopotamia biểu tượng cho các lực lượng tối tăm của sự dữ. Trong nền văn hóa Canaan, nó còn là con vật biểu tượng cho các thần linh của thiên nhiên nữa, nghĩa là các ngẫu tượng ngoại giáo. Sách Sáng Thế đã chỉ đề cập đến con rắn như là một trong các thụ tạo do Thiên Chúa làm nên, nhưng nó hiểu biết và khôn khéo hơn con người và mọi sinh vật khác. Ngay khi mới xuất hiện, nó đã được gián tiếp giới thiệu như là kẻ thù địch với con người, như là kẻ ghen tương với con người, đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc toàn thiện bất diệt bên Thiên Chúa. Nó là giống quỷ quái mưu mô nhất trong mọi loài vật, là kẻ quyến rũ con người xa rời Thiên Chúa. Như thế, theo những gì trình bày trong chương 3 sách Sáng Thế, chúng ta có thể ghi nhận và suy luận ra các nhân tố sau đây. Thứ nhất, Satan cũng là loài thụ tạo do Thiên Chúa tạo thành. Thứ hai, nó là loài thụ tạo thông minh và khôn ngoan nhất. Thứ ba, nó đã đánh mất đi điều kiện sống tốt đẹp của mình và do đó mới ghen tương với con người và tìm phá hoại cuộc sống hạnh phúc của con người. Khi nghe lời phỉnh gạt của con rắn là con người nghe lời sự dữ rủ rê xa rời Thiên Chúa và khước từ quyền bính của Ngài. Khi nghe lời con rắn phỉnh gạt, con người chối bỏ địa vị là thụ tạo của mình, khước từ chấp nhận Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Nó muốn chiếm đoạt cho mình địa vị của Thiên Chúa và trở thành điểm quy chiếu cho mọi sự. Chính vì thế nên con người đã xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc tràn đầy của mình. Chỉ trong các tác phẩm của Do Thái giáo sau này, người ta mới thấy xuất hiện giáo thuyết về ma quỷ, được khai triển rộng rãi trong thư ngôn ngữ thần thoại, vay mượn từ niềm tin của dân Babylonia vào ma quỷ. Sự kiện này đã để lại dấu vết trong một số văn bản kinh thánh. Chẳng hạn sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 17, tố cáo dân Do Thái là đã dâng lễ vật cúng bái ma quỷ, là các thần linh xuất hiện sau này, mà cha ông họ đã thờ kính, nhưng họ thì không hiểu biết gì, mà chúng không phải là Thiên Chúa. Thánh Vịnh 106 câu 37 thì tố cáo dân Do Thái sát tế con trai con gái cho ma quỷ. Trong sách Sử Biên 1, sáng tác vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở chương 21 câu 1, Satana xuất hiện như là kẻ thử thách, rủ rê, cám dỗ con người. Nó nổi lên chống lại dân Israel và cám dỗ vua David kiểm kê dân số. Nghĩa là nó xúi dục David phạm tội tiếm quyền Thiên Chúa trên dân Ngài. Bởi vì theo quan điểm của dân Do Thái, nhà vua chỉ là người thừa hành lệnh của Chúa cai trị dân. Chỉ có Thiên Chúa mới là vua thật của dân mà thôi. Khi kiểm kê dân số, là vua David muốn tiếm đoạt cho mình quyền duy nhất thuộc về Thiên Chúa. Satan tiếng Do Thái và Satana tiếng Aramay luôn luôn được Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp dịch là Diabolos. Satan tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ thù nghịch, tiếng Hy Lạp là kẻ vu khống, là tên gọi mà Thánh Kinh dùng để chỉ một nhân vật vô hình nhưng hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, qua trung gian của các thuộc hạ là ma quỷ hay các thần ô uế. Thánh Kinh Cựu Ước đã rất ít khi nói đến Satan, và khi nói đến thì rất ý tứ, không để người đọc hiểu lầm rằng Satan ngang hàng với Thiên Chúa là đấng toàn năng siêu việt duy nhất. Hơn là một kẻ đối nghịch, sách ông Job trình bày Satan như là một trong số các thiên thần thuộc triều thần Thiên Quốc. Satan có nhiệm vụ của một vị công tố tòa án, canh chừng để cho công bằng và quyền lợi của Thiên Chúa được tôn trọng trên trái đất. Nhưng từ chương 1 đến chương 3 sách ông Job, người đọc cũng nhận ra rằng, lấy cớ phục vụ Thiên Chúa, Satan đã tỏ ra chống đối thù nghịch, ghen tương với con người và sự công chính của con người. Nó không tin vào tình yêu thương vô vị lợi, và cho dù không cám dỗ ông Job mà chỉ dùng các tai ương đánh phạt ông, Satan chờ cho ông vấp ngã. Trong thâm tâm, Satan mong cho ông Job sa ngã, phản bội Thiên Chúa và nguyền rủa Ngài, và nó tỏ ra vui mừng về điều này. Nhưng tuy bị tán gia bại sản, con cái chết hết, của cải mất sạch, thân xác thì bị tật bệnh dòi bọ rúc rỉa hôi thối, ông Job vẫn một lòng trung thành, kính yêu Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Zacharia chương 3, từ câu 1 đến câu 5, Satan vị công tố biến thành kẻ ra mặt đối nghịch với các chương trình mà Thiên Chúa có đối với dân Israel và tình yêu thương của Ngài. Thánh Kinh Cựu Ước cũng khẳng định sự hiện diện và hoạt động của ma quỷ, cũng như sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần, nhưng đã chỉ có một ý niệm rất mập mờ về bản tính và về mối liên hệ của hai giới này với Thiên Chúa. Để nói về ma quỷ và thiên thần, Thánh Kinh Cựu Ước đã dùng những hình ảnh và những kiểu diễn tả cổ điển bình dân của các nền văn hóa vùng Trung Đông cổ thời bấy giờ. Tại vùng Trung Đông cổ, các dân tộc xa xưa vẫn thường nhân cách hóa mọi thứ sức mạnh tối tăm huyền bí, hằng đe dọa và tấn công con người. Họ cho rằng mọi thứ tật bệnh và tai ương đều do các thần dữ gây ra cả. Chính vì thế nên trong tôn giáo Babylonia có cả một ngành học về quỷ thần rất là phức tạp. Tôn giáo Babylonia cũng gồm nhiều nghi lễ xua trừ quỷ dữ khỏi con người, sự vật và nơi chốn. Sách ngôn sứ Isaiah chương 13 câu 21 và chương 34 câu 14 cũng dùng những kiểu nói bình dân để diễn tả các thần dữ loại này. Ngôn sứ biết, chúng chuyên sống tại những nơi hoang tàn đổ nát trong sa mạc vắng vẻ cùng với các loài thú dữ. Lilith là con quỷ cái của đêm tối, vân vân. Các nơi bị trúc giữ như Babylonia, Edom cũng là xào huyệt của ma quỷ. Thế rồi chung quanh người bệnh, người ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của các lực lượng sự giữ lờn vờn, bủa vây, hành hạ con người. Sách Lê-vi chương 16 câu 10 ghi lại nghi thức đền tội và giải oan. Dân Do Thái để hết tội lỗi trên đầu một con dê đực, rồi đuổi con dê đó vào trong sa mạc để nộp cho thần Azazel. Các tai ương như bệnh dịch hạch, bệnh sốt rét cũng đều được coi là những tai họa Thiên Chúa giáng đổ trên con người, cũng như Ngài đã gửi thần dữ xuống trên vua Saul, hay như Ngài đã sai thiên thần sát hại của Ngài đến tiêu diệt dân Ai Cập, dân thành Jerusalem hay đạo binh Assyria, như kể trong sách Xuất Hành, chương 12 câu 23, sách Samuel 2, chương 24 câu 16 và sách Các Vua 2, chương 19 câu 35. Sau thời kỳ Lưu Đày, tức vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, sự phân biệt giữa thế giới thiên thần và thế giới ma quỷ rõ ràng hơn một chút. Sách Tobia khẳng định rằng chính ma quỷ hành hạ con người khổ sở, và các thiên thần có sứ mệnh đánh đuổi chúng. Tuy nhiên sách Tobia cũng vẫn còn dùng đến những kiểu nói bình dân của dân tộc Ba Tư, nên lấy tên gọi Asmone đặt cho tên quỷ dữ dằn nhất trong đoàn ngũ ma quỷ. Các dân ngoại thường bị cám dỗ tôn phong ma quỷ lên hàng thần linh và cúng bái thờ lạy chúng. Trong dòng lịch sử của mình, dân tộc Do Thái cũng đã không thoát khỏi cơn cám dỗ ấy. Đã nhiều lần họ khước từ Thiên Chúa tạo dựng và quay ra cúng bái thờ lạy các thần khác và ma quỷ, đến dâng cả con người làm lễ vật nữa, như ghi trong Thánh Vịnh 106 câu 37. Họ chạy theo các thần ngoại giáo và dựng bàn thờ cúng bái tại các nơi cao. Thế giới ma quỷ trở thành thế giới đối nghịch với Thiên Chúa. Trong Do Thái giáo sau này, ma quỷ được coi là những thiên thần đã sa ngã, đồng lõa với Satan và trở thành các phụ tá đắc lực của Satan. Để diễn tả biến cố sa ngã ấy, Thánh Kinh Cựu Ước dùng hình ảnh huyền thoại cuộc chiến giữa các tinh tú như ghi trong sách Isaiah chương 14 câu 12, hay cuộc chiến giữa Gia-vê và các thú dữ là hình ảnh nhân cách hóa của biển cả. Hay là hình ảnh con cái Thiên Chúa say mê con gái loài người như ghi trong sách Sáng Thế chương 6 câu 1, nghĩa là ma quỷ cũng đã là các thiên thần do Thiên Chúa tạo thành, nhưng chúng đã theo Satan là một trong các thiên thần phản nghịch chống lại Thiên Chúa, nên bị loại trừ khỏi triều thần thiên quốc. Cũng từ ngày đó, chúng không ngừng đánh phá con người, và qua con người, chống lại Thiên Chúa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Thánh Luca chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dặm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu đất ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngợp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có lúc tự hỏi, tại sao có những lần lời Chúa chạm vào mình rất mạnh, nhưng cũng có những ngày lòng lại trống rỗng, chẳng cảm được gì. Đó không phải là vì lời Chúa thay đổi, nhưng vì mảnh đất tâm hồn mỗi người thay đổi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay mời chúng ta dừng lại, nhìn thật sâu vào chính mình, xem lời Chúa đang rơi xuống đâu trong trái tim ta. Chỉ một hình ảnh.

thiêng liêng. Giống lúa thì tốt, chỉ khác nhau ở mảnh đất. Và Chúa Giêsu như muốn hỏi với từng người, con thuộc loại đất nào? Có người nghe lời xong thì để cho ồn ào, gấp gáp, bận rộn cướp mất. Có người vừa nghe xong đã hăng say, nhưng gặp thử thách liền nản. Có người nghe nhưng để cho lo lắng, tiền bạc, danh vọng bóp nghẹt. Và có người để lời đi vào thật sâu, âm thầm lớn lên và sinh hoa trái. Điều quan trọng ở đây không phải là sự phân loại, càng không phải để tự trách mình, nhưng để nhận ra lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi có chỗ trong lòng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời, nhưng ta có thể chọn cách mở lòng trước lời Chúa. Mảnh đất tốt không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một hành trình kiên trì, nhổ cỏ mỗi ngày, kiên nhẫn vun xới, chăm sóc bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, chúng ta dễ trở thành mảnh đất bên vệ đường hơn bao giờ hết. Thời gian bị phân tán bởi điện thoại, tin tức, công việc, tâm trí bị giằng co bởi đủ thứ ưu tiên. Không phải lời Chúa không mạnh mẽ, nhưng vì ta nghe mà không dừng lại, ta đọc vội, suy niệm vội, cầu nguyện vội, để rồi cho mọi thứ khác đến nhanh hơn và cuốn lời đi mất. Lời Chúa cần không gian thinh lặng để bén rễ sâu. Một trong những điều bóp nghẹt lời Chúa nhiều nhất chính là những nỗi lo lắng. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho thành công, lo về tài chính. Thật là càng lo nhiều ta càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cứ thích lo. Chúa Giêsu gọi những thứ ấy là gai góc, không phải vì chúng xấu, nhưng vì ta để chúng chiếm hết tâm trí và bóp nghẹt điều quan trọng nhất. Lời Chúa không thể lớn lên trong một trái tim luôn bị nén chặt bởi những nỗi lo sợ. Điều Chúa mời gọi hôm nay rất đơn giản mà cũng rất thách đố. Hãy trở thành mảnh đất biết kiên nhẫn. Chúa nói rõ, người sinh hoa kết quả là người nghe lời, giữ lời và kiên trì sinh hoa trái. Không phải nghe một lần, không phải một cảm xúc thoáng qua trong thánh lễ, nhưng là một thái độ mỗi ngày, để lời dẫn mình đi, để lời thật sự chạm vào những quyết định, chọn lựa và lối sống của mình. Đó chính là mảnh đất sâu. Thật ra, không ai trong chúng ta hoàn toàn là vệ đường, là đá, là bụi gai hay là đất tốt. Trong mỗi người có đủ cả bốn mảnh đất, và cuộc đời thiêng liêng là hành trình âm thầm dọn đất mỗi ngày. Có lúc ta khô cứng như đá vì thất vọng, có lúc gai mọc tùm vì áp lực, có lúc ta hăng say rồi nguội lạnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc lời Chúa thật sự làm ta hồi sinh. Thật đẹp biết bao khi ta nhận ra, Chúa không ngừng gieo, dù mảnh đất của ta hôm nay có thế nào đi chăng nữa. Người luôn tin rằng trong ta vẫn còn một vùng đất tốt, chỉ chờ được đánh thức. Nên bài tin mừng hôm nay không phải là lời cảnh báo, nhưng là lời mời dịu dàng. Hãy chăm sóc mảnh đất lòng mình, hãy để lời Chúa có nhiều cơ hội để đi vào lòng chúng ta. Hãy dành cho người một khoảng thời gian thật, một sự thinh lặng thật, một sự kiên trì thật. Lời Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay, chỉ cần ta đừng đóng cửa và đừng bỏ cuộc. Sống như thế, từng ngày ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên trong ta một cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con trở nên mảnh đất biết lắng nghe. Xin nhổ khỏi con những sự lo lắng, sợ hãi và những thứ làm nghẹt lời. Xin ban cho con sự kiên trì để giữ lời mỗi ngày.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican thứ hai, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột. Tuyên ngôn Nostra Aetate nghĩa là thời đại chúng ta là một văn bản ngắn chỉ có 5 đoạn và trong số các văn kiện xuất phát từ công đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài công giáo. Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức tin công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua mang hình thức một bản ghi chú, nota, và trong thứ bậc của các văn kiện của Tòa Thánh, một nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua 11 tháng, Đức Leo thứ 14 đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 bằng một bài diễn văn và ngày hôm sau đó bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung. Văn bản mới dài khoảng 30 trang chia làm 60 đoạn có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm 5 phần và một phần điểm lại các triều đại giáo hoàng từ Đức Phaolô thứ 6 trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin công giáo, trước cả khi đó là một vấn đề của ngoại giao. Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13 liên quan đến người Do Thái. Cuộc đối thoại không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu, bởi vì đúng hơn đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình. Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo bản ghi chú, tại đây nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.
2: Tin giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện sao biển Nha Trang cử hành lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Thuận. Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5 giờ 15 sáng 16 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện sao biển Nha Trang cùng hiệp dân thánh lễ dỗ đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về, từ 16 tháng 9 năm 2002 đến 16 tháng 9 năm 2026. Thánh lễ là dịp để gia đình Đại chủng viện tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại chủng viện sao biển. Trong bài giảng thánh lễ, cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng Y một mẫu gương sống động của đức tin và niềm hy vọng. Cha chia sẻ, người có đức tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, và Đức Hồng Y Francisco Xavier là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về niềm hy vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn. Ngài đã sống hy vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của Ngài. Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm, không chỉ nhớ về Đức Hồng Y, nhưng sống những giá trị Ngài đã để lại. Noi gương Ngài, mỗi chúng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử của Chúa và chứng nhân của niềm hy vọng.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố cần khẩn cấp quản trị trí tuệ nhân tạo. Chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến tham dự cuộc hội thảo tại Hạ Viện Ý về đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo tại khuôn khổ của Hạ Viện Ý. Bên lề hội thảo này, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về trí tuệ nhân tạo và thời sự thế giới. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy dừng lại và thực sự suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó. Đồng thời, hãy thực sự suy xét những nguy hiểm có thể xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin cho rằng, lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, về trách nhiệm của các quốc gia cũng như của các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị các công nghệ mới là đúng đắn. Đức Hồng Y nói, một hiện tượng mang tính toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Mối lo ngại của tôi là trên thực tế có những quốc gia muốn tự mình hành động. Trong khi đó, lẽ ra phải có sự tham gia của mọi người và một số quy tắc chung có thể thực sự quản trị hiện tượng này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng mọi người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi ở đây, theo tôi, thực sự là tương lai của nhân loại đang bị đặt vào vấn đề. Khi được hỏi về việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và liệu trong dịp đó Đức Hồng Y có kêu gọi thành lập một hội đồng quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo hay không, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh trả lời ngắn gọn, có lẽ hiện nay chúng ta không đi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh thường trình bày và nêu lên các nguyên tắc. Sau đó, giải pháp để giải quyết vấn đề hợp tác này sẽ phải được tìm ra ở cấp độ của những bên liên quan, ở cấp độ các quốc gia, ở cấp độ của những cơ quan có liên quan đến thực tế này. Về việc bản thân sử dụng trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y Parolin giải thích, ngày nay trí tuệ nhân tạo trở nên không thể tránh khỏi, vì khi bạn mở máy tính và đọc một thứ gì đó, nó đã trình bày bản tóm tắt cho bạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngài không sử dụng AI để soạn các bài giảng. Đức Hồng Y nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng của mình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sau đó trả lời một số câu hỏi về tình hình tại Ukraine và vai trò của Tòa Thánh trong một cuộc xung đột ngày càng trở nên nghiêm trọng và tiến gần hơn đến cửa ngõ châu Âu. Đức Hồng Y khẳng định, kết quả khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục con đường ngoại giao nhân đạo. Ngoại giao của Tòa Thánh, nền ngoại giao của việc gieo hạt không mang lại mùa gặt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nếu tiếp tục gieo hạt, một ngày nào đó, khi Thiên Chúa muốn, chúng ta cũng có thể thu hoạch, nghĩa là hướng tới một lệnh ngừng bắn, đàm phán và đối thoại.
2: Tin Malaysia, người Công giáo Malaysia được kêu gọi ra khơi tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026. Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ say đi với khoảng hơn 1.000 người, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những cách thức quen thuộc trong đời sống giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không? Đức Hồng Y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bí tích rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời. Bí tích rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo Ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn các giáo hội đi đâu. Ngài nói, Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải. Đức Hồng Y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ, và nói rằng chúng ta cần sự tha thứ, chúng ta cần tự do để trở thành một giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn dắt. Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người Công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một giáo hội Malaysia duy nhất trong sự hiệp thông với giáo hội tại châu Á và giáo hội Hoàng Vũ.
3: Tin Tổng giáo phận Huế. Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế khai giảng năm học mới. Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Teresa Avila Liên dòng nữ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự ngày khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Barnaba Trần Đình Phục, Tổng đại diện, cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, quý cha giáo, quý chị đại diện các dòng giáo phận và Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vinh, cùng ban điều hành và 47 học viên của học viện. Thánh lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó dâng năm học mới cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các học viên ý thức ba điều. Trước hết, thần học là ân ban của Chúa Thánh Thần. Thần học không chỉ là học về Thiên Chúa, nhưng còn là học với Thiên Chúa và học để đi vào tương quan với người. Thứ đến, Ngài nhấn mạnh rằng người nữ thánh hiến cần có một trí tuệ được soi sáng bởi đức tin. Cuối cùng, qua lời ông Simon, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Các học viên được mời gọi sống sự vâng phục trong đức tin. Nói rõ hơn, vâng phục Kitô giáo không loại bỏ lý trí, lương tâm và tự do, nhưng giúp mỗi người tìm kiếm thánh ý Chúa và quảng đại đáp trả trong tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên, đừng chỉ học để biết nhiều hơn, nhưng hãy học để yêu mến nhiều hơn. Đừng chỉ học để phục vụ hiệu quả hơn, nhưng hãy học để phục vụ với trái tim của Đức Kitô. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng được tổ chức tại hội trường trung tâm mục vụ. Đại diện ban điều hành học viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và quý bề trên đã luôn quan tâm nâng đỡ học viện, đồng thời khích lệ các học viên bước vào năm học mới với tinh thần say mê các môn học thánh và nung nấu tình yêu Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đánh hội chống khai trường. Ngày khai giảng khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
2: Tin giáo phận Bà Rịa, Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn khai giảng năm đào tạo mới. Vào lúc 9 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn, Giáo phận Bà Rịa đã tổ chức lễ khai giảng năm đào tạo 2026-2027. Tham dự có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục Giáo phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha liên hệ, quý ân nhân cùng anh em tu sinh của chủng viện. Khởi đầu chương trình, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giám đốc chủng sinh, trình bày định hướng năm đào tạo mới. Hiện nay, giáo phận có 156 chủng sinh, tu sinh và dự tu, gồm 75 đại chủng sinh tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 56 dự tu đang học đại học và 25 tu sinh đang được đào tạo tại Chủng viện Thánh Tô-ma. Ban đào tạo đồng hành với các tu sinh trong 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Sau phần trình bày định hướng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh rằng khai giảng phải là một khởi đầu mới và một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi, chứ không chỉ là một nghi thức được lặp lại hàng năm. Đức cha cũng nhắc nhở rằng định hướng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng ý thức, cố gắng và kỷ luật mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn là nơi mỗi người học từ bỏ ý riêng, tôn trọng kỷ luật và trách nhiệm chung. Đồng thời, người thụ huấn cần tích cực tự đào tạo, biết lắng nghe Chúa, các nhà đào tạo, anh em, và những nhu cầu của dân Chúa để bốn chiều cách nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được phát triển cách hài hòa. Chương trình được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ, sau đó là bữa cơm hiệp thông.
4: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng em.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, câu 1 đến 16 A. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại, những lời giảng này của Chúa Giêsu giàu ý nghĩa. Tùy góc nhìn, chúng ta có thể thấy những lời giáo huấn thật thâm thúy. Có thể ta nhìn thấy nơi đó bài học về sự quảng đại của ông chủ, những người làm việc từ sáng sớm hay những người làm việc lúc chiều tà. Tất cả đều được ông chủ đối đãi cách tử tế và công bằng. Ông muốn cho mỗi người có được cuộc sống của họ, có được miếng ăn, có được sự bảo đảm. Qua dụ ngôn chúng ta cũng có thể thấy sự ganh tị của con người. Người ta thường không thấy hạnh phúc khi người khác bằng mình hoặc hơn mình. Người ta thường hay ganh tị với những gì người khác có được, mà có khi chúng ta cũng đang có như thế. Sự ganh tị ấy là một tật xấu cố hữu trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Cần phải rất cẩn thận để vượt qua khỏi thái độ sống ích kỷ, thích ganh tị với tha nhân. Tuy nhiên, ngoài những ý nghĩa có thể nói, chúng ta dễ cảm nhận từ bản văn trình bày, còn một ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin của chúng ta ngoằn qua dụ ngôn. Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ trình bày cho chúng ta câu chuyện của người làm vườn nho để có được đồng lương sống qua ngày hay độ nhật. Hay Đức Giêsu cũng không chỉ nhắm để nói về một tật xấu của con người là sự ganh tị. Nhưng dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho còn mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày cánh chung của nhân loại, nghĩ đến cùng đích của mỗi con người, nghĩ đến quà tặng là nước trời mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình. Mỗi Kitô hữu có thể nói là những người được mời và làm vườn nho cho Chúa. Có người làm vườn cho Chúa từ sáng sớm, ta vẫn quen gọi là những người đạo gốc. Có người gần trưa mới vào, những anh chị em tân tòng, họ đón nhận đức tin khi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cũng có những người làm vườn nho khi trời đã xế chiều, những người được Chúa mời gọi, họ đón nhận đức tin khi tuổi đã già, hay có khi cũng sắp kết thúc cuộc hành trình đời mình. Họ cũng là những người làm vườn nho. Và cuối ngày, Thiên Chúa trả công. Người đạo gốc, người tân tòng, hay người về già mới đón nhận đức tin, kết quả vẫn là sự sống đời đời, là nước trời, là hạnh phúc vương quốc. Chúng ta biết rằng hạnh phúc ấy, nước trời ấy không phải là nỗ lực của ta, không phải là cố gắng của ta, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban tặng nhưng không, là quà tặng Thiên Chúa trao với sự hào phóng của người. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa cho chúng ta trở nên những người làm vườn nho. Xin cho mỗi người chúng ta biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày, mà đừng kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa, Chúa cho con trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác, để rồi khi chiều đến, chúng con được đón nhận đồng lương là vương quốc của Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc năm mục vụ của giáo phận Roma. Vào lúc 17:30 thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ tọa cuộc họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ của giáo phận Roma, để khai mạc năm mục vụ của giáo phận thuộc quyền. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Hồng Y Giám quản Bando Reina, các giám mục phụ tá, các linh mục, phó tế và đại diện các tầng lớp giáo dân cũng như các dòng tu thuộc 334 giáo xứ của giáo phận, có gần 2.560.000 tín hữu Công giáo, 860 linh mục giáo phận và hơn 1.800 linh mục dòng. Cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị trong thời gian qua như một tiến trình hiệp hành ở các giáo xứ, các giáo hạt và từng khu vực. Tháng 6 vừa qua đã có một cuộc gặp gỡ với các cơ chế khác nhau của giáo phận. Đức Hồng Y Reina cho biết có một số vấn đề liên tục được các giáo xứ phản ánh. Mối quan tâm đầu tiên là về tình trạng các gia đình và những người trẻ thường bị đánh dấu bởi các dạng lệ thuộc và nghiện ngập. Sau đó là vấn đề nghèo đói, không chỉ là nghèo đói về thực phẩm. Đức Hồng Y Giám quản nói, ở Roma rất khó để chết vì đói, nhưng chắc chắn người ta có thể chết vì cô đơn, người ta chết vì thiếu việc làm, người ta chết vì không phải ai cũng có một mái nhà. Sau cùng còn có một khía cạnh khác, đó là việc loan báo đức tin Kitô giáo gặp khó khăn trong việc gắn kết với đời sống cụ thể của con người. Cuộc gặp gỡ chiều ngày 18 tháng 9 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano bắt đầu với kinh nguyện, tiếp đến là bài phát biểu mở đầu của Đức Hồng Y Giám quản, rồi có ba chứng từ và sau cùng là diễn từ kết thúc của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Lên tiếng trước cộng đoàn đại diện của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người khởi đầu một hành trình mới bằng việc trở về với câu chuyện phục sinh, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa cô Maria Magdalena và Chúa Giêsu bên ngôi mộ trống. Giáo phận Roma có nhiều cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và hoạt động phong phú trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với những khó khăn, như một số người không còn biết tìm gặp Chúa ở đâu, các hoạt động đôi khi quá nhiều nhưng lại đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình, mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu bốn quan tâm gắn kết với nhau. Thứ nhất, gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp người. Thứ hai, xây dựng cộng đoàn trong chân thành. Thứ ba, hiện diện và phục vụ thành phố, vì giáo hội không được khép kín, nhưng phải chia sẻ với những niềm vui, vết thương và những thao thức của người dân Roma. Và sau cùng, đào tạo dân Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo và phục vụ cụ thể.
1: Tin Paris Pháp Quốc, gần 600.000 người đã ghi danh tháp dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa sẽ diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tại quảng trường Concorde, thủ đô Paris. Số người đăng ký đã vượt quá dự kiến, gần 600.000 người. Tình trạng này khiến Tổng giáo phận Paris mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame để có thể đón tiếp thêm nhiều tín hữu. Những con số giờ đây đã mang một quy mô đặc biệt. Và con số 600.000 đó có thể vẫn chưa phải là tổng số người tham dự cuối cùng. Phương án tổ chức hiện nay cũng được thiết kế để đón tiếp những người không kịp đăng ký. Trong một thông cáo được công bố hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich không giấu sự bất ngờ trước quy mô của sự hưởng ứng. Ngài cho biết con số này vượt quá mọi hy vọng của chúng tôi, đồng thời thông báo rằng Ngài đã được chính quyền cho phép mở rộng phạm vi khu vực được bảo đảm an ninh. Ban đầu, các tín hữu dự kiến sẽ được đón tiếp tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Nhưng trước lượng người tham dự quá đông, quy mô của cuộc tập hợp sẽ được mở rộng. Một khu vực phân tán sẽ được thiết lập tại quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame, ngoại trừ khu vực Porte Melo. Kết quả sẽ rất ấn tượng, một trục tập trung duy nhất dài khoảng 3 km từ quảng trường Concorde đến Grand Dame với Khải Hoàng Môn nằm ở giữa khu vực tổ chức. Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ từ bàn thờ hiện đang được dựng tại trung tâm quảng trường Concorde, trong khi các tín hữu sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường Paris rộng lớn này. Đức Tổng giám mục Ulrich nhấn mạnh rằng các tín hữu đến từ Paris và từ khắp nước Pháp. Việc nắm được số lượng người tham dự chính là điều để giúp Tổng giáo phận thương lượng với chính quyền để mở rộng khu vực được bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, một bước quan trọng sẽ diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa rồi, việc đăng ký chính thức đóng vào lúc 18 giờ. Bất kỳ ai đã nhận được xác nhận trước thời hạn này sẽ được bảo đảm quyền vào khu vực tổ chức, với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn và đi vào đúng lối được chỉ định tương ứng với mã QR sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên, việc đóng đăng ký không nhất thiết có nghĩa là những người chưa đăng ký sẽ không thể tham dự thánh lễ. Đây thậm chí là một trong những lý do được Tổng giám mục đưa ra để giải thích cho việc mở rộng phương án tổ chức. Đức Tổng giám mục Ulrich cho biết, Ngài muốn đón tiếp những ai mong muốn tham dự thánh lễ này, kể cả những người đã không có khả năng đăng ký. Do đó, số người thực tế có mặt vào ngày 26 tháng 9 sắp tới có thể vượt quá 600.000 người, mặc dù ở thời điểm này thông cáo chưa đưa ra bất kỳ ước tính chính thức nào về số người bổ sung có thể được tiếp nhận.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Seoul 2027. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hội nghị đã được khai mạc chiều ngày 14 tháng 9 trước đó với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ sự. Ca đoàn và dàn nhạc của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói với tất cả những người hiện diện rằng Chúa Giêsu nói hãy can đảm lên, nhưng không phải là can đảm dựa vào chính mình mà là can đảm trong người đấng dẫn dắt chúng ta, bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Hội nghị tiến hành sau đó với 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới và cùng các thành viên của ban tổ chức và các tình nguyện viên tham dự. Các tham dự viên cũng tham dự một chương trình K-Culture Night với các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, múa K-pop và các trò chơi truyền thống, triển lãm các giáo phận Hàn Quốc.
1: Tin Kiev, Ukraine, sứ điệp của các giám mục công giáo Latin ở Ukraine nói rằng chúng ta đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược hay lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine mới công bố sứ điệp gửi các tín hữu thuộc quyền, mời gọi họ đừng lấy ác báo ác, đừng hận thù đáp lại hận thù. Tại Ukraine, trong số 43 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, các tín hữu công giáo chiếm 7,50%. Trong số này đa số thuộc các nghi lễ đông phương như Byzantine, Rutena, Armenia và chỉ có 1 triệu người thuộc công giáo Latin, hợp thành một giáo tỉnh duy nhất là giáo tỉnh Lvov, với 6 giáo phận thuộc hạt. Bối cảnh của lá thư là sự căng thẳng và xung đột gần đây giữa người Ukraine và Ba Lan vì những biến cố quá khứ đau thương được gợi lại, những vụ người Ukraine tàn sát các binh sĩ và thường dân Ba Lan. Trong sứ điệp được hãng tin Ekai của Ba Lan truyền đi hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, gửi dân tộc Ukraine và Ba Lan cũng như tất cả những người thiện chí, các giám mục công giáo Latin viết: đừng chỉ tự hỏi mình trước mặt Thiên Chúa, trong quá khứ, họ đã làm gì với chúng ta? Nhưng hãy hỏi, hôm nay tôi đang làm gì để bảo đảm rằng sự dữ không tái diễn? Các vị kêu gọi đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược, cũng không đáp trả lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục chỉ ra sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối tương quan Ba Lan và Ukraine, khi những vết thương cũ lại bị khơi dậy, những lời lẽ gay gắt được nói công khai, những trường hợp bạo lực hoặc hành vi không xứng đáng của một số cá nhân bị quy cho cả dân tộc và ký ức lịch sử, vốn phải dạy chúng ta sự khôn ngoan, lại được sử dụng như một công cụ tạo nên sự thù địch mới. Các giám mục nhắc lại lời Thánh Phaolô, đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ. Nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai nhiều lần tha thiết kêu gọi người Ba Lan và người Ukraine thanh tẩy ký ức lịch sử và tha thứ cho nhau. Các giám mục chỉ ra rằng, điều này không có nghĩa là quên đi, mà là nhớ lại theo cách để ký ức không còn giết chết. Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng thanh tẩy công lý khỏi sự trả thù.
2: Tin New York, Phát biểu của đại diện Tòa Thánh tại Hội nghị Toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn, liên văn hóa và khoan dung trong việc chống lại ngôn từ thù ghét. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Christopher Elkasis, người Liban, tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tuyên bố rằng những lời lẽ chống lại các cá nhân hoặc cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của họ sẽ đầu độc cuộc tranh luận công khai, làm gia tăng chia rẽ và làm suy yếu quyền tự do. Hội nghị Vương quốc Maroc, Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa diệt chủng và trách nhiệm bảo vệ đã tổ chức hội nghị này. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Cassis nói, Tòa Thánh tái khẳng định rằng, mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm mà không một hệ tư tưởng nào, không một hệ tư tưởng thù hận nào, cũng như không một biểu hiện khinh miệt nào có thể làm suy giảm. Từ chân lý nền tảng này phát sinh mệnh lệnh luân lý phải bác bỏ mọi hình thức bất khoan dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù ghét, những điều gây tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Vì thế, những lời thù ghét, dù nhằm vào cá nhân hay cộng đồng, dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Đầu độc diễn ngôn công cộng, kích động chia rẽ, và quá thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực và sự đàn áp. Đức Tổng giám mục Cassis cũng nhắc lại rằng, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói, đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện hướng tới một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh to lớn, điều mà chúng ta trải nghiệm trong những tương tác hàng ngày. Khi làm cho lời nói trở nên không mang tính gây hấn, những bước đi đầu tiên được thực hiện để dệt nên nền tảng của hòa bình xã hội và thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt. Tuy nhiên, hòa bình không thể được dệt nên chỉ bằng lời nói. Khoan dung đích thực không phải là sự thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đó là sự thừa nhận một cách tích cực phẩm giá bình đẳng của mỗi con người và quyền tự do lương tâm thuộc về mỗi người. Trong tinh thần này, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua thành kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế hân hoan đón tiếp 60 tham dự viên, gồm quý cha, quý sơ, cộng tác viên đến từ 10 giáo phận, cùng 14 chủng sinh thuộc Tiền chủng viện Huế, về tham dự chương trình tập huấn chuyên đề Bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ do Caritas Việt Nam tổ chức. Xuyên suốt 17 tiết học, dưới sự hướng dẫn giàu kinh nghiệm của giảng viên Matthew Nguyễn Lữ Gia thuộc Tổ chức Cứu Trẻ Em, khóa học đã trang bị cho các tham dự viên hệ thống kiến thức thiết thực về quyền trẻ em, luật pháp, phương pháp kỷ luật tích cực và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc online hay xâm hại. Những giờ thảo luận sôi nổi đã giúp học viên tháo gỡ nhiều vướng mắc và đúc kết kinh nghiệm thực tế cho công tác mục vụ. Không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết 10 giáo phận trong các giờ kinh nguyện, thánh lễ, bữa cơm huynh đệ. Qua đó, các đơn vị có cơ hội học hỏi lẫn nhau để xây dựng những định hướng dài hạn nhằm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã hiện diện, chia sẻ, dặn dò mục vụ như là nguồn động lực để những người dấn thân tiếp tục hành trình phục vụ tha nhân. Khép lại những ngày học hỏi và sinh hoạt phong phú, đoàn đã hành hương về linh địa Đức Mẹ La Vang. Tại đây, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn do cha Philippe Hoàng Linh, giám đốc trung tâm mục vụ, phó giám đốc Caritas Huế chủ tế, cùng quý cha đồng tế.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng

Thiên Chúa có quyền định đoạt đối với số phận của từng người. Và tình thương của Thiên Chúa là vô giới hạn, mở rộng ra cho mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Chúa mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho của Chúa, hay nói cách khác là mời tất cả mọi người gia nhập vào giáo hội của Chúa. Và mỗi người dựa vào cái hoàn cảnh, địa vị của mình được mời gọi vào làm vườn nho. Có người làm giờ thứ sáu, có người vào làm giờ thứ chín, có người vào làm giờ thứ 11. Tất cả ai cũng được vào làm vườn nho. Và trước khi vào làm vườn nho thì Chúa cũng rộng lòng mà ban thưởng cho mỗi người xứng với công việc mình làm. Và Chúa trả cho ai như thế nào, đó là quyền của Chúa. Tình thương của Chúa được đong đầy nơi mỗi người, tùy thuộc vào tự do của mỗi người. Hay nói cách khác, mỗi người chúng ta dùng tự do mà đón nhận ân sủng của Chúa, tình thương của Chúa. Người đưa một cái chén mà hứng nước thì được một cái chén. Người đưa một cái tô hứng nước thì được một cái tô. Người đưa một cái chậu hứng nước thì được một cái chậu. Người đào một cái ao mà hứng nước thì được một cái ao. Tình thương của Chúa như mưa đổ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mở lòng ra đón nhận như thế nào thì được như thế. Chúa không phân biệt ai. Tình thương của Chúa bao trùm lấy tất cả. Phần chúng ta trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều bình đẳng về phẩm giá. Việc ông chủ hôm nay trả cho mỗi người một đồng, từ người làm sau chót cho đến người làm đầu nhất, là cho chúng ta thấy là mọi người đều bình đẳng về phẩm giá trước mặt Chúa. Dù là giáo hoàng, dù là giám mục, dù là linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, tất cả chúng ta là con cái Chúa, được Chúa yêu thương và có cùng một phẩm giá với nhau, là hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào, dù thuộc quốc gia nào, dù theo văn hóa nào hay là nói ngôn ngữ nào, thì tất cả cũng được mời gọi vào vườn nho, mời gọi vào vườn nho, làm việc trong vườn nho đó. Và có vào làm, có vào thôi thì được hưởng công phúc, không vào thì không được hưởng công phúc. Có thể người Do Thái là những người đầu tiên đi làm từ sáng sớm. Có thể là Đức Giáo Hoàng là những người vào làm giờ thứ sáu hay là thứ chín. Và chúng ta, có thể là chúng ta là những người rốt hết, làm giờ thứ 11. Thực ra những người vào làm giờ thứ 11 á, là tưởng tượng như bây giờ là 5 giờ chiều là tan tầm rồi, mà chúng ta 6 giờ chiều mới vào thì còn làm gì nữa. Nhưng mà miễn vào thì được trả lương. Đấy, Chúa mời gọi chúng ta. Cái quyền là quyền của Chúa trả lương. Còn cái tấm lòng của chúng ta như thế nào thì sẽ được trả lương như thế đó. Xin cho mỗi người chúng ta mở lòng ra với tình thương bao la của Chúa, và cũng sẵn sàng cộng tác vào vườn nho, làm công việc mà Chúa mời gọi theo khả năng, theo địa vị phẩm giá của mình, để nhờ thế Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta. Và trước mặt

0: Chúa, chúng ta cứ nghĩ rằng con là kẻ rốt hết. Khiêm nhường trước mặt Chúa thì Chúa sẽ cất chúng ta lên.
1: Kính thưa cộng đoàn, sách Sáng Thế kể lại rằng ông Gia-cóp có 12 người con trai, nhưng ông thương Giu-se cùng con trai út hơn tất cả mọi người. Các anh của Giu-se thầm biết cha mình thương Giu-se hơn và chắc chắn sẽ là người thừa kế tài sản. Đó chính là lý do khiến các anh của Giu-se tỏ ra ganh tị với ông. Một ngày kia, ông Gia-cóp sai Giu-se đi tìm các anh của mình khi họ đang chăn chiên ngoài đồng, và đây chính là cơ hội rất tốt để các anh của Giu-se hạ bệ đứa con thừa tự. Họ đã tìm cách sát hại Giu-se, thả ông xuống một cái giếng cạn ở trong sa mạc, rồi bán ông làm nô lệ cho người Ai Cập. Tất cả những điều đó nói lên lòng ganh tị của những người anh của Giu-se. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và bài tin mừng thuật lại câu chuyện ông chủ thuê thợ làm vườn nho mình hết sức quen thuộc đối với chúng ta. Ông chủ đã tỏ lòng quảng đại nhân lành khi đã trả lương cho người làm ít giờ bằng những người làm nhiều giờ. Những người làm nhiều giờ hơn đã tỏ ra ganh tị với ông chủ, mặc dù trước đó họ và ông chủ đã thỏa thuận tiền công với nhau. Ông chủ trả lương người làm giờ thứ 11 làm có một giờ cũng được trả bằng tiền lương của những người làm từ sáng sớm, vất vả, nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày. Và đó chính là điều nói lên lòng nhân lành của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta, được thể hiện qua hình ảnh của ông chủ. Câu chuyện về ông Giu-se trong Cựu Ước và câu chuyện của ông chủ vườn nho trong Tin Mừng đều diễn tả một thực trạng của con người mọi thời. Đó là sự ganh tị. Người ganh tị không muốn ai hơn mình. Nếu có ai hơn mình về điều gì đó thì tỏ ra khó chịu và tìm cách hạ bệ. Trong cuộc sống chúng ta cũng dễ dàng chia buồn an ủi khi một ai đó gặp thất bại và đau khổ. Thế nhưng khi người khác gặt hái được những thành công, những kết quả tốt đẹp thì chúng ta khó chia vui với họ, thậm chí chúng ta ganh tị với họ. Chúng ta ganh tị vì cảm thấy mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Chúng ta không thỏa mãn với những gì mình đang có. Chúng ta cảm thấy mình không bằng người khác, dẫn đến nói xấu, xét đoán, bôi nhọ. Đó là hậu quả của tính ích kỷ của mỗi người chúng ta. Ganh tị làm mất tình tương thân tương ái ở trong gia đình, trong các hội đoàn và kể cả ngoài xã hội nữa. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa đối đãi với con người chúng ta. Cứ tự nhiên thì chúng ta không thể hiểu nổi tại sao ông chủ lại trả lương cho những người làm giờ sau hết như thế. Chỉ làm một giờ mà được hậu đãi như vậy sao? Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người chúng ta, và đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối của con người. Trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cũng vượt trên tư tưởng và đường lối con người giống như vậy. Đó chính là nội dung của bài trích sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe. Và qua hình ảnh của ông chủ thì chúng ta nhận ra được tình thương quan tâm của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài. Chúa biết mọi người chúng ta có những nhu cầu riêng, có những khả năng riêng, và đó cũng là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người chúng ta. Hãy nhận ra nhu cầu và khả năng của tha nhân để tỏ lòng cảm thương đối với họ và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình tạ ơn vì những ân huệ Chúa đã thương ban. Và chúng ta cũng hãy bằng lòng với những gì mình đang có từ những ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta không tỏ ra ích kỷ với anh chị em của mình. Chúa trao nén vàng cho mỗi người tùy theo khả năng đón nhận của mỗi người. Người thì Chúa trao cho một nén vàng, người thì Chúa trao cho 10 nén. tùy khả năng đón nhận, tùy hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng mà điều quan trọng không phải là nhận được bao nhiêu nén vàng, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải ăn ở làm sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban, cho xứng đáng với tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Đó chính là lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe mà bài đọc 2 trong ngày hôm nay chúng ta vừa được lắng nghe. Còn phần thưởng của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn dành phần tốt nhất cho những ai đã hết lòng sống chết với Ngài, sống chết cho tin mừng của Chúa, để tin mừng của Chúa được rao giảng cho muôn dân. Amen.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Tất cả chúng ta đều được gọi vào trong vườn nho của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, mấy tuần qua tôi công tác ngoài Hà Nội, nghe nói nhiều nhưng đến nơi thì thấy rõ hơn cái gọi là chợ người ở Hà Nội. Đúng là cứ mỗi buổi sáng có những nhóm người tụ họp tại khá nhiều nơi, Giáp Bát, ở Long Biên, ở Vườn Hoa Hà Tây, ở Cầu Lũ. Người ta tụ họp thành những nhóm vài ba chục người, các báo chí viết về họ. Đó là những người ở những tỉnh lẻ không kiếm được việc làm, đi lên thành phố để tìm một công việc gì đó, những việc mà những người ở thành phố không muốn động tay động chân vào. Và họ ngồi ở đó để chờ đợi. Có khi 40-50 người, bỗng có một ông xuất hiện, giơ tay vẫy vẫy, thế là cả đám đang ngồi đứng thẳng lên tiến đến. Vài người được chọn đi, còn bao nhiêu người khác thì tiêu nghỉu trở về rồi đợi nữa. Sau đó tôi lên đọc ở trên mạng những báo viết thì mới thấy rằng cả một nỗi khổ long đong của những người tham gia chợ người. Vâng, những người lên đến đây hoàn cảnh đã quá khó khăn, họ mang trong mình bao nhiêu ưu tư để có thể nuôi con cái, để con cái có thể đi học, họ phải bán thân bán sức lao động như thế. Ấy thế nhưng mà nhiều khi họ còn bị những người này người khác đánh lừa. Có những người thuê để khuôn vác, xong rồi phóng xe chạy mất. Có những người làm việc xong rồi thì kỳ kèo để giảm bớt cái số tiền so với thỏa thuận. Ấy là chưa kể đến những nỗi vất vả của những cựu vạn nữ trẻ, đôi khi còn bị lạm dụng. Và tôi thấy gắn liền với bài tin mừng mà chúng ta nghe đọc ngày hôm nay, quang cảnh của người chủ sớm đi ra để gọi một vài người thợ, rồi lúc sau đi đến khu vực đó hoặc là một nơi khác lại thấy có một nhóm thợ đứng, ông lại kêu đi làm. Trưa trưa ông lại đi kêu một nhóm khác, chiều chiều gọi một nhóm khác, cho mãi đến xế chiều rồi vẫn thấy còn một vài người còn sót lại, ông vẫn gọi đi vào làm trong vườn của ông. Chắc chắn chúng ta có thể đoán được những người còn sót lại cho đến buổi chiều họ là những ai. Vâng, họ là những người yếu đuối, những người mà chẳng ai muốn thuê. Khi người ta cần 5-3 người để khuôn xi măng, để vác gạch vân vân thì người ta chọn người mạnh khỏe. Còn những người ốm yếu, bệnh tật, gầy còm chính là những người còn sót lại giờ cuối cùng. Nhưng mà ông chủ của bài tin mừng ngày hôm nay là ông chủ độ lượng. Người sau cùng, anh chỉ làm được có 1 giờ. Vâng, cái giờ của Do Thái là thế, gọi là giờ thứ 11, tức là khoảng 4-5 giờ chiều. Và chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là đã đến giờ để lãnh tiền công nhật. Anh chỉ làm có 1 giờ, so với những người kia làm 8 tiếng đồng hồ. Những người chủ lại cho anh 1 đồng tiền. Chắc chắn 1 tiếng đồng hồ qua, anh chưa làm được bao nhiêu việc cho chủ, nhưng mà anh vẫn nhận được 1 đồng. 1 đồng ở đây chính là tấm lòng độ lượng của người chủ. Người chủ trả cho anh không phải vì việc của anh đã làm, mà xét về nhu cầu của anh, xét rằng anh phải nuôi gia đình, và xét rằng suốt từ sáng cho đến chiều khi không có công việc, anh là người đợi chờ, anh là người khốn khổ hơn tất cả những người đang có công việc làm. Đó chính là lòng độ lượng của Thiên Chúa. Các vị giáo phụ và đặc biệt Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, khi ứng dụng bài tin mừng này vào cuộc đời của chúng ta, thì Ngài đưa ra 2 cái hình ảnh để so sánh. Hình ảnh thứ nhất, người ta có thể nhận ra được trong cái tiến trình thời gian đó chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nước trời Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, nước trời mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tham gia vào. Nếu những người đến từ sáng sớm là những người được lãnh bí tích rửa tội ngay từ khi mới chào đời, thì có những người đến tuổi thiếu nhi thì mới được hiểu biết về đạo. Có những người đến tuổi thanh niên, có những người đến tuổi tráng niên, và thậm chí có những người vào giờ phút hấp hối mới nhận biết được tin mừng của Chúa.
Thế nhưng mà tất cả những người đó được kêu gọi vào nước Chúa, được trở thành con cái của Chúa và lãnh ân sủng của Thiên Chúa, được đón nhận chính Chúa, thì đó là phần thưởng chung cho tất cả mọi người. Không có ai trước, ai sau. Và Thiên Chúa cũng chẳng thẩm định tên cái công lênh của mỗi người chúng ta đã thực hiện được. Nhưng tất cả phát xuất từ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Và với cách hiểu đó thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta không nên sống cái tương quan chủ tớ. Người đệ tớ cứ lo làm công của mình rồi réo lên rằng: Chúa ơi, tôi làm công như vậy thì phải thưởng cho tôi thế này, thưởng cho tôi thế khác. Nhưng mà khi ta nhận ra cái tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là tương quan cha con, sống bằng tình yêu, thì ta được tham gia vào vườn nho của Chúa, tham gia vào việc trong nhà của cha ta trên trời. Đó là niềm vui, đó là niềm vinh dự. Hình ảnh của những người kêu ca trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có một nét tương đồng với người anh cả trong câu chuyện người con hoang. Người con đó cũng kêu lên như vậy: cha thấy đó, con lao động suốt ngày vất vả bao nhiêu lâu, mà bây giờ cái thằng con hoang kia trở về, cha lại giết bê béo để ăn mừng. Những nhà chú giải cho rằng bài tin mừng này và bài tin mừng người con hoang mà Đức Giêsu gửi đến cho cộng đoàn dân Do Thái bây giờ cũng chính là những người Do Thái tự hào vì có cả một truyền thống là dân của Thiên Chúa, là dân được ưu tuyển, và họ không muốn đón nhận những người xa lạ vào trong nước của họ và trong vương quốc của họ. Một cách nhìn thứ hai mà Thánh Gregorio cả đưa ra, đó là một lối nhìn xuyên suốt trên dòng lịch sử của nhân loại. Vâng, nước trời của Thiên Chúa ở trong trần gian này, và mỗi một người, mỗi một thời đại đều được kêu gọi để làm trong vườn nho của Chúa. Những người làm từ thuở ban đầu, đó là những vị tiên tri của các thời Abraham, Môi-se, Jacob, v.v. Những người làm muộn hơn, đó là những vị thánh trong giai đoạn đầu của giáo hội, các thánh tông đồ, các thánh giáo phụ. Những người làm muộn hơn nữa là những vị thánh của thời Trung Cổ, của thời Phục Hưng, của những thánh Đa Minh, Tô-ma cho đến Ignatius, Teresa, v.v. Và tất cả chúng ta, những con người của thế kỷ 21, chúng ta chính là những người thợ của giờ thứ 11. Vườn nho của Thiên Chúa là trái đất này, và công việc của Thiên Chúa thì vẫn còn rất nhiều, và tất cả mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu gọi để vào trong nước trời ấy. Chúng ta được kêu gọi không phải vì chúng ta có công trạng. Thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa yêu nhân loại không phải vì nhân loại công chính, nhưng mà vì chúng ta tội lỗi. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng mong muốn Thiên Chúa xử với ta không phải theo lẽ công bằng, nhưng mà bằng trái tim nhân hậu của Ngài. Đặt trên bàn cân những công nghiệp mà chúng ta làm được chẳng thấm gì với những sai sót trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tin vào lòng độ lượng của người cha nhân từ. Ngài cho chúng ta những ơn cần thiết, những ơn đủ trong cuộc đời của chúng ta. Và bài tin mừng ngày hôm nay cũng mở cho chúng ta một lối nhìn khác trong mối tương quan với tất cả mọi con người. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah khẳng định: trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của chúng ta hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Hãy tìm Chúa khi người cho gặp, kêu cầu khi người ở bên. Hãy bỏ đường lối mình đang theo, từ bỏ tư tưởng mình đang có, và trở về với Đức Chúa đấng xót thương. Xin cho mỗi người chúng ta nhận thức được cái tình yêu mà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nhận thức rằng tình yêu đó của Ngài không chỉ hạn chế nơi chúng ta. Để thay vì chúng ta nhìn anh em chung quanh của mình bằng một lối nhìn so sánh, bằng lối nhìn ghen tị để rồi hận thù lẫn nhau, chúng ta cũng có thể cầu xin như thế nào đúng với trái tim của Thiên Chúa. Tất cả những người bị bỏ rơi, những người bệnh tật, những người bất hạnh nhất có mặt trong thánh đường của chúng ta, có mặt trong giáo hội chúng ta, có mặt trong gia đình đức tin của chúng ta. Bởi vì tất cả mọi người được kêu gọi vào vườn nho của Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta trong cách cư xử với nhau trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sẽ không chỉ lý luận, nhưng biết xử với nhau
bằng một trái tim nhân ái. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Như cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông, tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình làm, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục á, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con cọc lọc cọc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm, hay là một lý do gì đó đứa trẻ sinh non, có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo, mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống, của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất, cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và Thư Cha quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng dạy là không có việc hôn nhân đồng giới, tuy nhiên giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì cái thế, vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên mình cần phải cầu nguyện cho họ, rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy rằng mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi. Tôi cũng khao khát được yêu thương vậy, nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa. Và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ. Nhưng ý tôi nói ở đây là gì? Là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, mà nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
0: Thế vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Okay. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói Mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi. Còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ. Và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào. Cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp nhưng mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này hay không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
0: Dạ. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù. Và giờ thì con chỉ mong khi con trai về, con sẽ đón bạn như thế nào? Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
1: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị là mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của xương máu mà mình đã trải qua để xây dựng cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Cảm ơn chị.
0: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
1: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó thì khi mình không làm được nó, hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm, tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa, mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình theo mình mong muốn, và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
0: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn, con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ. Và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người? Chị Gia có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ?
1: À, cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện, vì khi mà một ngày mọi người sum vầy rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết đó, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, ở nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán, và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm, nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ, nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha, người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền, không về bên mình hết. Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ, thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ơi!

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dựa vào lời Chúa hôm nay xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về một ý tưởng, đó là tình thương của Thiên Chúa và phẩm giá của con người. Thiên Chúa có quyền định đoạt đối với số phận của từng người, và tình thương của Thiên Chúa là vô giới hạn, mở rộng ra cho mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Chúa mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho của Chúa, hay nói cách khác là mời tất cả mọi người gia nhập vào giáo hội của Chúa. Và mỗi người dựa vào cái hoàn cảnh, địa vị của mình được mời gọi vào làm vườn nho. Có người làm giờ thứ sáu, có người vào làm giờ thứ chín, có người vào làm giờ thứ 11. Tất cả ai cũng được vào làm vườn nho. Và trước khi vào làm vườn nho thì Chúa cũng rộng lòng mà ban thưởng cho mỗi người xứng với công việc mình làm. Và Chúa trả cho ai như thế nào, đó là quyền của Chúa. Tình thương của Chúa được đong đầy nơi mỗi người, tùy thuộc vào tự do của mỗi người. Hay nói cách khác, mỗi người chúng ta dùng tự do mà đón nhận ân sủng của Chúa, tình thương của Chúa. Người đưa một cái chén mà hứng nước thì được một cái chén. Người đưa một cái tô hứng nước thì được một cái tô. Người đưa một cái chậu hứng nước thì được một cái chậu. Người đào một cái ao mà hứng nước thì được một cái ao. Tình thương của Chúa như mưa đổ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mở lòng ra đón nhận như thế nào thì được như thế. Chúa không phân biệt ai. Tình thương của Chúa bao trùm lấy tất cả. Phần chúng ta trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều bình đẳng về phẩm giá. Việc ông chủ hôm nay trả cho mỗi người một đồng, từ người làm sau chót cho đến người làm đầu nhất, là cho chúng ta thấy là mọi người đều bình đẳng về phẩm giá trước mặt Chúa. Dù là giáo hoàng, dù là giám mục, dù là linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, tất cả chúng ta là con cái Chúa, được Chúa yêu thương và có cùng một phẩm giá với nhau, là hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào, dù thuộc quốc gia nào, dù theo văn hóa nào hay là nói ngôn ngữ nào, thì tất cả cũng được mời gọi vào vườn nho, mời gọi vào vườn nho, làm việc trong vườn nho đó. Và có vào làm, có vào thôi thì được hưởng công phúc, không vào thì không được hưởng công phúc. Có thể người Do Thái là những người đầu tiên đi làm từ sáng sớm. Có thể là Đức Giáo Hoàng là những người vào làm giờ thứ sáu hay là thứ chín. Và chúng ta, có thể là chúng ta là những người rốt hết, làm giờ thứ 11. Thực ra những người vào làm giờ thứ 11 á, là tưởng tượng như bây giờ là 5 giờ chiều là tan tầm rồi, mà chúng ta 6 giờ chiều mới vào thì còn làm gì nữa. Nhưng mà miễn vào thì được trả lương. Đấy, Chúa mời gọi chúng ta. Cái quyền là quyền của Chúa trả lương. Còn cái tấm lòng của chúng ta như thế nào thì sẽ được trả lương như thế đó. Xin cho mỗi người chúng ta mở lòng ra với tình thương bao la của Chúa, và cũng sẵn sàng cộng tác vào vườn nho làm công việc mà Chúa mời gọi theo khả năng, theo địa vị phẩm giá của mình, để nhờ thế Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta. Và trước mặt Chúa, chúng ta cứ nghĩ rằng con là kẻ rốt hết. Khiêm nhường trước mặt Chúa thì Chúa sẽ cất chúng ta lên.
1: Kính thưa cộng đoàn, sách Sáng Thế kể lại rằng ông Gia-cốp có 12 người con trai, nhưng ông thương Giu-se cùng con trai út hơn tất cả mọi người. Các anh của Giu-se thầm biết cha mình thương Giu-se hơn và chắc chắn sẽ là người thừa kế tài sản. Đó chính là lý do khiến các anh của Giu-se tỏ ra ganh tị với ông. Một ngày kia, ông Gia-cốp sai Giu-se đi tìm các anh của mình khi họ đang chăn chiên ngoài đồng, và đây chính là cơ hội rất tốt để các anh của Giu-se hạ bệ đứa con thừa tự. Họ đã tìm cách sát hại Giu-se, thả ông xuống một cái giếng cạn ở trong sa mạc, rồi bán ông làm nô lệ cho người Ai Cập. Tất cả những điều đó nói lên lòng ganh tị của những người anh của Giu-se. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và bài tin mừng thuật lại câu chuyện ông chủ thuê thợ làm vườn nho mình hết sức quen thuộc đối với chúng ta. Ông chủ đã tỏ lòng quảng đại nhân lành khi đã trả lương cho người làm ít giờ bằng những người làm nhiều giờ. Những người làm nhiều giờ hơn đã tỏ ra ganh tị với ông chủ, mặc dù trước đó họ và ông chủ đã thỏa thuận tiền công với nhau. Ông chủ trả lương người làm giờ thứ 11 làm có một giờ cũng được trả bằng tiền lương của những người làm từ sáng sớm, vất vả, nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày. Và đó chính là điều nói lên lòng nhân lành của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta, được thể hiện qua hình ảnh của ông chủ. Câu chuyện về ông Giu-se trong Cựu Ước và câu chuyện của ông chủ vườn nho trong Tin Mừng đều diễn tả một thực trạng của con người mọi thời. Đó là sự ganh tị. Người ganh tị không muốn ai hơn mình. Nếu có ai hơn mình về điều gì đó thì tỏ ra khó chịu và tìm cách hạ bệ. Trong cuộc sống chúng ta cũng dễ dàng chia buồn an ủi khi một ai đó gặp thất bại và đau khổ. Thế nhưng khi người khác gặt hái được những thành công, những kết quả tốt đẹp thì chúng ta khó chia vui với họ, thậm chí chúng ta ganh tị với họ. Chúng ta ganh tị vì cảm thấy mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Chúng ta không thỏa mãn với những gì mình đang có. Chúng ta cảm thấy mình không bằng người khác, dẫn đến nói xấu, xét đoán, bôi nhọ. Đó là hậu quả của tính ích kỷ của mỗi người chúng ta. Ganh tị làm mất tình tương thân tương ái ở trong gia đình, trong các hội đoàn và kể cả ngoài xã hội nữa. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa đối đãi với con người chúng ta. Cứ tự nhiên thì chúng ta không thể hiểu nổi tại sao ông chủ lại trả lương cho những người làm giờ sau hết như thế. Chỉ làm một giờ mà được hậu đãi như vậy sao? Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người chúng ta. Và đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối của con người. Trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cũng vượt trên tư tưởng và đường lối con người giống như vậy. Đó chính là nội dung của bài trích sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe. Và qua hình ảnh của ông chủ thì chúng ta nhận ra được tình thương quan tâm của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài. Chúa biết mọi người chúng ta có những nhu cầu riêng, có những khả năng riêng. Và đó cũng là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người chúng ta. Hãy nhận ra nhu cầu và khả năng của tha nhân để tỏ lòng cảm thương đối với họ và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình tạ ơn vì những ân huệ Chúa đã thương ban. Và chúng ta cũng hãy bằng lòng với những gì mình đang có từ những ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta không tỏ ra ích kỷ với anh chị em của mình. Chúa trao nén vàng cho mỗi người tùy theo khả năng đón nhận của mỗi người. Người thì Chúa trao cho một nén vàng, người thì Chúa trao cho 10 nén, tùy khả năng đón nhận, tùy hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng mà điều quan trọng không phải là nhận được bao nhiêu nén vàng, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải ăn ở làm sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban, cho xứng đáng với tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Đó chính là lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe mà bài đọc 2 trong ngày hôm nay chúng ta vừa được lắng nghe. Còn phần thưởng của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn dành phần tốt nhất cho những ai đã hết lòng sống chết với Ngài, sống chết cho tin mừng của Chúa, để tin mừng của Chúa được rao giảng cho muôn dân. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, câu 1 đến 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại, những lời giảng này của Chúa Giêsu giàu ý nghĩa. Tùy góc nhìn, chúng ta có thể thấy những lời giáo huấn thật thâm thúy. Có thể ta nhìn thấy nơi đó bài học về sự quảng đại của ông chủ, những người làm việc từ sáng sớm hay những người làm việc lúc chiều tà, tất cả đều được ông chủ đối đãi cách tử tế và công bằng. Ông muốn cho mỗi người có được cuộc sống của họ, có được miếng ăn, có được sự bảo đảm. Qua dụ ngôn chúng ta cũng có thể thấy sự ganh tị của con người. Người ta thường không thấy hạnh phúc khi người khác bằng mình hoặc hơn mình. Người ta thường hay ganh tị với những gì người khác có được, mà có khi chúng ta cũng đang có như thế. Sự ganh tị ấy là một tật xấu cố hữu trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Cần phải rất cẩn thận để vượt qua khỏi thái độ sống ích kỷ, thích ganh tị với tha nhân. Tuy nhiên, ngoài những ý nghĩa có thể nói, chúng ta dễ cảm nhận từ bản văn trình bày, còn một ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin của chúng ta ngoằn và dụ ngột. Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ trình bày cho chúng ta câu chuyện của người làm vườn nho để có được đồng lương sống qua ngày hay độ nhật. Hay Đức Giêsu cũng không chỉ nhắm để nói về một tật xấu của con người là sự ganh tị. Nhưng dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho còn mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày cánh chung của nhân loại, nghĩ đến cùng đích của mỗi con người, nghĩ đến quà tặng là nước trời mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình. Mỗi Kitô hữu có thể nói là những người được bời và làm vườn nho cho Chúa. Có người làm vườn cho Chúa từ sáng sớm, ta vẫn quen gọi là những người đạo gốc. Có người gần trưa mới vào, những anh chị em tân tòng, họ đón nhận đức tin khi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cũng có những người làm vườn nho khi trời đã xế chiều, những người được Chúa mời gọi, họ đón nhận đức tin khi tuổi đã già, hay có khi cũng sắp kết thúc cuộc hành trình đời mình. Họ cũng là những người làm vườn nho, và cuối ngày Thiên Chúa trả công. Người đạo gốc, người tân tòng hay người về già mới đón nhận đức tin, kết quả vẫn là sự sống đời đời, là nước trời, là hạnh phúc vương quốc. Chúng ta biết rằng hạnh phúc ấy, nước trời ấy không phải là nỗ lực của ta, không phải là cố gắng của ta, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban tặng như không, là quà tặng Thiên Chúa trao với sự hào phóng của người. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa cho chúng ta trở nên những người làm vườn nho. Xin cho mỗi người chúng ta biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà đừng kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa, Chúa cho con trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác, để rồi khi chiều đến, chúng con được đón nhận đồng lương là vương quốc của Chúa đã dành sẵn cho chúng con.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc năm mục vụ của giáo phận Roma. Vào lúc 17:30 thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ tọa cuộc họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ của giáo phận Roma, để khai mạc năm mục vụ của giáo phận thuộc quyền. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Hồng Y Giám quản Bandoreina, các giám mục phụ tá, các linh mục, phó tế và đại diện các tầng lớp giáo dân cũng như các dòng tu thuộc 334 giáo xứ của giáo phận, có gần 2.560.000 tín hữu Công giáo, 860 linh mục giáo phận và hơn 1.800 linh mục dòng. Cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị trong thời gian qua như một tiến trình hiệp hành ở các giáo xứ, các giáo hạt và từng khu vực. Tháng 6 vừa qua đã có một cuộc gặp gỡ với các cơ chế khác nhau của giáo phận. Đức Hồng Y Reina cho biết có một số vấn đề liên tục được các giáo xứ phản ánh. Mối quan tâm đầu tiên là về tình trạng các gia đình và những người trẻ thường bị đánh dấu bởi các dạng lệ thuộc và nghiện ngập. Sau đó là vấn đề nghèo đói, không chỉ là nghèo đói về thực phẩm. Đức Hồng Y Giám quản nói, ở Roma rất khó để chết vì đói, nhưng chắc chắn người ta có thể chết vì cô đơn. Người ta chết vì thiếu việc làm, người ta chết vì không phải ai cũng có một mái nhà. Sau cùng còn có một khía cạnh khác, đó là việc loan báo đức tin Kitô giáo gặp khó khăn trong việc gắn kết với đời sống cụ thể của con người. Cuộc gặp gỡ chiều ngày 18 tháng 9 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano bắt đầu với kinh nguyện, tiếp đến là bài phát biểu mở đầu của Đức Hồng Y Giám quản, rồi có ba chứng từ và sau cùng là diễn từ kết thúc của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Lên tiếng trước cộng đoàn đại diện của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người khởi đầu một hành trình mới bằng việc trở về với câu chuyện phục sinh, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa cô Maria Magdalena và Chúa Giêsu bên ngôi mộ trống. Giáo phận Roma có nhiều cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và hoạt động phong phú trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với những khó khăn như một số người không còn biết tìm gặp Chúa ở đâu, các hoạt động đôi khi quá nhiều nhưng lại đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình, mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu bốn quan tâm gắn kết với nhau. Thứ nhất, gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp người. Thứ hai, xây dựng cộng đoàn trong chân thành. Thứ ba, hiện diện và phục vụ thành phố, vì giáo hội không được khép kín, nhưng phải chia sẻ với những niềm vui, vết thương và những thao thức của người dân Roma. Và sau cùng, đào tạo dân Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo và phục vụ cụ thể.
1: Kinh Paris, Pháp Quốc, gần 600.000 người đã ghi danh tháp dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa sẽ diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tại quảng trường Concorde, thủ đô Paris. Số người đăng ký đã vượt quá dự kiến, gần 600.000 người. Tình trạng này khiến Tổng giáo phận Paris mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame để có thể đón tiếp thêm nhiều tín hữu. Những con số giờ đây đã mang một quy mô đặc biệt. Và con số 600.000 đó có thể vẫn chưa phải là tổng số người tham dự cuối cùng. Phương án tổ chức hiện nay cũng được thiết kế để đón tiếp những người không kịp đăng ký. Trong một thông cáo được công bố hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich không giấu sự bất ngờ trước quy mô của sự hưởng ứng. Ngài cho biết con số này vượt quá mọi hy vọng của chúng tôi, đồng thời thông báo rằng Ngài đã được chính quyền cho phép mở rộng phạm vi khu vực được bảo đảm an ninh. Ban đầu, các tín hữu dự kiến sẽ được đón tiếp tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Nhưng trước lượng người tham dự quá đông, quy mô của cuộc tập hợp sẽ được mở rộng. Một khu vực phân tán sẽ được thiết lập tại quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame, ngoài trừ khu vực Porte Melo. Kết quả sẽ rất ấn tượng, một trục tập trung duy nhất dài khoảng 3 km từ quảng trường Concorde đến Grand Dame với Khải Hoàng Môn nằm ở giữa khu vực tổ chức. Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ từ bàn thờ hiện đang được dựng tại trung tâm quảng trường Công Cộc Đề, trong khi các tín hữu sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường Paris rộng lớn này. Đức Tổng giám mục Ulrich nhấn mạnh rằng các tín hữu đến từ Paris và từ khắp nước Pháp. Việc nắm được số lượng người tham dự chính là điều để giúp Tổng giáo phận thương lượng với chính quyền để mở rộng khu vực được bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, một bước quan trọng sẽ diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa rồi, việc đăng ký chính thức đóng vào lúc 18 giờ. Bất kỳ ai đã nhận được xác nhận trước thời hạn này sẽ được bảo đảm quyền vào khu vực tổ chức, với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn và đi vào đúng lối được chỉ định tương ứng với mã QR sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên, việc đóng đăng ký không nhất thiết có nghĩa là những người chưa đăng ký sẽ không thể tham dự thánh lễ. Đây thậm chí là một trong những lý do được Tổng giám mục đưa ra để giải thích cho việc mở rộng phương án tổ chức. Đức Tổng giám mục Ulrich cho biết, ngài muốn đón tiếp những ai mong muốn tham dự thánh lễ này, kể cả những người đã không có khả năng đăng ký. Do đó, số người thực tế có mặt vào ngày 26 tháng 9 sắp tới có thể vượt quá 600.000 người, mặc dù ở thời điểm này thông cáo chưa đưa ra bất kỳ ước tính chính thức nào về số người bổ sung có thể được tiếp nhận.
0: Team Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Seoul 2027. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hội nghị đã được khai mạc chiều ngày 14 tháng 9 trước đó với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ sự. Ca đoàn và dàn nhạc của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói với tất cả những người hiện diện rằng Chúa Giêsu nói hãy can đảm lên, nhưng không phải là can đảm dựa vào chính mình mà là can đảm trong người đấng dẫn dắt chúng ta, bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Hội nghị tiến hành sau đó với 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới và cùng các thành viên của ban tổ chức và các tình nguyện viên tham dự. Các tham dự viên cũng tham dự một chương trình K-Culture Night với các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, múa K-pop và các trò chơi truyền thống, triển lãm các giáo phận Hàn Quốc.
1: Tin Kiev Ukraine, sứ điệp của các giám mục công giáo Latin ở Ukraine nói rằng chúng ta đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược hay lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine mới công bố sứ điệp gửi các tín hữu thuộc quyền, mời gọi họ đừng lấy ác báo ác, đừng hận thù đáp lại hận thù. Tại Ukraine, trong số 43 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, các tín hữu công giáo chiếm 7,50%. Trong số này đa số thuộc các nghi lễ đông phương như Byzantine, Rutena, Armenia và chỉ có 1 triệu người thuộc công giáo Latin, hợp thành một giáo tỉnh duy nhất là giáo tỉnh Lvov, với 6 giáo phận thuộc hạt. Bối cảnh của lá thư là sự căng thẳng và xung đột gần đây giữa người Ukraine và Ba Lan vì những biến cố quá khứ đau thương được gợi lại, những vụ người Ukraine tàn sát các binh sĩ và thường dân Ba Lan. Trong sứ điệp được hãng tin Ekai của Ba Lan truyền đi hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, gửi dân tộc Ukraine và Ba Lan cũng như tất cả những người thiện chí, các giám mục công giáo Latin viết: đừng chỉ tự hỏi mình trước mặt Thiên Chúa, trong quá khứ, họ đã làm gì với chúng ta? Nhưng hãy hỏi, hôm nay tôi đang làm gì để bảo đảm rằng sự dữ không tái diễn? Các vị kêu gọi đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược, cũng không đáp trả lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục chỉ ra sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối tương quan Ba Lan và Ukraine, khi những vết thương cũ lại bị khơi dậy, những lời lẽ gay gắt được nói công khai, những trường hợp bạo lực hoặc hành vi không xứng đáng của một số cá nhân bị quy cho cả dân tộc và ký ức lịch sử, vốn phải dạy chúng ta sự khôn ngoan, lại được sử dụng như một công cụ tạo nên sự thù địch mới. Các giám mục nhắc lại lời Thánh Phaolô: đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ. Nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai nhiều lần tha thiết kêu gọi người Ba Lan và người Ukraine thanh tẩy ký ức lịch sử và tha thứ cho nhau. Các giám mục chỉ ra rằng điều này không có nghĩa là quên đi, mà là nhớ lại theo cách để ký ức không còn giết chết. Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng thanh tẩy công lý khỏi sự trả thù.
0: Tin New York, phát biểu của đại diện tòa thánh tại hội nghị toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn, liên văn hóa và khoan dung trong việc chống lại ngôn từ thù ghét. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Christopher Elkasis, người Liban, tân quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tuyên bố rằng những lời lẽ chống lại các cá nhân hoặc cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của họ sẽ đầu độc cuộc tranh luận công khai, làm gia tăng chia rẽ và làm suy yếu quyền tự do. Hội nghị Vương quốc Maroc, Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Liên Hiệp Quốc

0: tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Vì thế, những lời thù ghét, dù nhằm vào cá nhân hay cộng đồng, dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Đầu độc diễn ngôn công cộng, kích động chia rẽ và quá thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực và sự đàn áp. Đức Tổng giám mục Cassis cũng nhắc lại rằng, như Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 nói, đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện hướng tới một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh to lớn, điều mà chúng ta trải nghiệm trong những tương tác hàng ngày. Khi làm cho lời nói trở nên không mang tính gây hấn, những bước đi đầu tiên được thực hiện để dệt nên nền tảng của hòa bình xã hội và thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt. Tuy nhiên, hòa bình không thể được dệt nên chỉ bằng lời nói. Khoan dung đích thực không phải là sự thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đó là sự thừa nhận một cách tích cực phẩm giá bình đẳng của mỗi con người và quyền tự do lương tâm thuộc về mỗi người. Trong tinh thần này, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua thành kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế hân hoan đón tiếp 60 tham dự viên, gồm quý cha, quý sơ, cộng tác viên đến từ 10 giáo phận, cùng 14 chủng sinh thuộc tiền chủng viện Huế, về tham dự chương trình tập huấn chuyên đề Bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ do Caritas Việt Nam tổ chức. Xuyên suốt 17 tiết học, dưới sự hướng dẫn giàu kinh nghiệm của giảng viên Matthew Nguyễn Lữ Gia thuộc Tổ chức Cứu Trẻ Em, khóa học đã trang bị cho các tham dự viên hệ thống kiến thức thiết thực về quyền trẻ em, luật pháp, phương pháp kỷ luật tích cực và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc online hay xâm hại. Những giờ thảo luận sôi nổi đã giúp học viên tháo gỡ nhiều vướng mắc và đúc kết kinh nghiệm thực tế cho công tác mục vụ. Không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết 10 giáo phận trong các giờ kinh nguyện, thánh lễ, bữa cơm huynh đệ. Qua đó, các đơn vị có cơ hội học hỏi lẫn nhau để xây dựng những định hướng dài hạn nhằm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã hiện diện, chia sẻ, dặn dò mục vụ, như là nguồn động lực để những người dấn thân tiếp tục hành trình phục vụ tha nhân. Khép lại những ngày học hỏi và sinh hoạt phong phú, đoàn đã hành hương về linh địa Đức Mẹ La Văn. Tại đây, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn do cha Philippe Hoàng Linh, giám đốc trung tâm mục vụ, phó giám đốc Caritas Huế chủ tế, cùng quý cha đồng tế.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Tất cả chúng ta đều được gọi vào trong vườn nho của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, mấy tuần qua tôi công tác ngoài Hà Nội, nghe nói nhiều nhưng đến nơi thì thấy rõ hơn cái gọi là chợ người ở Hà Nội. Đúng là cứ mỗi buổi sáng có những nhóm người tụ họp tại khá nhiều nơi, Giáp Bát, ở Long Biên, ở Vườn Hoa Hà Tây, ở Cầu Lũ. Người ta tụ họp thành những nhóm vài ba chục người, các báo chí viết về họ. Đó là những người ở những tỉnh lẻ không kiếm được việc làm, đi lên thành phố để tìm một công việc gì đó, những việc mà những người ở thành phố không muốn động tay động chân vào. Và họ ngồi ở đó để chờ đợi. Có khi 40-50 người, bỗng có một ông xuất hiện, giơ tay vẫy vẫy, thế là cả đám đang ngồi đứng thẳng lên tiến đến. Vài người được chọn đi, còn bao nhiêu người khác thì tiêu nghỉu trở về rồi đợi nữa. Sau đó tôi lên đọc ở trên mạng những báo viết thì mới thấy rằng cả một nỗi khổ long đong của những người tham gia chợ người. Vâng, những người lên đến đây hoàn cảnh đã quá khó khăn, họ mang trong mình bao nhiêu ưu tư để có thể nuôi con cái, để con cái có thể đi học, họ phải bán thân bán sức lao động như thế. Ấy thế nhưng mà nhiều khi họ còn bị những người này người khác đánh lừa. Có những người thuê để khuôn vác xong rồi phóng xe chạy mất. Có những người làm việc xong rồi thì kỳ kèo để giảm bớt cái số tiền so với thỏa thuận. Ấy là chưa kể đến những nỗi vất vả của những cửu vạn nữ trẻ đôi khi còn bị lạm dụng. Và tôi thấy gắn liền với bài tin mừng mà chúng ta nghe đọc ngày hôm nay, quang cảnh của người chủ sớm đi ra để gọi một vài người thợ, rồi lúc sau đi đến khu vực đó hoặc là một nơi khác lại thấy có một nhóm thợ đứng, ông lại kêu đi làm. Trưa trưa ông lại đi kêu một nhóm khác, chiều chiều gọi một nhóm khác, cho mãi đến xế chiều rồi vẫn thấy còn một vài người còn sót lại, ông vẫn gọi đi vào làm trong vườn của ông. Chắc chắn chúng ta có thể đoán được những người còn sót lại cho đến buổi chiều họ là những ai. Vâng, họ là những người yếu đuối, những người mà chẳng ai muốn thuê. Khi người ta cần 5-3 người để khuôn xi măng, để vác gạch vân vân thì người ta chọn người mạnh khỏe. Còn những người ốm yếu, bệnh tật, gầy còm chính là những người còn sót lại giờ cuối cùng. Nhưng mà ông chủ của bài tin mừng ngày hôm nay là ông chủ độ lượng. Người sau cùng, anh chỉ làm được có 1 giờ. Vâng, cái giờ của Do Thái là thế, gọi là giờ thứ 11, tức là khoảng 4-5 giờ chiều. Và chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là đã đến giờ để lãnh tiền công nhật. Anh chỉ làm có 1 giờ, so với những người kia làm 8 tiếng đồng hồ. Nhưng người chủ lại cho anh 1 đồng tiền. Chắc chắn 1 tiếng đồng hồ qua anh chưa làm được bao nhiêu việc cho chủ, nhưng mà anh vẫn nhận được 1 đồng. 1 đồng ở đây chính là tấm lòng độ lượng của người chủ. Người chủ trả cho anh không phải vì việc của anh đã làm, mà xét về nhu cầu của anh, xét rằng anh phải nuôi gia đình, và xét rằng suốt từ sáng cho đến chiều khi không có công việc, anh là người đợi chờ, anh là người khốn khổ hơn tất cả những người đang có công việc làm. Đó chính là lòng độ lượng của Thiên Chúa. Các vị giáo phụ và đặc biệt Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, khi ứng dụng bài tin mừng này vào cuộc đời của chúng ta, thì Ngài đưa ra 2 cái hình ảnh để so sánh. Hình ảnh thứ nhất, người ta có thể nhận ra được trong cái tiến trình thời gian đó chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nước trời Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, nước trời mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tham gia vào. Nếu những người đến từ sáng sớm là những người được lãnh bí tích rửa tội ngay từ khi mới chào đời, thì có những người đến tuổi thiếu nhi thì mới được hiểu biết về đạo, có những người đến tuổi thanh niên, có những người đến tuổi tráng niên, và thậm chí có những người vào giờ phút hấp hối mới nhận biết được tin mừng của Chúa.
Thế nhưng mà tất cả những người đó được kêu gọi vào nước Chúa, được trở thành con cái của Chúa và lãnh ân sủng của Thiên Chúa, được đón nhận chính Chúa, thì đó là phần thưởng chung cho tất cả mọi người. Không có ai trước, ai sau. Và Thiên Chúa cũng chẳng thẩm định trên cái công lênh của mỗi người chúng ta đã thực hiện được. Nhưng tất cả phát xuất từ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Và với cách hiểu đó thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta không nên sống cái tương quan chủ tớ. Người đầy tớ cứ lo làm công của mình rồi réo lên rằng: Chúa ơi, tôi làm công như vậy thì phải thưởng cho tôi thế này, thưởng cho tôi thế khác. Nhưng mà khi ta nhận ra cái tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là tương quan cha con, sống bằng tình yêu, thì ta được tham gia vào vườn nho của Chúa, tham gia vào việc trong nhà của cha ta trên trời. Đó là niềm vui, đó là niềm vinh dự. Hình ảnh của những người kêu ca trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có một nét tương đồng với người anh cả trong câu chuyện người con hoang. Người con đó cũng kêu lên như vậy: cha thấy đó, con lao động suốt ngày vất vả bao nhiêu lâu, mà bây giờ cái thằng con hoang kia trở về, cha lại giết bê béo để ăn mừng. Những nhà chú giải cho rằng bài tin mừng này và bài tin mừng người con hoang mà Đức Giêsu gửi đến cho cộng đoàn dân Do Thái bây giờ cũng chính là những người Do Thái tự hào vì có cả một truyền thống là dân của Thiên Chúa, là dân được ưu tuyển, và họ không muốn đón nhận những người xa lạ vào trong nước của họ và trong vương quốc của họ. Một cách nhìn thứ hai mà Thánh Gregorio cả đưa ra, đó là một lối nhìn xuyên suốt trên dòng lịch sử của nhân loại. Vâng, nước trời của Thiên Chúa ở trong trần gian này, và mỗi một người, mỗi một thời đại đều được kêu gọi để làm trong vườn nho của Chúa. Những người làm từ thuở ban đầu đó là những vị tiên tri của các thời Abraham, Môi-se, Gia-cốp, v.v. Những người làm muộn hơn đó là những vị thánh trong giai đoạn đầu của giáo hội, các thánh tông đồ, các thánh giáo phụ. Những người làm muộn hơn nữa là những vị thánh của thời Trung Cổ, của thời Phục Hưng, của những thánh Đa Minh, Thomas cho đến Ignatius, Teresa, v.v. Và tất cả chúng ta, những con người của thế kỷ 21, chúng ta chính là những người thợ của giờ thứ 11. Vườn nho của Thiên Chúa là trái đất này, và công việc của Thiên Chúa thì vẫn còn rất nhiều. Và tất cả mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu gọi để vào trong nước trời ấy. Chúng ta được kêu gọi không phải vì chúng ta có công trạng. Thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa yêu nhân loại không phải vì nhân loại công chính, nhưng mà vì chúng ta tội lỗi. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng mong muốn Thiên Chúa xử với ta không phải theo lẽ công bằng, nhưng mà bằng trái tim nhân hậu của Ngài. Đặt trên bàn cân những công nghiệp mà chúng ta làm được chẳng thấm gì với những sai sót trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tin vào lòng độ lượng của người cha nhân từ. Ngài cho chúng ta những ơn cần thiết, những ơn đủ trong cuộc đời của chúng ta. Và bài tin mừng ngày hôm nay cũng mở cho chúng ta một lối nhìn khác trong mối tương quan với tất cả mọi con người. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah khẳng định: trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của chúng ta hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Hãy tìm Chúa khi người cho gặp, kêu cầu khi người ở bên. Hãy bỏ đường lối mình đang theo, từ bỏ tư tưởng mình đang có và trở về với Đức Chúa, đấng xót thương. Thì cho mỗi người chúng ta nhận thức được cái tình yêu mà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nhận thức rằng tình yêu đó của Ngài không chỉ hạn chế nơi chúng ta. Để thay vì chúng ta nhìn anh em chung quanh của mình bằng một lối nhìn so sánh, bằng lối nhìn ghen tị để rồi hận thù lẫn nhau, chúng ta cũng có thể cầu xin như thế nào đúng với trái tim của Thiên Chúa. Tất cả những người bị bỏ rơi, những người bệnh tật, những người bất hạnh nhất có mặt trong thánh đường của chúng ta, có mặt trong giáo hội chúng ta, có mặt trong gia đình đức tin của chúng ta, bởi vì tất cả mọi người được kêu gọi vào vườn nho của Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta trong cách cư xử với nhau trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sẽ không chỉ lý luận, nhưng biết xử với nhau.
bằng một trái tim nhân ái. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Nhưng cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu, và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết, không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình là, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con lộc cộng, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm hay là một lý do gì đó, đứa trẻ sinh non có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất. Cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và Thư Cha quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vân phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng vậy, là không có việc hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mình cần phải cầu nguyện cho họ. Rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện, Giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên, lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy là mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi cũng khao khát được yêu thương vậy. Nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa, và biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ, nhưng ý tôi nói ở đây là gì, là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, mà nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó, nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
0: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói Mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi. Còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ. Và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào. Cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Yeah. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
0: Dạ. Yeah. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
1: Mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị là mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của sương máu mà mình đã trải qua để xây dựng một cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới. Con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Dạ. Cảm ơn chị.
0: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha, người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
1: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó thì khi mình không làm được nó, hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm. Tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa. Mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình theo mình mong muốn. Và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
0: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn, con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ. Và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người? Chuyên gia có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ?
1: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán. Và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền không về bên mình hết. Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ, thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dựa vào lời Chúa hôm nay xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về một ý tưởng, đó là tình thương của Thiên Chúa và phẩm giá của con người. Thiên Chúa có quyền định đoạt đối với số phận của từng người, và tình thương của Thiên Chúa là vô giới hạn, mở rộng ra cho mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Chúa mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho của Chúa, hay nói cách khác là mời tất cả mọi người gia nhập vào giáo hội của Chúa. Và mỗi người dựa vào cái hoàn cảnh, địa vị của mình được mời gọi vào làm vườn nho. Có người làm giờ thứ sáu, có người vào làm giờ thứ chín, có người vào làm giờ thứ 11. Tất cả ai cũng được vào làm vườn nho. Và trước khi vào làm vườn nho thì Chúa cũng rộng lòng mà ban thưởng cho mỗi người xứng với công việc mình làm. Và Chúa trả cho ai như thế nào, đó là quyền của Chúa. Tình thương của Chúa được đong đầy nơi mỗi người, tùy thuộc vào tự do của mỗi người. Hay nói cách khác, mỗi người chúng ta dùng tự do mà đón nhận ân sủng của Chúa, tình thương của Chúa. Người đưa một cái chén mà hứng nước thì được một cái chén. Người đưa một cái tô hứng nước thì được một cái tô. Người đưa một cái chậu hứng nước thì được một cái chậu. Người đào một cái ao mà hứng nước thì được một cái ao. Tình thương của Chúa như mưa đổ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mở lòng ra đón nhận như thế nào thì được như thế. Chúa không phân biệt ai. Tình thương của Chúa bao trùm lấy tất cả. Phần chúng ta trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều bình đẳng về phẩm giá. Việc ông chủ hôm nay trả cho mỗi người một đồng, từ người làm sau chót cho đến người làm đầu nhất, là cho chúng ta thấy là mọi người đều bình đẳng về phẩm giá trước mặt Chúa. Dù là giáo hoàng, dù là giám mục, dù là linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, tất cả chúng ta là con cái Chúa, được Chúa yêu thương và có cùng một phẩm giá với nhau, là hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào, dù thuộc quốc gia nào, dù theo văn hóa nào hay là nói ngôn ngữ nào, thì tất cả cũng được mời gọi vào vườn nho, mời gọi vào vườn nho, làm việc trong vườn nho đó. Và có vào làm, có vào thôi thì được hưởng công phúc, không vào thì không được hưởng công phúc. Có thể người Do Thái là những người đầu tiên đi làm từ sáng sớm. Có thể là Đức Giáo Hoàng là những người vào làm giờ thứ sáu hay là thứ chín. Và chúng ta, có thể là chúng ta là những người rốt hết, làm giờ thứ 11. Thực ra những người vào làm giờ thứ 11 á, là tưởng tượng như bây giờ là 5 giờ chiều là tan tầm rồi, mà chúng ta 6 giờ chiều mới vào thì còn làm gì nữa. Nhưng mà miễn vào thì được trả lương. Đấy, Chúa mời gọi chúng ta. Cái quyền là quyền của Chúa trả lương. Còn cái tấm lòng của chúng ta như thế nào thì sẽ được trả lương như thế đó. Xin cho mỗi người chúng ta mở lòng ra với tình thương bao la của Chúa, và cũng sẵn sàng cộng tác vào vườn nho làm công việc mà Chúa mời gọi theo khả năng, theo địa vị phẩm giá của mình, để nhờ thế Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta. Và trước mặt Chúa, chúng ta cứ nghĩ rằng con là kẻ rốt hết. Khiêm nhường trước mặt Chúa thì Chúa sẽ cất chúng ta lên.
1: Kính thưa cộng đoàn, sách Sáng Thế kể lại rằng ông Gia-cốp có 12 người con trai, nhưng ông thương Giu-se cùng con trai út hơn tất cả mọi người. Các anh của Giu-se thầm biết cha mình thương Giu-se hơn và chắc chắn sẽ là người thừa kế tài sản. Đó chính là lý do khiến các anh của Giu-se tỏ ra ganh tị với ông. Một ngày kia, ông Gia-cốp sai Giu-se đi tìm các anh của mình khi họ đang chăn chiên ngoài đồng, và đây chính là cơ hội rất tốt để các anh của Giu-se hạ bệ đứa con thừa tự. Họ đã tìm cách sát hại Giu-se, thả ông xuống một cái giếng cạn ở trong sa mạc, rồi bán ông làm nô lệ cho người Ai Cập. Tất cả những điều đó nói lên lòng ganh tị của những người anh của Giu-se. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và bài tin mừng thuật lại câu chuyện ông chủ thuê thợ làm vườn nho mình hết sức quen thuộc đối với chúng ta. Ông chủ đã tỏ lòng quảng đại nhân lành khi đã trả lương cho người làm ít giờ bằng những người làm nhiều giờ. Những người làm nhiều giờ hơn đã tỏ ra ganh tị với ông chủ, mặc dù trước đó họ và ông chủ đã thỏa thuận tiền công với nhau. Ông chủ trả lương người làm giờ thứ 11 làm có một giờ cũng được trả bằng tiền lương của những người làm từ sáng sớm, vất vả, nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày. Và đó chính là điều nói lên lòng nhân lành của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta, được thể hiện qua hình ảnh của ông chủ. Câu chuyện về ông Giu-se trong Cựu Ước và câu chuyện của ông chủ vườn nho trong Tin Mừng đều diễn tả một thực trạng của con người mọi thời. Đó là sự ganh tị. Người ganh tị không muốn ai hơn mình. Nếu có ai hơn mình về điều gì đó thì tỏ ra khó chịu và tìm cách hạ bệ. Trong cuộc sống chúng ta cũng dễ dàng chia buồn an ủi khi một ai đó gặp thất bại và đau khổ. Thế nhưng khi người khác gặt hái được những thành công, những kết quả

nữa. Câu chuyện tin mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa đối đãi với con người chúng ta. Cứ tự nhiên thì chúng ta không thể hiểu nổi tại sao ông chủ lại trả lương cho những người làm giờ sau hết như thế. Chỉ làm một giờ mà được hậu đãi như vậy sao? Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người chúng ta. Và đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối của con người. Trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cũng vượt trên tư tưởng và đường lối con người giống như vậy. Đó chính là nội dung của bài trích sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe. Và qua hình ảnh của ông chủ thì chúng ta nhận ra được tình thương quan tâm của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài. Chúa biết mọi người chúng ta có những nhu cầu riêng, có những khả năng riêng. Và đó cũng là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người chúng ta. Hãy nhận ra nhu cầu và khả năng của tha nhân để tỏ lòng cảm thương đối với họ và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình tạ ơn vì những ân huệ Chúa đã thương ban. Và chúng ta cũng hãy bằng lòng với những gì mình đang có từ những ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta không tỏ ra ích kỷ với anh chị em của mình. Chúa trao nén vàng cho mỗi người tùy theo khả năng đón nhận của mỗi người. Người thì Chúa trao cho một nén vàng, người thì Chúa trao cho 10 nén, tùy khả năng đón nhận, tùy hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng mà điều quan trọng không phải là nhận được bao nhiêu nén vàng, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải ăn ở làm sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban, cho xứng đáng với tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Đó chính là lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe mà bài đọc 2 trong ngày hôm nay chúng ta vừa được lắng nghe. Còn phần thưởng của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn dành phần tốt nhất cho những ai đã hết lòng sống chết với Ngài, sống chết cho tin mừng của Chúa, để tin mừng của Chúa được rao giảng cho muôn dân. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Tất cả chúng ta đều được gọi vào trong vườn nho của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, mấy tuần qua tôi công tác ngoài Hà Nội, nghe nói nhiều nhưng đến nơi thì thấy rõ hơn cái gọi là chợ người ở Hà Nội. Đúng là cứ mỗi buổi sáng có những nhóm người tụ họp tại khá nhiều nơi, Giáp Bát, ở Long Biên, ở Vườn Hoa Hà Tây, ở Cầu Lũ. Người ta tụ họp thành những nhóm vài ba chục người. Các báo chí viết về họ, đó là những người ở những tỉnh lẻ không kiếm được việc làm, đi lên thành phố để tìm một công việc gì đó, những việc mà những người ở thành phố không muốn động tay động chân vào. Và họ ngồi ở đó để chờ đợi. Có khi 40-50 người, bỗng có một ông xuất hiện, giơ tay vẫy vẫy, thế là cả đám đang ngồi đứng thẳng lên tiến đến. Vài người được chọn đi, còn bao nhiêu người khác thì tiêu nghỉu trở về rồi đợi nữa. Sau đó tôi lên đọc ở trên mạng những báo viết thì mới thấy rằng cả một nỗi khổ long đong của những người tham gia chợ người. Vâng, những người lên đến đây hoàn cảnh đã quá khó khăn, họ mang trong mình bao nhiêu ưu tư để có thể nuôi con cái, để con cái có thể đi học, họ phải bán thân bán sức lao động như thế. Ấy thế nhưng mà nhiều khi họ còn bị những người này người khác đánh lừa. Có những người thuê để khuôn vác, xong rồi phóng xe chạy mất. Có những người làm việc xong rồi thì kỳ kèo để giảm bớt cái số tiền so với thỏa thuận. Ấy là chưa kể đến những nỗi vất vả của những cửu vạn nữ trẻ, đôi khi còn bị lạm dụng. Và tôi thấy gắn liền với bài tin mừng mà chúng ta nghe đọc ngày hôm nay, quang cảnh của người chủ sớm đi ra để gọi một vài người thợ, rồi lúc sau đi đến khu vực đó hoặc là một nơi khác lại thấy có một nhóm thợ đứng, ông lại kêu đi làm. Trưa trưa ông lại đi kêu một nhóm khác, chiều chiều gọi một nhóm khác, cho mãi đến xế chiều rồi vẫn thấy còn một vài người còn sót lại, ông vẫn gọi đi vào làm trong vườn của ông. Chắc chắn chúng ta có thể đoán được những người còn sót lại cho đến buổi chiều họ là những ai. Vâng, họ là những người yếu đuối, những người mà chẳng ai muốn thuê. Khi người ta cần 5-3 người để khuôn xi măng, để vác gạch vân vân thì người ta chọn người mạnh khỏe. Còn những người ốm yếu, bệnh tật, gầy còm chính là những người còn sót lại giờ cuối cùng. Nhưng mà ông chủ của bài tin mừng ngày hôm nay là ông chủ độ lượng. Người sau cùng, anh chỉ làm được có 1 giờ. Vâng, cái giờ của Do Thái là thế, gọi là giờ thứ 11, tức là khoảng 4-5 giờ chiều. Và chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là đã đến giờ để lãnh tiền công nhật. Anh chỉ làm có 1 giờ, so với những người kia làm 8 tiếng đồng hồ. Những người chủ là cho anh 1 đồng tiền. Chắc chắn 1 tiếng đồng hồ qua, anh chưa làm được bao nhiêu việc cho chủ, nhưng mà anh vẫn nhận được 1 đồng. 1 đồng ở đây chính là tấm lòng độ lượng của người chủ. Người chủ trả cho anh không phải vì việc của anh đã làm, mà xét về nhu cầu của anh, xét rằng anh phải nuôi gia đình, và xét rằng suốt từ sáng cho đến chiều khi không có công việc, anh là người đợi chờ, anh là người khốn khổ hơn tất cả những người đang có công việc làm. Đó chính là lòng độ lượng của Thiên Chúa. Các vị giáo phụ và đặc biệt Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, khi ứng dụng bài tin mừng này vào cuộc đời của chúng ta, thì Ngài đưa ra 2 cái hình ảnh để so sánh. Hình ảnh thứ nhất, người ta có thể nhận ra được trong cái tiến trình thời gian đó chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nước trời Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, nước trời mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tham gia vào. Nếu những người đến từ sáng sớm là những người được lãnh bí tích rửa tội ngay từ khi mới chào đời, thì có những người đến tuổi thiếu nhi thì mới được hiểu biết về đạo, có những người đến tuổi thanh niên, có những người đến tuổi tráng niên, và thậm chí có những người vào giờ phút hấp hối mới nhận biết được tin mừng của Chúa.
Thế nhưng mà tất cả những người đó được kêu gọi vào nước Chúa, được trở thành con cái của Chúa và lãnh ân sủng của Thiên Chúa, được đón nhận chính Chúa, thì đó là phần thưởng chung cho tất cả mọi người. Không có ai trước, ai sau. Và Thiên Chúa cũng chẳng thẩm định trên cái công lênh của mỗi người chúng ta đã thực hiện được. Nhưng tất cả phát xuất từ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Và với cách hiểu đó thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta không nên sống cái tương quan chủ tớ. Người đệ tớ cứ lo làm công của mình rồi réo lên rằng: Chúa ơi, tôi làm công như vậy thì phải thưởng cho tôi thế này, thưởng cho tôi thế khác. Nhưng mà khi ta nhận ra cái tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là tương quan cha con, sống bằng tình yêu, thì ta được tham gia vào vườn nho của Chúa, tham gia vào việc trong nhà của cha ta trên trời. Đó là niềm vui, đó là niềm vinh dự. Hình ảnh của những người kêu ca trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có một nét tương đồng với người anh cả trong câu chuyện người con hoang. Người con đó cũng kêu lên như vậy: cha thấy đó, con lao động suốt ngày vất vả bao nhiêu lâu, và bây giờ cái thằng con hoang kia trở về, cha lại giết bê béo để ăn mừng. Những nhà chú giải cho rằng bài tin mừng này và bài tin mừng người con hoang mà Đức Giêsu gửi đến cho cộng đoàn dân Do Thái bây giờ cũng chính là những người Do Thái tự hào vì có cả một truyền thống là dân của Thiên Chúa, là dân được ưu tuyển, và họ không muốn đón nhận những người xa lạ vào trong nước của họ và trong vương quốc của họ. Một cách nhìn thứ hai mà Thánh Gregorio cả đưa ra, đó là một lối nhìn xuyên suốt trên dòng lịch sử của nhân loại. Vâng, nước trời của Thiên Chúa ở trong trần gian này, và mỗi một người, mỗi một thời đại đều được kêu gọi để làm trong vườn nho của Chúa. Những người làm từ thuở ban đầu đó là những vị tiên tri của các thời Abraham, Môi-se, Gia-cốp, v.v. Những người làm muộn hơn đó là những vị thánh trong giai đoạn đầu của giáo hội, các thánh tông đồ, các thánh giáo phụ. Những người làm muộn hơn nữa là những vị thánh của thời Trung Cổ, của thời Phục Hưng, của những thánh Đa Minh, Tô-ma cho đến Ignatius, Teresa, v.v. Và tất cả chúng ta, những con người của thế kỷ 21, chúng ta chính là những người thợ của giờ thứ 11. Vườn nho của Thiên Chúa là trái đất này, và công việc của Thiên Chúa thì vẫn còn rất nhiều, và tất cả mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu gọi để vào trong nước trời ấy. Chúng ta được kêu gọi không phải vì chúng ta có công trạng. Thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa yêu nhân loại không phải vì nhân loại công chính, nhưng mà vì chúng ta tội lỗi. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng mong muốn Thiên Chúa xử với ta không phải theo lẽ công bằng, nhưng mà bằng trái tim nhân hậu của Ngài. Đặt trên bàn cân những công nghiệp mà chúng ta làm được chẳng thấm gì với những sai sót trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tin vào lòng độ lượng của người cha nhân từ. Ngài cho chúng ta những ơn cần thiết, những ơn đủ trong cuộc đời của chúng ta. Và bài tin mừng ngày hôm nay cũng mở cho chúng ta một lối nhìn khác trong mối tương quan với tất cả mọi con người. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah khẳng định: trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của chúng ta hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Hãy tìm Chúa khi người cho gặp, kêu cầu khi người ở bên. Hãy bỏ đường lối mình đang theo, từ bỏ tư tưởng mình đang có và trở về với Đức Chúa, đấng xót thương. Xin cho mỗi người chúng ta nhận thức được cái tình yêu mà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nhận thức rằng tình yêu đó của Ngài không chỉ hạn chế nơi chúng ta. Để thay vì chúng ta nhìn anh em chung quanh của mình bằng một lối nhìn so sánh, bằng lối nhìn ghen tị, để rồi hận thù lẫn nhau, chúng ta cũng có thể cầu xin như thế nào? Đúng với trái tim của Thiên Chúa, tất cả những người bị bỏ rơi, những người bệnh tật, những người bất hạnh nhất có mặt trong thánh đường của chúng ta, có mặt trong giáo hội chúng ta, có mặt trong gia đình đức tin của chúng ta, bởi vì tất cả mọi người được kêu gọi vào vườn nho của Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta trong cách cư xử với nhau trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sẽ không chỉ lý luận, nhưng biết xử với nhau
bằng một trái tin nhân ái. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, câu 1 đến 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại, những lời giảng này của Chúa Giêsu giàu ý nghĩa. Tùy góc nhìn, chúng ta có thể thấy những lời giáo huấn thật thâm thúy. Có thể ta nhìn thấy nơi đó bài học về sự quảng đại của ông chủ, những người làm việc từ sáng sớm hay những người làm việc lúc chiều tà. Tất cả đều được ông chủ đối đãi cách tử tế và công bằng. Ông muốn cho mỗi người có được cuộc sống của họ, có được miếng ăn, có được sự bảo đảm. Qua dụ ngôn chúng ta cũng có thể thấy sự ganh tị của con người. Người ta thường không thấy hạnh phúc khi người khác bằng mình hoặc hơn mình. Người ta thường hay ganh tị với những gì người khác có được, mà có khi chúng ta cũng đang có như thế. Sự ganh tị ấy là một tật xấu cố hữu trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Cần phải rất cẩn thận để vượt qua khỏi thái độ sống ích kỷ, thích ganh tị với tha nhân. Tuy nhiên, ngoài những ý nghĩa có thể nói, chúng ta dễ cảm nhận từ bản văn trình bày, còn một ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin của chúng ta ngoằn và dụ ngột. Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ trình bày cho chúng ta câu chuyện của người làm vườn nho để có được đồng lương sống qua ngày hay độ nhật. Hay Đức Giêsu cũng không chỉ nhắm để nói về một tật xấu của con người là sự ganh tị. Nhưng dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho còn mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày cánh chung của nhân loại, nghĩ đến cùng đích của mỗi con người, nghĩ đến quà tặng là nước trời mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình. Mỗi Kitô hữu có thể nói là những người được bời và làm vườn nho cho Chúa. Có người làm vườn cho Chúa từ sáng sớm, ta vẫn quen gọi là những người đạo gốc. Có người gần trưa mới vào, những anh chị em tân tòng, họ đón nhận đức tin khi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cũng có những người làm vườn nho khi trời đã xế chiều, những người được Chúa mời gọi, họ đón nhận đức tin khi tuổi đã già, hay có khi cũng sắp kết thúc cuộc hành trình đời mình. Họ cũng là những người làm vườn nho, và cuối ngày Thiên Chúa trả công. Người đạo gốc, người tân tòng hay người về già mới đón nhận đức tin, kết quả

mà đừng kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa cho con trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác, để rồi khi chiều đến, chúng con được đón nhận đồng lương là vương quốc của Chúa đã dành sẵn cho chúng con.

để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc năm mục vụ của giáo phận Roma. Vào lúc 17:30 thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ tọa cuộc họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ của giáo phận Roma, để khai mạc năm mục vụ của giáo phận thuộc quyền. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Hồng Y Giám quản Bandoreina, các giám mục phụ tá, các linh mục, phó tế và đại diện các tầng lớp giáo dân cũng như các dòng tu thuộc 334 giáo xứ của giáo phận, có gần 2.560.000 tín hữu Công giáo, 860 linh mục giáo phận và hơn 1.800 linh mục dòng. Cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị trong thời gian qua như một tiến trình hiệp hành ở các giáo xứ, các giáo hạt và từng khu vực. Tháng 6 vừa qua đã có một cuộc gặp gỡ với các cơ chế khác nhau của giáo phận. Đức Hồng Y Reina cho biết có một số vấn đề liên tục được các giáo xứ phản ánh. Mối quan tâm đầu tiên là về tình trạng các gia đình và những người trẻ thường bị đánh dấu bởi các dạng lệ thuộc và nghiện ngập. Sau đó là vấn đề nghèo đói, không chỉ là nghèo đói về thực phẩm. Đức Hồng Y Giám quản nói, ở Roma rất khó để chết vì đói, nhưng chắc chắn người ta có thể chết vì cô đơn, người ta chết vì thiếu việc làm. Người ta chết vì không phải ai cũng có một mái nhà. Sau cùng, còn có một khía cạnh khác, đó là việc loan báo đức tin Kitô giáo gặp khó khăn trong việc gắn kết với đời sống cụ thể của con người. Cuộc gặp gỡ chiều ngày 18 tháng 9 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano bắt đầu với kinh nguyện, tiếp đến là bài phát biểu mở đầu của Đức Hồng Y Giám quản, rồi có

0: có ba chứng từ và sau cùng là diễn từ kết thúc của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Lên tiếng trước cộng đoàn đại diện của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người khởi đầu một hành trình mới bằng việc trở về với câu chuyện phục sinh, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa cô Maria Magdalena và Chúa Giêsu bên ngôi mộ trống. Giáo phận Roma có nhiều cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và hoạt động phong phú trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với những khó khăn như một số người không còn biết tìm gặp Chúa ở đâu, các hoạt động đôi khi quá nhiều nhưng lại đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu bốn quan tâm gắn kết với nhau. Thứ nhất, gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp người. Thứ hai, xây dựng cộng đoàn trong chân thành. Thứ ba, hiện diện và phục vụ thành phố. Vì giáo hội không được khép kín, nhưng phải chia sẻ với những niềm vui, vết thương và những thao thức của người dân Roma. Và sau cùng, đào tạo dân Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo và phục vụ cụ thể.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, gần 600.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa sẽ diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tại quảng trường Concorde, thủ đô Paris. Số người đăng ký đã vượt quá dự kiến, gần 600.000 người. Tình trạng này khiến Tổng giáo phận Paris mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Étoile và đại lộ Grande Dame để có thể đón tiếp thêm nhiều tín hữu. Những con số giờ đây đã mang một quy mô đặc biệt. Và con số 600.000 đó có thể vẫn chưa phải là tổng số người tham dự cuối cùng. Phương án tổ chức hiện nay cũng được thiết kế để đón tiếp những người không kịp đăng ký. Trong một thông cáo được công bố hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich không giấu sự bất ngờ trước quy mô của sự hưởng ứng. Ngài cho biết con số này vượt quá mọi hy vọng của chúng tôi, đồng thời thông báo rằng Ngài đã được chính quyền cho phép mở rộng phạm vi khu vực được bảo đảm an ninh. Ban đầu, các tín hữu dự kiến sẽ được đón tiếp tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Nhưng trước lượng người tham dự quá đông, quy mô của cuộc tập hợp sẽ được mở rộng. Một khu vực phân tán sẽ được thiết lập tại quảng trường Étoile và đại lộ Grande Dame, ngoại trừ khu vực Porte Melo. Kết quả sẽ rất ấn tượng, một trục tập trung duy nhất dài khoảng 3 km. Từ quảng trường Concorde đến Grande Dame với Khải Hoàng Môn, nằm ở giữa khu vực tổ chức. Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ từ bàn thờ hiện đang được dựng tại trung tâm quảng trường Concorde, trong khi các tín hữu sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường Paris rộng lớn này. Đức Tổng giám mục Ulrich nhấn mạnh rằng các tín hữu đến từ Paris và từ khắp nước Pháp. Việc nắm được số lượng người tham dự chính là điều để giúp Tổng giáo phận thương lượng với chính quyền để mở rộng khu vực được bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, một bước quan trọng sẽ diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa rồi, việc đăng ký chính thức đóng vào lúc 18 giờ. Bất kỳ ai đã nhận được xác nhận trước thời hạn này sẽ được bảo đảm quyền vào khu vực tổ chức, với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn và đi vào đúng lối được chỉ định tương ứng với mã QR sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên, việc đóng đăng ký không nhất thiết có nghĩa là những người chưa đăng ký sẽ không thể tham dự thánh lễ. Đây thậm chí là một trong những lý do được Tổng giám mục đưa ra để giải thích cho việc mở rộng phương án tổ chức. Đức Tổng giám mục Ulrich cho biết, Ngài muốn đón tiếp những ai mong muốn tham dự thánh lễ này, kể cả những người đã không có khả năng đăng ký. Do đó, số người thực tế có mặt vào ngày 26 tháng 9 sắp tới có thể vượt quá 600.000 người, mặc dù ở thời điểm này thông cáo chưa đưa ra bất kỳ ước tính chính thức nào về số người bổ sung có thể được tiếp nhận.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Seoul 2027. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hội nghị đã được khai mạc chiều ngày 14 tháng 9 trước đó với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ sự. Ca đoàn và dàn nhạc của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục nói với tất cả những người hiện diện rằng, Chúa Giêsu nói, hãy can đảm lên, nhưng không phải là can đảm dựa vào chính mình, mà là can đảm trong người đấng dẫn dắt chúng ta, bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Hội nghị tiến hành sau đó với 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới và cùng các thành viên của ban tổ chức và các tình nguyện viên tham dự. Các tham dự viên cũng tham dự một chương trình K-Culture Night với các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, múa K-pop và các trò chơi truyền thống, triển lãm các giáo phận Hàn Quốc.
1: Tin Kiev Ukraine, sứ điệp của các giám mục Công giáo Latin ở Ukraine nói rằng chúng ta đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược hay lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục Công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine mới công bố sứ điệp gửi các tín hữu thuộc quyền, mời gọi họ đừng lấy ác báo ác, đừng hận thù đáp lại hận thù. Tại Ukraine, trong số 43 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, các tín hữu Công giáo chiếm 7,50%. Trong số này đa số thuộc các nghi lễ đông phương như Byzantine, Rutena, Armenia, và chỉ có 1 triệu người thuộc Công giáo Latin, hợp thành một giáo tỉnh duy nhất là giáo tỉnh Lvov, với 6 giáo phận thuộc hạt. Bối cảnh của lá thư là sự căng thẳng và xung đột gần đây giữa người Ukraine và Ba Lan, vì những biến cố quá khứ đau thương được gợi lại, những vụ người Ukraine tàn sát các binh sĩ và thường dân Ba Lan. Trong sứ điệp được hãng tin Ekai của Ba Lan truyền đi hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, gửi dân tộc Ukraine và Ba Lan, cũng như tất cả những người thiện chí, các giám mục Công giáo Latin viết, đừng chỉ tự hỏi mình trước mặt Thiên Chúa, trong quá khứ, họ đã làm gì với chúng ta? Nhưng hãy hỏi, hôm nay tôi đang làm gì để bảo đảm rằng sự dữ không tái diễn? Các vị kêu gọi đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược, cũng không đáp trả lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục chỉ ra sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối tương quan Ba Lan và Ukraine, khi những vết thương cũ lại bị khơi dậy, những lời lẽ gay gắt được nói công khai, những trường hợp bạo lực hoặc hành vi không xứng đáng của một số cá nhân bị quy cho cả dân tộc và ký ức lịch sử, vốn phải dạy chúng ta sự khôn ngoan, lại được sử dụng như một công cụ tạo nên sự thù địch mới. Các giám mục nhắc lại lời Thánh Phaolô, đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ. Nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai nhiều lần tha thiết kêu gọi người Ba Lan và người Ukraine thanh tẩy ký ức lịch sử và tha thứ cho nhau. Các giám mục chỉ ra rằng, điều này không có nghĩa là quên đi, mà là nhớ lại theo cách để ký ức không còn giết chết. Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng thanh tẩy công lý khỏi sự trả thù.
2: Tin New York, phát biểu của đại diện tòa thánh tại hội nghị toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn, liên văn hóa và khoan dung trong việc chống lại ngôn từ thù ghét. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Christopher Elkasis, người Liban, tân quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tuyên bố rằng những lời lẽ chống lại các cá nhân hoặc cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của họ sẽ đầu độc cuộc tranh luận công khai, làm gia tăng chia rẽ và làm suy yếu quyền tự do. Hội nghị Vương quốc Maroc, Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa diệt chủng và trách nhiệm bảo vệ đã tổ chức hội nghị này. Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Casis nói, Tòa Thánh tái khẳng định rằng mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm mà không một hệ tư tưởng nào, không một hệ tư tưởng thù hận nào, cũng như không một biểu hiện khinh miệt nào có thể làm suy giảm. Từ chân lý nền tảng này phát sinh mệnh lệnh luân lý phải bác bỏ mọi hình thức bất khoan dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù ghét, những điều gây tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Vì thế, những lời thù ghét, dù nhằm vào cá nhân hay cộng đồng, dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Đầu độc diễn ngôn công cộng, kích động chia rẽ và quá thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực và sự đàn áp. Đức Tổng Giám mục Casis cũng nhắc lại rằng, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói, Đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện hướng tới một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh to lớn, điều mà chúng ta trải nghiệm trong những tương tác hàng ngày. Khi làm cho lời nói trở nên không mang tính gây hấn, những bước đi đầu tiên được thực hiện để dệt nên nền tảng của hòa bình xã hội và thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt. Tuy nhiên, hòa bình không thể được dệt nên chỉ bằng lời nói. Khoan dung đích thực không phải là sự thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đó là sự thừa nhận một cách tích cực phẩm giá bình đẳng của mỗi con người và quyền tự do lương tâm thuộc về mỗi người. Trong tinh thần này, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua thành kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế hân hoan đón tiếp 60 tham dự viên, gồm quý cha, quý sơ, cộng tác viên đến từ 10 giáo phận, cùng 14 chủng sinh thuộc Tiền chủng viện Huế, về tham dự chương trình tập huấn chuyên đề Bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ do Caritas Việt Nam tổ chức. Xuyên suốt 17 tiết học, dưới sự hướng dẫn giàu kinh nghiệm của giảng viên Matthew Nguyễn Lữ Gia thuộc Tổ chức Cứu Trẻ Em, khóa học đã trang bị cho các tham dự viên hệ thống kiến thức thiết thực về quyền trẻ em, luật pháp, phương pháp kỷ luật tích cực và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc online hay xâm hại. Những giờ thảo luận sôi nổi đã giúp học viên tháo gỡ nhiều vướng mắc và đúc kết kinh nghiệm thực tế cho công tác mục vụ. Không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết 10 giáo phận trong các giờ kinh nguyện, thánh lễ, bữa cơm huynh đệ. Qua đó, các đơn vị có cơ hội học hỏi lẫn nhau để xây dựng những định hướng dài hạn nhằm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã hiện diện, chia sẻ, dặn dò mục vụ, như là nguồn động lực để những người dấn thân tiếp tục hành trình phục vụ tha nhân. Khép lại những ngày học hỏi và sinh hoạt phong phú, đoàn đã hành hương về linh địa Đức Mẹ La Vang. Tại đây, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn do cha Philippe Hoàng Linh, giám đốc trung tâm mục vụ, phó giám đốc Caritas Huế chủ tế, cùng quý cha đồng tế,

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ thánh Andre Kim Tegon, Paulo trong Ha Sang và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 43, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục. Đức Kitô, Đấng Chúa Cha đã thánh hóa và sai vào trần gian qua các tông đồ của người, đã làm cho các vị kế nhiệm các ngài, nghĩa là các giám mục, được tham dự vào việc thánh hiến và vào sứ vụ của người. Các giám mục lại giao trách nhiệm thừa tác vụ của mình một cách hợp pháp cho nhiều người dưới quyền trong hội thánh theo cấp bậc khác nhau. Trách nhiệm thừa tác vụ của các giám mục được trao cho các linh mục ở cấp bậc phụ thuộc để một khi đã được thiết lập vào hàng linh mục, các vị này là những cộng tác viên của hàng giám mục hầu chu toàn cách thích đáng sứ vụ tông đồ đã được Đức Kitô trao phó. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1562. 21. Thứ hai, thánh Matthew tông đồ, tác giả sách tin mừng, lễ kính. 22. Thứ ba. 23. Thứ tư, thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ năm. 25. Thứ sáu, ngày Trung thu cầu cho thiếu nhi. 26. Thứ bảy, thánh Cosma và thánh Damiano tử đạo. 27. Tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên. 5A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Sứ điệp của lời Chúa, Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên mời gọi mỗi chúng ta khám phá lòng lân tuất của Thiên Chúa, đấng hào phóng trao tặng con người hạnh phúc, hồng ân cứu độ mà không phải do công lênh con người đạt được. Đồng lương cuối ngày Chúa trả cho những người làm việc trong vườn nho chính là dấu chỉ, là hình ảnh sống động cho quà tặng yêu thương hồng ân cứu độ ấy. Xin mỗi chúng ta được mở lòng để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa và chúng ta sống với Chúa cho trọn đạo làm con, sống với nhau cho vẹn tình anh em. Chúng ta xin Chúa thương thanh tẩy chúng ta trong giây phút này để mỗi chúng ta bớt bất xứng và đến trước thánh nhàn Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh và giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

Bài chích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, Đức Kitô sẽ bày tỏ quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàn nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàn, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô.

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Và những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lấy được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Cậu đàn phụng vụ thân mến, có một lời cầu nguyện rất hay của Thánh Giám Mục Augustino. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mở ra cho chúng ta trước hết chiêm ngắm tình thương vô lượng hải hà của Thiên Chúa, đồng thời cũng cho chúng ta biết con người thật của mỗi chúng ta thế nào. Quả vậy, điều trội vượt mà Tin Mừng diễn tả cho chúng ta hôm nay là tình thương vô lượng hải hà. Thiên Chúa chính là hình ảnh mà ông chủ trong Tin Mừng diễn tả. Ông ra ngoài chợ tìm người và làm vườn nho cho mình. Ông không ra một lần, nhưng từ sáng sớm đã mời những người ngoài chợ vào làm vườn nho. Rồi giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, nhiều khung giờ khác nhau, những người thợ được mời vào vườn nho, và những người đó đều được hưởng sự yêu thương của ông chủ. Cuối ngày, từ người làm sau chót chỉ làm một tiếng cũng hưởng một quan tiền. Quan tiền ấy là sự sống mà Thiên Chúa trao tặng. Quan tiền ấy là hạnh phúc nước trời, là quà tặng Thiên Chúa trao cho mỗi người trong cuối cuộc hành trình đời mình. Quan tiền ấy không phải vì công lênh, nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai xứng đáng với quan tiền của Thiên Chúa trao tặng, đó là lòng lân tuất của Ngài. Thiên Chúa bày tỏ ra chính Ngài là đấng vô lượng hải hà, là đấng ban cho con người nguồn hạnh phúc vô biên, là đấng muốn cho con người được sinh ra và được sống hạnh phúc không chỉ đời này mà còn hạnh phúc ở đời sau nữa. Hình ảnh của ông chủ tốt bụng diễn tả sự tốt lành của Thiên Chúa chúng ta, đấng cho mưa xuống trên cả kẻ lành và người dữ, đấng thi thố ân sủng trên người bất chính cũng như người công chính. Một Thiên Chúa luôn luôn bày tỏ tình thương bất chấp thái độ của con người, bất chấp sự cộng tác của con người nhiều hay ít. Sứ điệp nổi bật chính là tình thương ấy mà chúng ta đã được đón nhận một cách nhưng không. Chỉ khi chúng ta khám phá ra tình thương được ban tặng cách nhưng không của Thiên Chúa, thì ta lại nhận ra sự hẹp hòi của con người. Ta nhận ra con người dễ dàng bì tị, con người dễ dàng càm ràm, con người dễ dàng so đo, con người dễ dàng tính toán. Chúng ta dễ dàng so đo với Chúa. Chúng ta dễ dàng so sánh người này với người kia. Chúng ta dễ dàng trở thành kẻ khó tính, không bao giờ chấp nhận những gì mình đang có. Và trong con người tự nhiên của chúng ta, ai cũng có tính tham. Nhớ lại một câu chuyện tuổi thơ, gia đình nghèo. Mỗi lần mẹ đi chợ, muốn có chút quà cho con, nhà đông con mà tiền không có thì mua quà gì? Thường là một cái bánh đa, hay có khi là một cây mía. Cây mía ấy dù nhà bao nhiêu người cũng chia được. Đứa lớn thì ăn ít, cái khúc ngắn là khúc giữa ngon, chỉ cần hai đốt là được. Còn đứa nào thích ăn nhiều, cho nó cái ngọn, cho nó dài. Thường tôi vẫn chọn khúc dài. Chẳng biết ngon hay dở, nhưng cứ dài, cứ nhiều hơn người khác, thế là được. Cái sự tham lam thể hiện ngay từ tấm bé trong mỗi con người tự nhiên của chúng ta. Và câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay cũng phản chiếu điều đó. Chính vì vậy, có một quyển sách được gọi là Bestseller.
người Trung Quốc xấu xí. Người ta dám tự nhìn nhận cái sự xấu xí của bản thân mình. Nhìn nhận như thế không phải là để yếm thế. Nhìn nhận như thế không phải là để coi thường chính mình. Nhưng nói như ngôn ngữ của cổ nhân, tri kỷ, tri bỉ, bạch chiến, bạch thắng. Khi ta biết được chính bản thân, ta biết được người khác, thì trăm trận, trăm thắng. Chính vì vậy, Thánh Agostino đã cầu nguyện, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Chúng ta biết Chúa là đấng quảng đại, và chúng ta biết chính mình là những kẻ hẹp hòi. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng không bao giờ chấp nhất, và cũng nhận ra mình là kẻ luôn tính toán so đo. Chúng ta biết Chúa là đấng thánh thiện, ba lần thánh, ngàn trùng chí thánh. Và chúng ta cũng biết mình là kẻ tội lỗi, để chúng ta cần đến tình thương, sự tha thứ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta là dường nào, và cũng biết mình rất dễ dàng sống trong thù hận, rất dễ dàng sống trong những cái nỗi oán hờn. Một khi biết Chúa yêu thương và cũng nhận ra sự khốn cùng của mình, có một lời nguyện rất hay trong phụng vụ: xin cho chúng con biết nắng chịu đựng, nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay vừa bày tỏ cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa, vừa soi rọi để thấy sự hẹp hòi nơi đời sống của chúng ta, nhận ra tình thương để chúng ta không thất vọng, nhận ra sự hẹp hòi để mỗi ngày chúng ta mở lòng sống tử tế với nhau hơn. Đừng so đo, đừng tính toán, đừng hơn thiệt, đừng loại trừ. Để rồi, chính khi chúng ta loại khỏi chúng ta sự nhỏ bé, sự ti tiện, sự càm ràm, chúng ta sẽ cảm nhận sự bình an sâu thẳm từ trong tâm hồn của chúng ta. Nói như ngôn ngữ mà ngày hôm nay rất nhiều người sử dụng, đó là tập sự buông bỏ. Đó cho dù không phải là sứ điệp của tin mừng, nhưng khi chúng ta biết sống như thế, chúng ta mới thực sự đáp lại tình thương của Chúa, và chúng ta mới xứng đáng hưởng đồng bạc cuối ngày như phần thưởng Chúa ban. Và tâm tình cuối cùng muốn được thưa với cộng đoàn: chúng ta hãy tri ân cảm tạ tình thương của Chúa, đấng đã gọi chúng ta vào làm vườn nho. Mỗi người chúng ta hiện diện ở đây, kể cả những anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, và cũng có thể có những anh chị em chưa phải là Kitô hữu, chúng ta mở lòng mình để có cơ hội biết đâu nghe được tiếng Chúa và trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Có người làm từ sớm, có người làm lúc trưa, có kẻ xế chiều mới vào vườn nho. Nhưng tất cả chúng ta đến cuối ngày đều lãnh đồng lương là quà tặng sự sống, đều lãnh đồng lương là hồng phúc nước trời. Chúng ta không phải sống trong tình trạng đứng cả ngày và không biết phải làm gì, sống trong tình trạng không biết đời mình đi đâu về đâu, sống trong tình trạng không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Chính khi được trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa, chúng ta xin cho mỗi người biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương đã mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa. Xin mỗi chúng ta biết đóng góp phần nhỏ bé của mình, chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng ta dâng lời tạ ơn và khẩn nguyện.
1: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Xin cho các mục tử luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, để đời sống các ngài tỏa rạng tình yêu Chúa cho mọi người.